Gott kvöld, ég heiti Skúli Svavarsson. Nú er dagur að kveldi komin og við skulum enda þennan dag með því að biðja saman bænina sem að Jesús Kristur kendi læri sveinum sínum. Við biðjum og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góða nótt.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

0: Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.
1: The Lord is my shepherd.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika, brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði

0: og rammagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Jákvætt útvarp.
2: Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem er andlegt, er fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastrekni naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslum, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munu flytja okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið í sæl, hlustendur góðir. Ég heiti Edda Matthíasdóttir Svan og kem hérna sem fulltrúa Aglo-hreyfingarinnar á Íslandi og ætla að vera með boðskap dagsins til ykkar í dag. Og mér langar svolítið að fjalla boðskap sem að allavega ná við mig og ég trú að ég kannski erindi við okkur öll í dag. En það einmitt það hvernig við horfum á aðra og hvernig við sjáum aðra í samanburði við það hvernig drottinn sér fólk. En í spátansriti Sakaría í fjórða kafla og tíunda versi, þar mikilvægur boðskapur sem kennir okkur sannleikan það hvernig fólk lítur á aðra í samanburði við það hvernig Guð lítur á þau. Við sjálf látum oft gjarnan heillast af stöðu og valdi og auðavim og ytra útliti fólks eða þá við einfallega verðum svo upptekin af okkur sjálfum og okkar eigin lífi að við tökum jafnvel ekki eftir þeim sem eru í kringum okkur og allra síst þeim sem eru minna mega sín eða eru minnstir í kringum okkur. En Guð, hann velur hins vegar ítrekað fólk sem hafnaða öðrum eða sem við horfum framhjá og álítum að sér lítið svirði. Guð framkvæmir nefnilega oft vilja sinn fyrir tilstilli þeirra sem samfélagið horfir framhjá. Við sjáum það til dæmis í lífi Davíð konungs. Þegar Samúel spámaður kom í hús í konung Ísraels voru allir eldri og glæsilegri bræður Davíðs kallaði til. En Davíð, honum var ekki einu sinni boðið að vera með. Hann var nefnilega út á akrinum að gæta sauðan eða sauðfjársins. Og í augum pappa Davíðs að það kom hann bara einfaldlega ekki til greina sem konungsefni. Vegna þess að pappans greinilega horfði á hann með allt öðrum augum heldur en drottinn gerði. En það var ekki fyrir Samúel spámaður spurði hvort til væri einhver annar sonur að Davíð var loks sóttur. Og Davíð sjálfur ritar í Davíðssálminum 27. 10. versi þessu orð, en það rita Davíð, enda þó faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig, tekur drottinn mig að sér. Davíð nefnilega skildi hvað það þýtti að vera látin sitja hjá og sitja á hakanum. Gídjón annað gott dæmi með einhver sem var álitinn lítilsvirði og lítill, en Guð sá hann sem voldugan stríðsmann og leiðtoga. Og við lesum líka í Jesaja að spátansrétti Jesaja 53. kafla, þar lesum við lýsingu á Messiasi, þar að segja Jesu Kristi, og þar kemur fram að hann sé fyrirlitið og honum hafnað af mönnum og hann sé maður þjáningar og kunnugu sorgum. Og það kemur líka fram að fólkið mát hann á við, jafnvel sjálf, metum hann sem einskis virði. Og fólkið eru því miður ennþá daginn í dag. En jafnvel bræður Jesús trúðu heldur ekki á hann í fyrstu. Þeir skildu ekki hlutverk hans og mættu honum með efasöndum. En svo eftir upprisi Jesú Krist að þá verður breyting á, að því þá er Jakob bróðir Jesú orðin leiðtogi í söfnunum í Jerusalem. Og dæmi sagan sem við öll að mörg allavega kannastum við mjög vel og það er sagan miskunnsama samveran. En hún kennir okkur einnig að þá hættu að sjá ekki aðra og horfa framhjá öðrum. Í sögunum miskunnsama samveran þá sjáum við að hinn særði maður var ósýnilegur bæði prestinum og levítanum. en hann var dýrmætur og verður í samúðar í augum samverjans. Við erum ávallt umkringt fólki sem getur orðið ósýnilegt í okkar augum. Börnin sem frá athyglokkar, við tökum jafnvel ekki eftir þeim, unga fólki sem eru að klíma við einmanleika eða hinum öldruðu sem þurfa á einhverjum að halda sem er tilbúin að hlusta á þau eða hinum fátöku og sjúku, þeim sem standa frammi fyrir tilfinningalegum eða andlegum erfileikum. Allt þetta er venjulegt fólk, venjulegt vinnandi fólk sem enginn tekur eftir og nýja jafnvili framlægi þeirra til samfélagsins. Fólk sem býr á jaðri samfélagsins þarf auðvelt að ganga fram hjá þeim að meðan við erum upptekinn af okkur sjálfum og okkar eigin málum. Að taka ekki eftir mannesku sem situr rétt hjá okkur eða nýju fólki sem kemur í söfnuðin okkar og fer jafnvel án þess að nokkur heilsi þeim eða spjalli við þau. Það er til fólk sem brosir út af við en glímir innra með sér við einmanleika, ótt og örvæntingu. Verum því vakandi gagnvart náunganum. Stundum leita sá sem þarnast okkar ekki eftir stórun lausnum, heldur aðeins eftir augnarað okkar, eyrum okkar til að hlusta eða eftir að hann leitast eftir heimsóknum frá okkur, þráir bænir okkar, samtal eða jafnvel símtal eða einu hvatningar orði. Jesús sá þá sem aðrir horfðu framhjá. Hann nam staðar hjá blindramanninum sem sat við vegkantinn. Hann snerti hinn á holsveiku sem engin annar vildi nálgast. Hann tók vel á móti öllum og hann tók vel á móti börnunum sem jafnvel lærisvennir reyndi að koma í veg fyrir að kæmi til hans og Jesús ávitaði þá fyrir það. Ef við viljum fetja í fótspor Jesú Krist og vera lærisvennir hans þá þurfum við einfaldlega að byrja Guð um að gefa okkur augu sem sjá aðra og hjarta sem er kærlisríkt og tekur sannlega eftir öðrum. Sá sem virðist lítið fjöllögur í augum heimsins er ávallt dýrmætur í augum Guðs. Oft er það fyrir tilstilli slíks fólks sem hann kennir okkur jafnvel kærleika, samúð og náð. Guð starfar einfaldlega í gegnum það sem virðist lítið, veikt og óverulegt í augum annara. Fyrirlítum ekki hinna smáu hluti. Gerum ekki lítið úr þeim sem verða smáur í sniðum. Hunsum þau ekki. Sá sem fyrirlítur hér smáa gæti uppgötvað að hann hafi einfaldlega fyrirlítið eitthvað sem Guð sjálfur er að gera eða framkvæma. En sá sem lærir að sjá heiminn með augum Guðs mun einnig uppgötvað að hver og einn er mjög verðmætur og býr yfir verðmætum og er dýrmætur og hann býr yfir von og tilgangi. Jafnvel þótt engin annar taki eftir honum vegna þess að jú, öll sköpun Guðs er dýrmæti í augum Guðs. Verum því vakandi kæru vinir og hlustendur góðir að taka eftir náunganum, taka eftir þeim sem eru kringum okkur og jafnvel þarnast aðstóður okkar eða einfaldlega bara kærlesríku brosi. Það getur skipt sköpum í lífi einhvers annars í dag. Megi drottinn blessa þér hlustandi góður og gefa þér yndislegan dag í samfélagi við sig og við annað fólk. Í Jesu nafni. Amen.

Nafn drottin sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 26. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesa Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Hingað eru mætt í stúdíó lindarinnar, Óli og Sigganna hjónin. Þátturinn okkar daglegt brauð komin í loftið. Hlökkum til að taka smá tíma með ykkur og lesa í orðinu og spjalla saman. Hún í góð stund með okkur, spila einhver góð lög sem hún áskert kona mín velur. En við byrjum nú alltaf að því að draga. Ert þú búin að draga mig gera?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og það Matteus og Guðspjall, 7. kafli, vers 19 og 21. Jesús segir, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu. Hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Og það fylgir bæn með.
0: Já.
1: Góði Guð, í þinni hendi hvíli ég með gleðiefnin í lífi mínu, en einnig áhyggjurnar og sorgirnar. Ekkert eins dýrmætt og nálægð þín hvern dag og hverja stund. Því þú verndar mig og heyrir mig og blessar mig og allt sem mér kært. Í Jesu nafni. Amen.
0: Já, þetta góð bæn.
1: Já.
0: Og það sem við erum að leggja áhersla á, það svona hjart okkar næst fjársjóðurinn eða ekki. Þá bara spurning hvað við erum að leggja áhersla, eða ekki?
1: Jú.

0: leggjum grunninn hverjum degi með með því að verja tíma með Guði í orði hans í lofgjörð, í bæn og já okkar fjársjóður dýrmætast, það dýrmætasta sem við eigum trúin og allt annað já svona bara kemur því næst
1: einmitt
0: svona, já og það einhvern veginn hvernig okkur farnast svona veldur á því að leggja rækt við sambandið okkar við Guð
1: já ég dreg hérna úr Matti þessa guðspjalli líka þetta var Matti þessi að þeirra það ekki
0: jú
1: Matti þessa guðspjalli 5. kafla vers 44 og 45 en ég segi yður elskið óvinniðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður þannig sýni þér að þér eru börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta þetta er náttúrulega smá áskorun að elska óvinni sína og byðja fyrir þeim en það eru þeir sem ekki síst þurfa á því að halda sá sem einhver að gera manns hlut finnst manni eða þú veist hvað óvinni manns eitthvað sem maður upplifir einhver neins ekki að ganga með manni eða Já, gera á manns hlut til dæmis og hérna að elska þá og byðja fyrir þeim þannig fylgjum við fordæmi föður okkar á himnum hann lætur reyna sóluna renna upp yfir vonda sem góða og regna yfir réttláta sem rangláta ekki gera upp á milli
0: Já
1: Má ekki segja það?
0: Jú Og einmitt eins og þú segir óvinnur hverjir eru óvinir okkar kannski einhver sem óvinsamlegur í okkar garð eitthvað þess að það finnum líka ef einhver finnum að viðkomandi ekki á veginum
1: já
0: en það var þannig svona já, ég ætla að fara að sletta ensku en það kom þannig í gær hjá mér, ég var aðeins í á kaffi með söndvinni mínum og vorum nú bara þrjú eftir í lokinu og ein söndvinkon mín var að blóta tvisvar sinnum með stuttum millibili og mér var það óþægilegt og hérna það bara ég brast bara í söng
1: já
0: ég bara það var eitt svona sá sem að var satt með okkur svona tónlistamaður þannig að kannski þessna sem að ég brast í söng og bara söng hérna, nú skulum við nefna, ef við skulum nefna nafni Jesús, yfir hjörtun öll og hverja sál
1: vel gert
0: en síðan í bílnum á leiðinni þegar ég var farin og þá bað ég fyrir henni
1: nógulega
0: að því að þú veist, mér finnst þetta smá óþægilegt en ég bara þetta var ósjálfra viðbrögð hjá mér ég gat einhvern veginn ekki meir Og svo baði ég sérstaklega fyrir henni til frelsis og baði blessun Guðs og snerta við henni, skilur við?
1: Já, já.
0: Þannig að, já, þannig að þetta bara mjög einhvern veginn, ég bara nýbúin að vera í þessum spór.
1: Já, já, það í bænum mínum þá býði oft fyrir einmitt, veist að maður vikkar þetta út svona þeir sem að herja á aðra þjóðir bara með stríði og óvild og að hérna bara blessa þessa einstaklinga og bara vona Guð opni hjarta þeirra og þeir fyrir kjærleika
0: Já Ég búin að velja fyrsta lagið Þetta svona sem að hefur verið svolítið í huga mér undanfarna viku og ég fer í alvapni Guðs á hverjum morgni og tala út orðið og eitt af því sem ég tala út að ég rót fest og grundvallið í kærleika Krist stöðug í elsku

hans líkilatri og líka ég hugsaði svona aðeins í morgun þá hugsaði ég já á þeim dögum sem ég mér finnst ég ekki elska mig mikið kannski ég með einhverja svona að ég hef nú geta gert eitthvað þetta betur og þá hugsaði ég já, ég þakklátt fyrir það að Guð elskar mig meira þannig að hvíli í hans elsku en við fáum hérna hljómsveitina For King and Country með lag sem heitir Steady að vera stöður og við erum stöður í elsku hans umvafin elsku hans

0: Já, það drottinn sem að heldur okkur stöðum, heldum í höndina á honum. Og þú ert að lista lindina. Hvað segir Óli?
1: Já, við byrjum bara á lofurum Guðs eins og fyrir daginn. Lesa smá pistil dagsins, svo maður segja, texta dagsins þar. Og það texti frá Peter Wallace. Það sem Sálma höfundurinn að segja við þig, þetta what the psalmist is saying to you. Hann gaf út nokkra bækur skýst mér það sem að tekur svona eitt sálm eða eitt vers úr sálmi og hverjum setur á hver dag og svona hugleðing

0: okkur út frá því og það byrjar hér á frá úr kafla 34 eða sálmi 34 vers 9 Finnið og sjáið að drottinn góður Sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum og sko á enskunni þetta taste and see that the Lord is good finnið á íslenskunni þannig að hérna já, smakkið svo segir hann Peter hérna smakkið á drottni þetta óvenjulegt boð hebreska orðið fyrir að smakka þýðir að bragða eða borða að greina, skynja eða meta hugmyndin að smakka á einhverju til að sjá hvort það sé gott til að næra okkur og veita okkur styrk smakkið á lífinu með Guði og sjáu hversu gott það það blessað og fullnægjandi líf Já, ekki svona vera að vísa í að maður svona prófa lífið með Guði og hérna það sé já, þannig náttúrulega þegar maður prófar eitthvað þá svona kynnist maður í og hérna smakkar að við fyrir maður við yfir í matar líkinguna, smakka á einhverju
1: já.
0: Þetta eitthvað sem mér líkar eða þetta eitthvað sem gerir mig gott eins og hann segir hérna hvort þetta gott til að næra okkur og veita okkur styrk það gott fyrir þig
1: Já, næring í því
0: Já,
1: þegar það ekki allt það ekki góð næring í öllu þótt að smakkist vel
0: Nei,
1: Þannig að, já.
0: Já, já En svona, já að þetta líf sem að þetta fullnægjandi og blessa líf að ganga með drottni og að finna svona innri frið og gleði og það kannski næringin upplifa tilgang og merkingu
1: Já
0: Þakklátt á Já, þetta þakklæti og kærleiki Þannig að, já Ég held að bara hvetja fólk til að smakka á lífinu með Guði
1: Já, og það Guðs orð það næring
0: já.
1: Andlega næring og við andi sál og líkami
0: Já, nefnir
1: Heldum áfram að vera andi þegar að líkamannum sleppir þá fáum við svona sambærilegan líkama sem að Jesús með hann með dýrðar líkama og já þannig að það svona ég myndi segja að það skynsamlegt það viska í því að leggja rækt við andasinn
0: einmitt.
1: Og gefa andasínum bestu næringu sem völ á
0: einmitt. Já þetta svona já þetta ekki Já, þetta náttúrulega að vera að tala þannig að finna sér svona andlega næringu
1: Já.
0: Sem nú ekki hérna, eða þú veist, hún bara mjög mikilvæg maður getur lifað í þessum kroppi og nært hann en það vart ekki meina en andlega næringu það getur verið slæmt
1: Já, það fólk finnur sér einhvers konar andlega næringu
0: Já, það því að það þarf vel að svo við
1: Já og líka félagskap þetta líka spurningu félagskapin
0: einmitt
1: þessi félagslegu tengsl okkar
0: Já.
1: Það að vera með þessa málsætti á íslensku sem eru maðurinn einnir einum að hálfur með öðrum hann meira en hann sjálfur og þess óttar
0: engin er eiland
1: og þannig að við þurfum á hvert öðru að halda
0: Já,
1: þannig að það líka samskipti
0: Já.
1: Við hverja veljum við að eiga samskipti
0: Já.
1: Og verja tíma með og auðvitað fyrst og fremst drottni síðan myndi ég segja þurfum að gefa að taka tíma fyrir hjónabandið fyrir okkar samskipti og líka ef við þegar við eigum fjölskyldu þá fjölskyldan hlýtur að standa okkur síðan næst þannig að ég sé þetta svona
0: Já, svo bara samfélag við aðra kristna
1: Já, alveg klárlega
0: Maður finnur það ef maður fer ekki á samkomi til dæmis eða hittir svona Já, eins og við erum í svona heimahópi sem hittist við og reglulega það er svona nöðsynlegt fyrir einhver

0: næna svona sem andlega næring.
1: Já, það mjög mikilvægt. Mm. Ég finn það líka að líka eiga á trúsískinni, vináttu við trúsískinni.
0: Já.
1: Það sem við getum einhvern veginn, þar frelsi.
0: Mm. Já. Og það einmitt þetta að því við erum að tala að smakka á að næringa, þessi líkamlega næringa. Tala að fólk borði tilfinningar sínar.
1: Já.
0: Það ekki, ja. Mm. Ef þið líður eitthvað illa þá færði jafnvel og nærðir eitthvað svona sem að kalla kannski svona óhollustu. Hvað snakk og sem hún veist að er ekki gera það gott en það gott í og meðan nákvæmlega því stendur.
1: Já, svo, það rétt.
0: Svo vil það nú ekki skilja mikið eftir.
1: Nei,
0: nema vanlega.
1: Já.
0: En þetta svona skamsin hugsun með að kannski andlega næringin svona lengri tíma. Svona, já, dvelur lengur í manni.
1: Já, alveg rétt. Það eru tilfinningarnar okkar. Já. Það erum líka að átta okkur á því hvaða er sem að hjálpar okkur að vera stöðug, tilfinningarlega séð.
0: Já.
1: Og velja það. En við erum að fara að fá næsta lag. Það ég bara með svona mína uppáhalds í dag.
0: Já.
1: Já. Það Lauren Daigle. Og lag sem heitir First. Það hann Jesús, hann númer eitt. Eins og var í dagatalan okkar í gær. Það var settu Jesú í fyrsta sæti, hérna Best Kept Marriage Secrets.
0: Já.
1: Það var hérna, orðum að lesa það saman í gær eins og ennilega. Og það, já, settu Jesú í fyrsta sæti og svo makaðin í hérna Close Second.
0: Já, emmitt.
1: Og þá sagði þú, þá ég svona í sæti eitt og hálft, sagði þú, mér varst það mjög gaman að því.
0: Einmitt.
1: Þannig að við fáum minna það first, eða í fyrsta hætti, eða nummer eitt, gera svo vel.

0: Já, Lauren Daigle, ég skil vel að hún þessi ein af þínum uppáhalds tónlistamönnum og eflaust fleiri sem halda mikið upp á hana. Nú ætlum við að lesa aðaltextan okkar í þessum þætti og það úr bókinans Auvin Annesen við uppsprettuna, við höfum lesið kafla úr henni svona við og við og hann byggir kafla dagsins á Hebrea brefinu fjórða kafla, 14. vers Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðs son skulum við halda fast við játninguna Get ég kalla mig Kristinn, svona eins og ég Þeim sem sannleikans megin og hefur fengið ljós Guðs yfir líf sitt og hjarta verður helst á að svara þessari spurningu neitandi. Fyrst hann stenst ekki allar kröfur sem Kristinn maður finnst honum hann liggja sem Kristinn maður finnst honum hann liggja undir dómi og ákærum frammi fyrir Guði. Og óvinur sálarinnar ræst sérstaklega á slíkar sálir og hvíslar í eyra þeim Þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og þú ert. Þetta hættuleg hugsun. Ef hún leiðir til þess að maður hætti að viðurkenna að maður tilheyri guði fer illa. Þess vegna verðum við að taka vel eftir því hvað og hver það sem gefur okkur réttin til að líta á okkur sem guðsbarn. Það sérstök ástæða fyrir því að við ættum að halda okkur við játninguna Við eigum mikið næðsta prest sem farið hefur gegnum himnana Jesú Guðs son. Og Hebrea bréfin aftur. Æðsti prestur þýðir að hann fulltrú okkar frammi fyrir Guði. Eins og Jesús stendur frammi fyrir Guði, þannig stöndum við líka í augum Guðs. Þessi æðsti prestur hefur borið fram friðþægingar fórn fyrir syndir okkar, gengið inn í helgidóminn með sitt eigið blóð og áinuð okkur eilifa endurlausn. Alla þá synd sem við sjáum hjá okkur og þekkjum og líka þá sem við sjáum hreint ekki hjá okkur sjálfum, tók Jesús burt milli okkar og Guðs. Það sem okkur kann að virðast hindrun er Guði engin hindrun. Hann horfir á Jesú og miðar við fullna verk hans. Við skulum gera hið sama. Í Jesú eigum við djörfung og aðgang að Guði, eins og segir í Efesus. Djörfungin felst ekki í tilfinningum okkar, heldur í æðsta prestinum okkar, honum sem opinberast í himninum okkar vegna. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna.
1: Já, þetta við heldum fast við játningu vonar okkar. Því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Það er það vers. Og þetta er endar grundvallar vers í dagatalan okkar, God's Promises. Á meðan að Lauren Daigle hljómaði áðan, þá var ég að svona skrolla yfir lagalistan og lesa lagaheitin og nöfn flytjenda og það þannig að ég var búin að smetla á lag með Jason Krupp og það heitir Just As I Am
0: Einmitt.
1: Þetta tilbúið
0: Einmitt.
1: Þú byrjar að lesa
0: Einmitt.
1: Ég vissi ekki hvað þú varst að

0: fara að lesa, Óli, að því að þú undirbyrð lesturinn. Og þegar þú komst með setninguna, get ég talist kristin eins og ég þá spurningu. Þá var ég bara, takk heilagur andi. Hjálpa mér að velja lag sem að passaði við textan sem að Óli valdi. Þannig að nú hlýðum við á það lag.
1: Já.
0: Og svo getum við spjallað aðeins um textan. Jason Krupp með lagið Just As I Am.

Já, það ekki mikil guðskjöf að hann, guð, hann Jesús, hann elskar okkur eins og við erum og getum og við þökkum hann af hjarta fyrir að elska okkur að róandanlega dýrmat þegar að við erum svona kannski með smá svona að finnum ekki að við elskum okkur sjálf svona kemur fyrir bara ó, ég hef nú getað gert betur eitthvað og þá bara, ó, menna það þrátt fyrir það þá elskar hann mig og hann elskar þig og hann miskun samur þolinmóður og hann þekkir okkur og veit að já, við erum verk í mótun hann að móta okkur ekki að móta okkur heldur að forma okkur og vinna

0: næ okkur í huga okkar, hugarfari okkar og hjartalægin okkar og, og við erum að læra þegar við erum lærisvinnar
1: já, ég meina hann skapaði okkur svona með þessa eiginleika að geta veist, með hennar sjálfstæða vilja og við erum brisk og hérna, já þannig að
0: já.
1: Já, við erum guð sköpun þannig að
0: bara að segja eins og er
1: já
0: að það voru þessar súkkulaðarúsinir þannig gær
1: no.
0: og
1: við erum játningu
0: afgangurinn og að vinna kalla hópnum heima hjá þér ég dró fram skúfuna hana og bara,
1: Blasti
0: já, súkkulaðarúsinir aðeins, misti mig aðeins hann að já hann bara þannig
1: og þú ert nú ekki einu það mér gera
0: nei, ég veit
1: en það þetta, já, við tölum aðeins um mitt meira þessu mennum texta sem við erum náttúrulega að gera að það við könnust við það að ég varst trú sína að því að maður syndur og ýmsa bresti og allir einhvernig að ég bara ekki verður sem guðsbarn en hérna þetta liggur og grundvöllurinn, hann liggur ekki tilfinningum okkar eða hvort við erum fullkomin eða ekki heldur í Jesu sem eins og hann talar hann að hann auðvinn er fulltrú okkar frammi fyrir Guði og hérna einmitt hefur borið þessa friðþæðinga fórn fyrir syndir okkar og hefur þannig svona ávinnið okkar já, þessa eilífi endurlausn þannig að traust okkar á vera byggt á Jesu en ekki okkur sjálfum og hérna já, þannig að við eigum að halda fast við játninguna eins og segir í Hebreabréfinu Þannig að þetta, já, þetta er svona, held ég svolítið svona kjarn í þessu.
0: Já.
1: Já.
0: Þú metur þetta mjög vel.
1: Já, já.
0: Já, ég í rauninni, ég hef engu við þetta að bæta, hvorki það sem að öfund skrifar eða það sem að þú talar út frá hans texta. Hann bara, ég Já, nema þakklæti.
1: Já, einmitt.
0: Ég þakklátt fyrir það.
1: Já.
0: Fyrir Jesu, hann málsvari minn.
1: Já.
0: Og þinn.
1: Einmitt.
0: Málsvari okkar.
1: Já. Svo það þessi hérna eins og segir, hérna hjá honum Auvin, það óvinnu sálarna ræðst sérstaklega á okkur hefur svona eitthvað brisk, sko. Þú getur ómögulega verið Guðs barn svona eins og það vært.
0: Já, en við vitum það
1: Einmitt.
0: Að við erum dýru verði keypt, dýrasta verði sem að getur.
1: Vissulega.
0: Og við vitum það líka að stendur í orðinu að fyrir trúna á Jesu og við höfum tekið við honum sem frelsar okkar, sem drottna okkar, hann líka bróðir okkar og vinur og undraráðgjafin okkar lausnarinn okkar og fyrir það að við höfum tekið við honum og bara þá erum við guðspörn og við getum alltaf svara ef óvinurinn eitthvað að herja á okkur þá getum við líka tekið orðið og svarað með því sverði andans guðsorði þegar við vitum þetta stendur, jú, víst þannig að grípum sverð andans Guðs orð
1: ég hefum bara spenntur yfir næsta lagi
0: nú, eða, já, hefur við tíma fyrir næsta lag eða erum við að taka, jú, segjum bara næsta lag og svo það loka punkturinn með þérna dagatalið best varvittu leyndamál hjónabandsins Heru, þetta hann Michael W. Smith og lag sem heitir Friends

0: þetta er nú aldrei fallegt lag. Vel valið. Nú best var þetta leyndarmál hjónabandsins sem við ætlum að afhjúpa í dag. Hlustendur eflaust honum spennti fyrir því. Það eru fyrir að þessa lóningubréfi, 5. kafla 11. vers. Það Páll sem að skrifa söfnuðunum þar. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Hann þarna að hvetja söfnuðu þar að byggja hvert annað upp í trúni endanlega og hérna og svona líka bara staðfesting á því að sé að gera það en bara halda því áfram og ef við yfirferðum mitt yfir á samband hjóna og náttúrulega að hvetja hvort annað og byggja hvert annað upp ekki rífa einhvern niður rífa hinn aðla niður
1: Já, hvort emitt, ef er að því að hjón við erum tvö
0: já.
1: Og ef við erum

0: tala um fleiri en já, tvo þá er það hvert já.
1: Takk fyrir málfræði kennsluna en það er hárétt þannig að já, þetta nú svo sem ég það ekki ég,
0: veist, það ekki meir þetta að segja
1: nei, ég veit að ég var hvetja og byggja hvort annað upp
0: mm-hmm.
1: já það, það ekki
0: jú, kærleikurinn ger það kærleikurinn byggir
1: já,
0: upp
1: já.
0: Og ástin sannarlega líka og já, það hérna svo yndislegt daginn þegar ég var með einni af afa ömmu stelpum okkar í sunnudagaskólanum fórum í Seltjarneskirkju í það skipti við hefum líka farið í Fíldalfjö en þetta var það var svona kennslu myndband það voru vinir þau voru leika saman svo kom vinkona þeirra inn í herbyggið og það hafði einhverjir krakka verið að segja eitthvað svona svona já, ljótt hana og draga hana nýður, ekki byggja hana upp og þau tók hana á milli sín og töluðu fallega við hana sögðu henni frá því þeim kostum sem hún væri búin
1: já.
0: Og svo var hérna já, þetta var út frá reikningaversinu verið ljós og þau voru þarna með vasaljós og svona og þau áttuðu sig á því að rós er ljós að við kveikjum ljós í hjartanu
1: Nei.
0: Hjá þeim sem við rósum
1: Einmitt, yndislegt
0: Rós er ljós Það er hvatning og við rósum fyrir auðvitað í sannleika Rósum fyrir það sem að við sjáum að er vel gerst eða Já, og ég held líka að við eigum að leita að því Leitið og þér muni finna Leitum á því sem að vel gert
1: Einmitt.
0: Og rósum byggjum upp
1: Já.
0: Við erum með rósgleirun á okkur
1: Já, frekar að fókusa einmitt á það sem
0: Já.
1: Viðkomandi gerir vel og íta þannig undir mm-hmm. styrkleika viðkomandi
0: Já Og já þannig getum við dansað á öldunum Það síðasta lagi í dag
1: Já
0: Það hljómsveitin We the Kingdom Dancing on the Waves Við erum hér á öldum ljósakans Dönsum saman á öldunum Þegar Jesús hann lyftir okkur upp sannarlega Kæru við hlustendur Við þökkum fyrir samveruna í dag og við byggjum ykkur Guðs blessunar verndar og varðvislu á öllum ykkar vegum Drottinn Jesús, við byggjum þig að bjóða út englum þínum til að gæta okkar á öllum okkar vegum í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

0: Laugardags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir allt sem þú gefur mér. Hjálpaði mér að feta í fótspor þín í dag. Hjálpaði mér að leita þín af öllu hjarta. Verði þín vilji í lífi mínu í dag. Viltu hjálpa mér að skilja hvað þú, Jesús, gerðir fyrir mig á Golgata? Þakka þér fyrir að þú dóst á krossinum til þess að ég kæmist til þín þegar þú kallar mig burt úr þessum heimi. Leyfðu mér að finna hinn sanna tilgang lífsins og hjálpaði mér að trúa á þig. Þú ert styrkurinn minn og ég vil fylgja þér. Drottinn, ég bið þig að hjálpa mér að lifa í friði, sátt og samlyndi við alla menn og gefðu mér styrk til að þegja yfir þeim leyndarmálum sem mér er trúað fyrir. Í Jesu nafni. Amen.
1: Lindinn.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð í sínum heilaga bústað er faðir munaðarlausra og verndari ekkima. Guð býr hinum einmana heimili, leiðir hina fjötruðu til farsældar. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Jesús ein huggun harma, hugur minn til þín er, þig bið ég aumum þyrma, þar með náð veita mér, til þess full treyst ég þér. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 25. júli. Úr 68. Davíðssálmi, vers 6-7. Úr síðara Korinthubréfi, 1. kafla, 3. vers. Úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 63 eftir Leipzig í íslenskri þýðingu Magnúsar Runólfssonar, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusarguðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis að mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næst á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
2: Komið sæli kæri hlustendur og velkomin þáttinn Köllun og kraftaverk. Svo segir hér í upphafstefinu þá fjalla ég í þessum þáttum aðalega kristniboð og já og stöðu kirkjunar víða veröld bæði hér heima á landin okkar og út víða veröld. Það hafa farið kristniboðar héðan frá Íslandi og eru kristniboðar héðan frá Íslandi í öðrum löndum. Það eru kristniboðar á Íslandi frá að erlendis frá sem að fólk sem hefur fengið köllun til að koma hingað og þannig hefur Guð sent fólk þvert á landamæri í gegnum aldirnar. Það nefnilega þannig að það oft já, ég ætla kannski ekki að segja endilega auðveldar að boða trúna þar sem þú ert gestur en það er eitthvað sem er öðruvísi við það. Þú ert, manni leyfist ýmislegt þegar maður gestur og auðvitað þarf maður að bera virðingu fyrir menningu og siðum þeirra þjóðar sem maður heimsækir og þar sem maður gestur og ætlar að boða trúna en oft er auðveldar að ná til fólks þegar maður kemur svona utanakomandi. En við erum öll kölluð, við sem að höfum valið að fylgja Jesú og gera hann að leiðtoga lífs okkar. Hann hefur kallað okkur öll til þess að taka þátt í kristniboði með einum með öðrum hætti. Sumir eru kallaðir til þess að fara þvert á landamæri eins og mikið fjallaðum hér þessum þáttum. Aðrir eru kallaðir til að biðja, til að gefa, til að leggja hönd og plóg með sjálfboðavinnu. Það svo margt hægt að gera og það skiptir ekki máli á hvaða aldri við erum. Í lok Matteusarguðspjalls kristniboðsskipunin þar sem að segir farið því og gerir allar þjóðir að læra sveinum og þetta ekki bara orð sem að Jesús skildi fylgjendur sína eftir sem að hann gekk á meðal heldur hann eru orð til okkar líka og við eittum öll ef þú hefur tekið á móti Jesú þá þetta þessi skipun, kristniboðsskipun þessi köllin til þín einnig og mér langar svona með þessum þáttum svolítið að hvetja hlustendur til þess að taka þátt. Ég fæ oft til mín gesti hér í viðtöl, fólk sem hefur starfað á ýmsum vettvangi bæði hér heima og erlendis og ég hefur svo blessað að fá líka mikið af gestum að utan fólk sem hefur fengið að njóta ávaxta kristniboðsstarfs víða veröld, fólk sem tekur þátt í alls konar starfi meðal

barna, fullorðina, fólk sem að stendur höllum fæti og ef að þú hefur ekki, ef þú ert að hlusta í fyrsta skipti á þennan hátt að þátt að þá eru eldri þættir inn á appi lindarinnar sem heitir Lindin mín sem þetta hlaða niður í síman og það líka eftir að hlusta bara á lindin.is og þar eru fjöldi þátta með viðtölum og ýmsu efni sem ég hef verið með hér í gegnum árin en í þátturinn í dag hann verður að miklu leiti helgaður útgáfu, blað og bókaútgáfu hlaðins að fara yfir þar sem að er þar sem að Salt EHF sem að er útgáfu bókaútgáfa Kristnibóðsambandsins og er með í boði. Það ýmislegt að koma út á hverju einasta ári, mætti segja, og oft fleiri en ein bók og það og Salt gefur einnig út kristilega tímaritið Bjarma og Bjarmi hefur núna fengið dágáðu andlitsliftingu einstaklega skemmtilegt að skoða Bjarma núna aðeins búið að svona endurnýja svolítið útlitið en innihaldið alltaf jafn gott það eru, ég ætla að fara aðeins yfir það hérna á eftir það sem í nýjasta tölupa laði Bjarma en Bjarma búin að koma út í 120 ár og auðvitað hefur tekið breytingum á þessum tíma en við reynum að höfða til fólks, höfða tala það sem efst á baugi og tengja það við trúna og við hvað Biblían segir og þema nýjasta blaðsins einmitt Biblían og mögulegur aukin áhugi fólks og þá sérstaklega ungs fólks á Biblíunni og margar skemmtilegar greinar og fróðlegar og viðtöl sem að ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur ef að þú ert ekki áskrifandi að Bjarma þá það bara tilvalið að gerast áskrifandi þetta að Bjarmi kemur út þrisvar ári blaðið þykkt og veglegt og það hægt að gerast bæði áskrifandi með rafrænni áskrift og fá þá blaðið sent bara í tölvupósti á rafrænni formi eða þá fá það bara svona á gamla mátan heim í gegnum bréfalúna og það allar upplýsingar hægt að fá hjá Kristnibóðsambandinu í gegnum netfangið sik@sik.is eða bara hafa samband við skrifstofuna og heima sé Kristnibóðsambandsins sik.is og það eru allar upplýsingar. Ég ætla líka aðeins að flytja fréttamóla hérðan og þaðan. Fyrst og fremst frá Pakistan. Kristnibóðsambandið aðili að starfi sem að kallast PAK-7 sem að fjölmiðlega kristnibóð sem að starfar í gegnum samfélagsmiðla og núna sjónvarp. Ég hef sagt oft frá þessu áður, ég ætla aðeins svona að segja frá því sem helst sem á döfinni hjá þeim eða það sem í gangi og hvernig þau að ná til fólks og svo ætla ég að vera með fréttamóla líka hérna og þaðan úr heiminum. Áður erum við höldum lengra með þáttinn og þá ætla ég að spila hérna eitt lag með Kangakvartettinum en það sem á geta til gamans að þessa myndir bara núna að þá eru með 25 ár síðan að diskurinn að sandi eða þakkir kom út með Kangakvartettinum. Þetta var mikið ævintýri á sínu tíma en á disknum eru lög frá Kenju og Eþjópíu og svo tengingin við kristnibóðið og íslensku kristnibóðana í gegnum sálma sem eru einnig á disknum. En við ætlum að hlusta hér á lag sem heitir Bona Jesu og þýðir Drottinn Jesús. Það sungið á Swahili.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, eins og ég sagði hér í kynningu af þættinum að þá ætla ég svolítið að fjalla blaða og bókaútgáfu í þessum þætti í dag. Og Bjarmi, kristilega tímaritið sem hefur komið út núna í 120 ár, þetta er 120. Árgangur, fyrsta tölblað sem kom út núna í apríl 2026. Og þema blaðsins að þessu sinni Biblían og já, svolítið verið að fjalla aukin áhuga fólks og ekki þó síst ungsfólks á Biblíunum. Ég lang bara að lesa hér leiðara blaðsins eftir Ritstjóran Ragnar Gunnarsson sem að ber yfirskriftina Bókin góða. Bjarmi að þessu sinni meðal annars helgaður Biblíunni en vaksandi áhugi á efni hennar ekki síst meðal ungsfólks gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör. Svör sem eru þessi verði að byggja á því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir sögu, söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvarfs mannsins og útvalinnar þjóðar, en umfram allt sagan af Jesú. Guði sem var maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu vald hins illa. Þar með snerust þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smásama þurft að víkja þar sem fagnaðarendir hefur verið boðað og fólk komist til trúar. Fólk þyrstir í orð Biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endalegu uppgjöri og sigri þegar að sigur hetjan Jesús snýr aftur. Eins og segir í Kristniboðssálminum og drottinn ég vil aðeins eitt, ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðs þitt frelsi nær. Þessu fögnum við á leiðinum páskum ásamt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók. Hún var til á löngum tíma en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar og hjálpbræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi, lífgar, gerir fólk brennandi. Lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð. Það lesin og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningarstefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sig frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það sorgleg niðurstaða því það breytir engu það að hvergi annar staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur og okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von eilíft líf. Þetta sjáum við sterklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins.

Veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á, okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Steðjum gjarnan starf hins íslenska Biblíufélags sem hefur það markmiði að þýða Biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi. Framtíð kirkjunar á komandi árum ræðist af því hvernig til tekst. Þetta var leiðari apríl tölublaðs Bjarma 2026 eftir Ragnar Gunnarsson, ritstjóra. Og já, þemað í Bjarma þessu sinni Biblían og hér eru ýmsar skemmtilegar, áhugaverðar og fræðandi greinar og viðtöl og vitnisburðir. Og ég hvet þig hlustandi góður að þú ert ekki áskrifandi að Bjarma að athuga hvort það sé ekki eitthvað fyrir þig. Ég alltaf spennt þegar að nýr Bjarmi kemur út. Hér meðal annars viðtal, stórt viðtal við Kolbrúnu Berglindi og það hvernig Guð, hvernig Guð með okkur í líf okkar og hvernig köllin hans í líf okkar. Það líka viðtal við tvo unga færeyinga sem eru hér staddir á Íslandi og búin að vera hér síðustu mánuði á vegum heimamissjónunar í Færeyjum og þeir eru hér sem kristinboðar á Íslandi aðstoða við ungmennastarf og ýmislegt fleira. Svo Bjarma Brós fastur leiður, það eru svona kristilegir brandarar eða skopsugur sem alltaf gaman að lesa. Það eru líka greinar eða svona guðfræðilegar greinar og svo eru vitnisburðir frá fólki á öllum aldri og að þessu sinni það hvernig fólk les Biblíuna og hvernig Biblían hefur talað til fólks. Hér til dæmis áhugaverð grein eftir Helga Guðnason Biblían og stjórnmál og svo grein hér eftir Björningi Árdal hvernig á að lesa Biblíuna, hvernig kemur í gang. Það eru hérna fróðleiksmólar það hvernig hægt að lesa Biblíuna í hóp eða lesa saman, það eru leiðbeiningar fyrir Biblíulestrarhópa sem að Snæfríðina Brjánsdóttir tók saman og ýmislegt fleira og ég ætla að lesa hér á eftir grein svolítið skemmtilega heimasíðu sem ég hef sjálf nýtt mér mjög mikið við að lesa Biblíuna sem að heitir bibleproject.com og er líka aðgengileg á YouTube, þetta eru myndbönd þar sem það útskýrt svona eins og teiknum þetta svo, ég ætla að lesa það hér á eftir en við ætlaum fyrst að hlusta hér á lag við ætlaum að heyra Sálm 23, drottinu minn heyrðir fluttan hér að Páli Rósinkrans og þetta eru bara Sálm 23 eins og hann stendur í íslensku biblíu þýðingunni

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég hérna aðeins að fjalla bjarma, kristilega tímaritið sem að hefur komið út núna í 120 ár, þetta 120. Árgangurinn og fyrsta tölublaði kom út í apríl síðastliðnum 2026 og þema bjarma að þessu sinni Biblían. Mér langar að lesa hér grein sem síðasta greinin í bjarma sem að Ragnar Gunnarsson tók saman og fjallar skemmtilega heimasíðu með fróðleikum biblíuna sem að heitir biblíuverkefnið að bibleproject.com. Ég hef sjálf nýtt mér þetta heilmikið, þetta er mjög svona já, aðgengilegt og gaman að bæði að lesa, það eru góðar útskýringar ef maður vill kynna sér betur hvað bakgrunn bókana til dæmis sem maður að lesa og svo eru myndbönd þar sem eru svona sett upp eins og teiknumyndasögur og ég ætla bara að lesa hérna eins þetta og hvernig þetta tilur þessa verkefnis. Hugsjón aðstandenda verkefnisins bibleproject.com að útbúa fræðsluefni sem hjálpar fólki að skilja biblíuna og sjá hvernig allt leiðir til Jesú. Starfið á vegum samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Heimavöllur þess í Portland í Oregon fylki í Bandaríkjunum en það hófst árið 2014 og var stofnað af Tim Mackey og John Collins. Biblíuverkefnið framleiði meðal annars myndbönd, teiknamyndir sem útskýra ýmislegt, svo sem uppbyggingu textans, þemu, sögulegt samhengi, instagrarita og myndbönd sem að útskýra líkil hugtök og megin áherslu biblíunar. Nálgast má þessi myndskeið á heimasíðunni bibleproject.com, YouTube eða á ýmsum samfélagsmiðlum. Auk þess að framleiða samtökin hlaðvörp, biblíulestrar áætlanir og leiðbeiningar. Þau bjóða upp á fræðslu á netinu og smá forrit fyrir síma. Aðgengi og notkun eru notendum að kostnaðalausu en samtökin eru fjármögnuð með fjölda fjármögnun. Það sést geta allir gefið til starfsins. Þegar starfið fór að stað var ætlunin að framleiða myndbönd til að hafa á netinu þar sem þeir Timothy Mackey og Jonathan Collins sameinuðu hæfileika sín og þekkingu. Timothy er biblíufræðingur með sérþekkingu á fornum tungumálum, gyðinglegum fræðum og ritskýringu innan guðfræðinnar. Jonathan með grunnmenntun í guðfræði, aukmenntunar á sviði fjölmiðlunar og samskipta. Guðfræði þekkingin og skýrleiki í framsetningu sameina þar krafta sína.

Eftir 5 ára starf voru 130 myndbönd komin út og 200 hlaðvörp. Árið 2022 settu samtökin smáforritamarkaðinn en það var þá búið að horfa á myndböndin frá þeim rúmlega 100 milljón sinnum á hinum ýmsu samfélagsmiðlum. Árið 2014 voru myndböndin orðin rúmlega 180, hlaðvörpunum 350 og fjöldi áhorfenda 620 milljónir frá 200 löndum. Hugmyndafræðin einföld og henni mikið haldið á loftinni. Biblían geymir samstæða sögu sem leiðir okkur til Jesú. Öflug fræðsla og framsetning taka mið af því og hvernig fólk umgengst Biblíuna. Biblían myndar eina heild þar sem ákveðin framvinda á sér stað á löngum tíma og lykil hugtökur ráðandi svo sem sköpun, fall mannsins, endurlausn og endurreist. Saga Biblíunar og megin þemu rætast í lífi, dauða og upprisu Jesú og gjöf heilags anda. Orð Biblíunar eru tekin alvarlega og lögð áhersla á að að ræða fornrit skrifuð á ákveðnu tungumáli og tímaskeiði í sögulegu og menningarlegu samhengi sem að lesandinn þarf að kynna sér til að skilja hvað að vera. Eins áhersla á gerð og uppbyggingu textans, endurtekningar, mismunandi frásagnarvenjur, ljóð og dæmisögur. Biblían bæði mannlegt og guðlegt bókmenntaverk, skrifuð af raunverulegu fólki á tilgreindum stöðum og tímum, en jafnframt mótuð af anda guðs. Með því að rannsaka hið mannlega uppgötvuð við hið guðlega. Með því að beygja okkur undir hið guðlega, umbreytir hún hinu mannlega. Rit Biblíunar voru skrifuð til að vera lesin í samfélagi þar sem innihaldið var rætt, íhugað og spurningar settar fram í sameiningu. Biblían býður okkur mönnunum meira en ákveðnar hugmyndir. Hún kallar okkur til að ganga veg umbreytingar sem leiðir af sér líf í visku. Hún listilega samsett til að opinberast lesandanum í áföngum við endurlestur því oftar og meira sem lesið Góð þekking á hebresku og trúarhefð gyðinga og annara gyðinglera rita setja mark sitt á framsetninguna. Allt þetta sameinast í guðfræðilegri fagmennsku og fræðsluhæfni sem einstaklega aðgengilegt og ekki skemma frásagnarhæfni og myndran framsetning fyrir. Allir sem kunni eitthvað í ensku og vilja kynnast biblíunni betur eða eflast í biblíulestri ættu hiklaust að nýta sér fræðsluhæfnið á bibleproject.com. Það gerir lesturinn skemmtilegri, áhugaverðari, persónulegri og okkur sjálf móttækilegri fyrir verki andakvöðs í líf okkar en við erum kannski vön. Nú ef biblían hefur verið einhver tíma upp í hillu eða ofan í kassa, það má endurnýja kynnin og sjá hvort að ekki verið spennandi lestur með hjálp biblíuverkefnisins. Og þessa grein skrifa Ragnar Gunnarsson ritstjóri Bjarma, þetta síðasta greinin í nýjasta tölublaðinu. Og já, ég svona aðeins að fara í gegnum, það hvað í þessu nýja blaði, mjög mikið áhugaverðum greinum og vitnisburðum, fólks á ýmsum aldri og eins og þessi grein bar með sér að þá er þema blaðsins Biblían og já, talaðum að það sé mögulega kannski aukin áhugi á Biblíu, lestri Biblíunar á Íslandi, ekki síst meðal ungs fólks, síðustu Bjarmar hafa svolítið verið að fjalla einmitt ungt fólk og aukin trúar áhuga ungs fólks og þar þetta kemur Biblían við sögu. Aðal viðtalið í blaðinu við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur og með langar svona aðeins að grípa niður í það svona að gefa ykkur smá kýtlu þeir sem að, og að þú ert ekki áskrænda Bjarma eða langar að kynna þér blaði betur þá má hafa samband við skrifstofkristum og sambandsins og þar hægt að kaupa stökblöð eða gerast áskrifandi og ég hveti ykkur til þess þetta er alltaf gaman að fá nýjan Bjarma. En Kolbrún Berglind Grétarsdóttir tómmynd og píanókennari með meistaragráði í söng og hljóðfærakennslu og starfa sem píanókennari á Selfossi. Hún einnig gestakennari í Listaháskóla Íslands. Hún gift Ágústi Valgarði Ólafssyni sem í fullu starfi sem kristinboði hér á landi. Blaðamaður Bjarma settist niður með Kolbrún og fékk hana til að segja frá lífi sínu og trúagöngu. Og hér heil langt. Viðtal við Kolbrúnu, mjög gott að lesa vitnisburður hennar og hvernig Guð hefur kallað hana og talað til hennar í daglegu lífi. Ég ætla að lesa hérna stutt brot úr þessu viðtali og kaflinn ber yfirskriftina sjónvarpið

sem breytti lífinu. En hvað var svo til þess að þið hjónin komist til trúar? Það vildi þannig til að þegar við vorum búin að vera saman í 2 ár, fórum við að búa saman í Reykjavík þar sem við vorum að læra. Eitt af því sem kom upp úr kössunum mínum var pínulítið sjónvarp. Skjárin var varla stærri en símaskjár. Við hugsuðum okkur gott í glóðarinnar og sáum fram á kósi sjónvarskvöld þegar við værum ekki að sinna lærdómi. En hvað sem við reyndum náði við aldrei neittni annari stöð en Omega, kristilegu sjónvarsstöðinni. Það voru nú kannski ekki kósi kvöld eins og við höfum síðu fyrir okkur, svo við settum sjónvarpið upp í skáp. Einhverju setna leittist Ágústi eitthvað og fór að reyna að eiga við loftneti á sjónvarpinu til að ná öðrum stöðvum, en allt komið fyrir ekki, það náðist ekkert annað þetta sjónvarp en Omega. Ágúst hafði tekið þátt í Morfís og dæmt ræðukeppnir og hafði því auga og eira fyrir góðu ræðufólki. Hann fór að hlusta og það fór að áhrif á hann. Eitt kvöldi þegar ég var sofnuð, sat hann á rúmstokknum og velti fyrir sér hvort þessi trú gæti verið sönn. Honum fannst líklegt að á bak við alla fegurðina sem hann sá í kringum sig hliti að vera einhver persóna eða skapari. Á sama tíma áttaði hann sig á því að illskan í heiminum væri ekki aðeins til staðar í kringum hann heldur einnig í hans eigin hjarta. Hann áttaði sig á því að hann sjálfur væri syndugur maður. Út frá þessu dró hann það ályktun að illskan gæti ekki verið verk Guðs. Hann gat ekki kennt Guði það sem hann sjálfur gerði rangt. Illskan væri því til staðar á margvíslegan hátt en ætti ekki upptök sín í Guði. Þar með var hann kominn að ákveðinni niðurstöðu. Ef Guð væri góður eins og fegurðin í heiminum benti til, þar á meðal ástin sem hann upplifði til kærustunar sinnar, þá hliti Guð einnig að vilja nálgast manninn. Góður Guð myndi ekki halda sig frá fólki, heldur opna faðmsinn og bjóða því til sín, því hlitið að vera einhver leið fyrir mannin að nálgast Guð. Að hans mati var þá leið að finna biblíunni og þar hlitið að vera nóg til að manneskja með einlagt hjarta geti fundið Guð. Ágúst fór síðan mér einfalda bæn. Guð, ég hef heyrt að þú hefur sendt son þinn Jesú til að deyja fyrir syndir mínar. Ef þú ert þarna og vilt eitthvað með mig hafa, þá ég hér. Hann var varla búinn að sleppa setningunni þegar hann upplifði yfirmáta kærleika Guðs. Hann man eftir að hafa hugsað, vá, Guð að faðma mig? Þetta kom honum algjörlega í opnu skjöldu. Þarna upplifði hann opbóðslegan kærleika frá Guði. Hann komst til trúar á þessu augnabliki og vissi að þeir ekki aftur snúið. Ég náttúrulega var bara svolítið hrædd við þetta. Ég vildi ekki verða eitthvað ofsatrúar. Mín trú bara var nóg fyrir mig. En ég vissi samt einhvern veginn innst inni að Ágúst hafði fundið það sem var rétt. Hann fór að lesa biblíuna mín í gríð og erg og mér fannst það hálf óþægilegt. Biblía mín var sparileg bók með viðkvæmum blaðsíðum sem gætu rifnað. En Ágúst hélt áfram að lesa og lesa til að svala þessu nývaknaða hungri í orð Guðs. Ég á enga svona frelsisögun svo Ágúst að það gerðist á einu bretti að ég kæmist til trúar. Hins vegar vissi ég bara að þetta væri rétt. Reyndar var eitt atvik sem ég man eftir þar sem ég tók ákvörðunum að fylgja Kristi. Ég var á leiðinu með rútu, austur og Selfoss að heimsækja mamma og pappa. Rútan var á leiðinu við kampana og ég var að lesa í bók sem heitir Bók lífsins. Þetta voru guðspjöllin í samfelldri sögu. Ég var að lesa kaflan sem fjallar 2 menn sem voru að vinna á Akri þegar Jesús kemur aftur. Annar þeirra var hrifin brott með Jesú en hinn skilin eftir. Þarna var einhver umsnúningur í hjarta mínu. Ég ætlaði ekki vera skilin eftir. Auðvitað það rosalega brútalt. Það hljómar eins og það sé við að hræða mann til trúar. En ég upplifði það alls ekki þannig. Ég vissi í hjarta mínu að þetta væri sannleikur. Þarna í rútunni, í miðjum kömpunum, tók ég ákvörðun að fylgja Kristi. Og þetta var brot úr viðtalið við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur, sem aðal viðtalið í nýútkomnum Bjarma. Og enn á eftir, þá hvet ég þig hlustandi góður. Ef þú ert ekki áskrifandi að gerast mögulega áskrifandi Bjarma, það er allavega hægt að kynna sér blaðið, það margt áhugavert hér og vonandi var þessar greinar sem ég búin að lesa hér og úr til að vekja áhuga þinn á blaðinu. Þetta ég þora að fullera þetta höfði til bara nokkuð breiðs aldurshóps og nú Bjarmi komið með nýtt útlit og sem einstaklega gaman að sjá og vonandi bara á þessi útgáfa eftir að vaksa. Ég ætla
segja aðeins meira frá útgáfu Salt EHF sem bók

útgáfa Kristnabóðu sambandsins sem með mitt gefur út bjarma en það eru einnig gefnar út bækur og ég ætla að fara aðeins yfir nokkrar tiltölulega nýútkomna bækur hér á eftir og líka einhverja sem eru aðeins lengra síðan komu út en á gett að minna á en ég ætla líka að flytja ykkur fréttir hérna og þaðan, við ætlaum aðeins að heyra hvað að gerast hjá PAK 7 fjölmiðla kristinbóðinu í Pakistan og svo erum við nokkra fréttamóla hérna þaðan úr heiminum en áður en við fáum að heyra þessa fréttamóla þá skulum við hlusta hér á hann Samuel Jungblad Íslands vinin, hann hefur komið hérna nokkrum sinnum og haldið tónleika en við ætlum að hlusta á lag með honum sem heitir In My Soul

0: þáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Samband íslenskra kristnifúsfélaga er aðili að starfi sem heitir, kallast Paksjö og starfar í Pakistan að því að útbreiðslu fagnaðarerindisins í gegnum miðla, margmiðlun má eða segja, gegnum fyrst og fremst samfélagsmiðla það byrjaði þannig í gegnum Facebook og aðalega og fleiri samfélagsmiðla, YouTube þar sem að er svona gagnvirt starf, þetta ekki bara efni sem sett út á netið heldur getur fólk haft samband og fengið meiri fræðslu, fengið handleiðslu fyrir bæn og fyrir það bil tveimur árum þá sendið þið að setja þið loftið sjónvarsrás líka og í rauninni má segja þetta sé bara kraftaverk að þetta gangi í Pakistan Það trúfrelsi á svona pappírunum þar en Íslam mikill meiri hluti mikill meiri hluti Pakistana eru múslimar og það Íslam sem að ræður ríkjum þar og kristni minnihlutin já, undir hvað maður að segja þau hafa ekki sömu réttindi og aðrir fólk það allir með nafnspjöld eða nafnskýrtinni og nafnskýrtinni stendur hverra trúar þú ert og ef það stendur að þú sért kristin að þá færðu mögulega ekki ef ekki sömu atvinnutækifæri ef að það þarf einhverja aðstoð að þá hún síður í boði fyrir kristifólk það erfiðara fyrir þau að fá læknisjónustu og þar fram eftir götunum þess vegna þetta starf einstaklega mikilvægt þetta fyrst og fremst Já, var hugsað sem að eða yfirvöld líti á þetta sem svo þeir séu þarna að þjónusta þennan kristna minni hluta með því að leifa þetta á þessari sjónvarsrás sem að næst á öllu landinu en þau sem starfa meðal paksefin vita sem að þetta líka nær til annara með fagnarendur og margir sem hafa komist í gegnum til trúar í gegnum þetta starf með því að horfa á þetta sjónvarsefni og ekki síður þar sem á netinu og það alls konar efni þau ekki bara með sjónarheldur þau með skóla þar sem að ungt fólk getur komið og lært að búa til sjónvarp taka upp, búa til handrit að framleiða leika og svo framvegis þannig að og margir sem að koma í þennan skóla ekki endilega kristni þau koma en það eru biblíulestrar og það búðin í skólanum það sem að margir hafa komist til trúar og núna páskan á þessu ári að þá var heilmikið prógram þar sem að þau bjuggu til efni fyrir unglinga það svona 12-14 ára þar sem að verða að segja frá hvers vegna Jesús dó fyrir syndir okkar og hvers vegna hann reis aftur frá dauðum og að þess vegna geti þau eignast eilíf líf og þau byrðu hér fyrirbænum að þessi boðskapur sem þetta unga fólk hefur fengið að heyra í gegnum sjónvarpi núna á síðustu vikum að það náu til hjartna þeirra og þau voru líka með svona heimildamynd kristna Pakistana hvernig þeir fagna páskunum til dæmis og hvernig þeir lifa og starfa og það meðal annars sýnir þessi heimildamynd hvernig fólkið mætir náunga sínum í kærleika tekur þátt í ýmis konar hjálpastarfi og sjálfbúðavinnu og þannig að kristnir Pakistanar verði aðeins sýnilegri í landinu og fólk skilji fyrir hvað þið standa því það ekkit allir sem vita það og þetta sérstaklega hugsa til þess að ná til svona ung fullorðina eða fólks svona milli tvítugs og fertugs en starfið hjá Paksefin að mestu leiti rekið af einmitt ungu fólki og það mikilvægt að byðja fyrir þessu starfi byðja fyrir vernd að þau fá að halda áfram að því sem þau eru að gera og að þetta megi vera til þess að fagnarendi megi breiðast út í Pakistan og ég hvet þig þegar þú vilt fylgjast með þetta sérlega áhugavert starf þau eru með meðal annars Facebook síður sem heitir PAK7 support

á ensku og þar eru fréttir, birtar fréttir og myndir frá starfinu þeirra og þar inn á þessari síðu líka hægt að eru leiðir til þess að gera, fá fréttabréf og gera stuðningsaðili og það líka að styðja þetta starf í gegnum Kristinbóðsambandið, hafa bara samband við Kristinbóðsambandið. Andrew Hart sem framkvæmdastjóri starfsins, hann hefur komið hingað til lands var hér meðal annars hér á Lindinni með fræðslu hvernig við getum haft svona gagnvirt fjölmiðlastarf og nú einmitt Lindin farin af stað með starf sem svona gagnvirt trúborð sem að heitir eða undir yfirskriftinni góðar fréttir og við fáum vonandi að heyra meira það hér á komandi vikum og mánuðum en við fáum reglulega vitnisburði frá fólki í Pakistan og hér til dæmis stuttur vitnisburður frá ungri konu sem heitir Farista og sagði ég hef efnið frá Paksjö það hef mynd mig á hver ég raunverulega að ég ekki glemt ég hef get haft áhrif og ég útvalin og ég elskuð og ég hef köllun og ég hef tilgang í Jesu og það eru margir vitnisburðir sem að það sem að fólk hefur komist í trúar og styrkjast í trúsinni og upplifa því að fólkið dreift þessi hinni kristni og þarna fá þau líka svona styrk til þess að halda áfram því starfi sem að þau eru að vinna ég ætla líka að hér eru örstuttir svona fréttamólar það eru ýmsar síður á netinu og það eru kristinbóðs hreyfingar sem eru með allmis ein hérna svona kristinbóðs fréttastöð sem heitir Mission Network News tíma þá voru spilaðar fréttir frá þeim á ensku hér á Lindinni en því miður þá var ekki hægt að halda því áfram en hér allmis frétt frá þeim frá Sútan þar sem að borgarastyrjöldin heldur stöðut áfram og fleiri mannslíf hafa orðið fyrir barðinu. Það eru miklar þrengingar, það eru hungur og hagkerfið hrunið. En samt sem áður að þá fáum við fréttir frá starfi Unfolding World, sem kristinbóðs starf þar, að það eru fleiri og fleiri sem eru opnari fyrir fagnaðarerindinu og fleiri nokkru sinni fyrir, segja þeir. Þeir eru að skipuleggja námskeið fyrir fólk sem að vill byrja kirkjustarf og þetta fólk tilheyrir mörgum mismunandi þjóðflokkum og sama tíma verið að þýða biblíuna yfir á tungumál landsins þrátt fyrir þetta stríðsástand þannig að þarna sjáum við hvernig heilagur andi vinnur í þrengingum líka og kannski ekki síður að fólki leitar í biblíuna og leitar í huggun Guðs í þessum aðstæðum en ég hveti ykkur til að biðja fyrir Sútan og biðja fyrir hinum kristnu þar og þessum vexti sem er þar og hér frá Ekvador frétt og þar segir að í Amazon að þá starfa kristnir meðal Súhar og Saraguro þjóðflokkana sem aðhyllast svona þjóðtrú sem eru mjög ríkjandi bæði í Asíu og Afríku og Suður Ameríku og það eru mismunandi svona trúarhreyfingar sem hafa verið dóminærandi. En þar berast fréttir það að fagnaðarindið smátt og smátt að ná betri fótfestu. Þrátt fyrir mótstöðu sem kristinbúðar og predikarar mæta þá eru alltaf stöðugt fleiri sem að taka móti sannleikanum í predikun og kennslu og það virðist vera aukin áhugi á kristinni trú sem að bendi til þess að þarna einhver breyting í landslaginu þegar að kemur á trúmálum byggjum líka fyrir trúsískinum okkar í Ekvador og í Nepal hafa nýlega verið kosningar og þar var flokkur sem komst óvænt til valda sem margir ungir kjósendur kusu og
þeir hafa svona

Þetta von sín á það að það, þetta verði til breytingar í landinu og það verði meiri það verði svona opnara og það verði meiri ábyrgð og það verði minna spillingu og þetta vekur einnig von hjá kristna minnhlutanum sem að hafa upp á síkastið upplefar mikla þrengingar þegar kemur á trúfrelsi og þrátt fyrir að Nepal sé opinberlega trúlaus lýðveldi að þá hafa hindúískir þjóðirnisinnar verið valdið mikilli mótstöðu gegn þessari kristna minnihlutanum þar. Þannig að þetta fyrirbænar efni að þessi von og þessi breyting, pólitíska breyting sem hefur orðið í Nepal að mætti vera til þess að fleiri fá að kynnast fagnaðarindinu Jesu Krist. Ég ætla í lokþáttarins aðeins að segja frá nokkrum bókum sem eru, bæði bókum sem eru tiltölulega nýútkomnar hjá Salt forlagi og líka eldri bókum sem er gott að minna á en við skulum hlusta hér fyrst á eitt lag með gospelkór 4.4 sem heitir Náðar faðmurinn frelsarans.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Mér langar hérna í lok þáttarins til að minna á bókaútgáfu kristniboðsambandsins saltforlag.is á netinu. Þar hægt að kaupa bækur á í netverslun. Bækurnar eru einnig til hjá Kristniboðssambandinu á skrifstofunni á Háleitsbraut 58-60, annari hæð og á basarnum í Austurveri, nýtjamarkanum. Það eru ýmsar bækur til. Mér langar svona rétt að minnast á nokkrar bækur sem eru tildulega nýkomnar út og aðrar sem mér langar líka minna á sem er aðeins lengra komnar út og ég vil langar líka bæta við hér að Bjarmi sem ég búin að vera að tala hér í þættinum og lesa úr.

Það hægt að kaupa áskrift inn á þessari vefsíðu saltforlag.is. Það að kaupa áskrift annarkvort rafræna eða pappír eða kaupa stakt blað, nýjasta tölublaðið. Og það ýmsa barnabækur, það reyndar ekki verið gefið út mikið af barnabókum svona síðustu ár en það eru margar góðar klassískar bækur inn á síðunni sem að verður að skoða það eru ekki dýrar, þannig að þetta tilvalið að gefa og það svona barnabóka pakki til dæmis. Mér langar að minna sérstaklega á að núna fyrir jólin síðast 2025 þá kom út ævintýra heimur Narnju, allar Narnju bækurnar í einu bindi og það inn á saltforlag.is bæði til rafræn, hættu að kaupa rafræna útgáfu og svo eru líka í alla bækurnar 7 í einni kilju á einstaklega góðu verði aðeins 6.000 krónur og svo langar mig líka minna á bókina Það alveg satt sem að fjallar lífsleip kristnibúðanna Skúla Svavarssonar og Kjellunar Langdal í Keníu og það svona fléttað inn í saga kristnibóðsins í Keníu. Skúli hefur alveg einstaka frásagnargáfu og Kjallún skrifar svo skemmtilega og lifandi texta. Þetta mikið byggt á hennar dagbókaskrifum og bókin heiti fjæri nafnið af því að Skúli hefur gjarnan sagt frásögur sem eru svo ótrúlegar að falla nokkuð maður trúið þeim en hann bætir alltaf við, þetta alveg satt því að svo sannarlega þetta satt og mikið að kraftaverkum og ævintýrum sem að þau upplifðu á sínum starfsárum í Keníu hér fyrir stuttu síðan að það ekki mjög langt síðan að það kom út hugveikibók Salt hefur gefið út nokkrar hugveikibækur og nýjasta hugveikbókin sem var gefin út eða nýjasta, hún nú kannski ekki ný það langt síðan hún kom út en hún nýlega þýtt á íslensku og það bók sem heitir við uppsprettuna og ég hef heyrt marga dagskrágerðar menn hér á lindinni lesa úr henni þetta hugveiki fyrir hvern dag ársins og þetta eftir hugveikir eftir guðfræðingin kennaran og predikaran Auvin Andersen sem var kennari við Fjarlægu Biblíu og Kristnabóðskólan í Oslo í 50 ár og þar af skólastjóri 15 ár. Og jafnframt var hann vinsæll predikari sem hafði mikil áhrif. Margir Íslendingar hafa sótt nám við skólan og flesti þeirra sem á árum áður fóru þangað nutu kennslu hans. Og þessi bók líka til hjá Salti forlagi og einnig vil ég líka benda á bókina Orðið sem einnig hugveikjubók. Það eru svona stuttar hugveikjur fyrir hvern dag stuttur biblíuteksti sem er gott að lesa á mótni dags til dæmis eða á kvöldi að maður fyrir að sofa. Það sem eru hugveikjur þetta þessa bók þýtti Gunnar Sigur Jónsson og hún kom fyrst út árið 1949 en svo var hún endur útgefin alveg bara óbreytt árið 2019 og þessi bók var svona hluta mínum uppvexti og þykir mér mjög væntum og hún skrifið á þetta á svolítið máli þess tíma sem hún gefin út sem líka samt svo dýrmætt og það eru fleiri svona hugveikjubækur, ýmsar bækur kristna trú, trúarlífið og svo vil ég segja frá því að það væntanleg endur útgáfa á bók sem að heitir með kveði frá Kölska heitir hún í íslenskri þýðingu það verið að endur skoða þýðinguna fara yfir hana og hún verður gefin út aftur vonandi fljótlega og þessi bók eftir C.S. Lewis sem að skrifaði mitt Narnju bækurnar og mér langar að ljúka þættunum á að segja ykkur frá bók sem er líka nýlega komin út í íslenskri þýðingu hjá Salti þetta bók sem heitir ekkert að óttast að vera salt og ljós jafnvel þótt að kosti sitt og eftir John C. Lennox og þessi bók hún svona þetta ekki þykk bók, hún bara stutt, en þetta hvatning til kristins fólks og svona svolítið leiðbeining, hvernig við getum verið salt og ljós og hvernig við getum boðað öðrum trú okkar og við þurfum ekki að óttast neitt. Og langar að lesa bara aðeins hérna úr innganginum,
Það segir, Jesús sagði að fylgjendur hans væru salt

jarðarinnar og ljós heimsins, þetta segir í Matteus 5:13-14. Þeir áttu að hafa djúpstæð áhrif á það samfélag sem þið lifðu í, vera salt sem varveitir fyrir skemmdum og lýsaðurum leið. Líf þeir áttu að vera virt en ekki óvirt. Þeir áttu að vera vitnisburður Jesú hér í heimi með lífi sínu orðum. Þetta tvennt heyrði saman. Þar sem þeir segðu myndi aðeins vera trúverðugt ef líf þeirra endurspeglaði það og fólk myndi aðeins skilja líf þeirra og hvatana baki því ef þeir tjáðu sig og útskýri þetta. Lærisvenar Jesú áttu að einkennast af því að lifa í samræmi við trú sína svo allir sæju í stað þess að halda trú sinni fyrir sig. Kristni menn áttu að sýna að þeir væru heilsteftir með því að synda fúsum og frjálsum vilja á móti straumnum. Það þýðir ekki að þeir hafa aldrei verið hræddir. Satt að segja afneitaði Pétur því að hann þekkti Jesú því að stúlka skoraði á hann meðan rétta bara við Jesú. Hann var svo hræddur að hann sór og sárt við lagði, hann tengdist Jesú ekkert. Samt sagði sami Pétur nokkru viku síðar þegar óvinveitt trúar yfirvöld reyndi að takmarka tjáningarfrelsi postuluna. Við getum ekki annað en talað það sem við höfum séð og heyrt. Þeir ætliðu ekki að láta þakka niður í sér og síðar skrifaði Pétur til kristina félaga sinna allstaða og þarmeld til okkar verið ætti reiðbúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þeigið. Fyrsta Pétursbréf 3:15 Samt finnst mörgum okkar við ekki vera ætti reiðbúin. Ef við erum hreinskilin, finnst sumum okkar við alls ekki vera reiðbúin. Við óttumst viðbrögð fólks. Þrýstingurinn á það að þakka niður í vitnisburði kristinna manna á opinberum vettvangi hefur ekki horfið. Hann mjög raunverulegur. Reyndar hefur veraldleg og trúarleg andstaða í mörgum heimshlutum orðið svo áköf, sérstaklega á Vesturlöndum, að ríkjandi viðhorf að trúarbrögð séu einkamál og að vera það áfram. Og þess vegna hefur tekist afbragðsvel að þakka niður í mörgum kristnum mönnum. Það kann vel að vera að þeir sæki hann kirkju en vitnisburði þeirra hefur fyrir löngu hljóðnað vegna ótta og þrýstings frá jafningum. Ég fann mjög snemma fyrir þessum þrýstingi sem nemandi. Við hátíðlegan kvöldverð í háskólanum sat ég við hlið Nóbelsverðlun að hafa. Ég hafði aldrei hitt slíkan áður og til að fá sem mest út úr samtalinu reyndi ég að spyrja hann spurninga, til dæmis hvernig vísindin sem hann stundaði hefðu mótað heimsinn hans og hvernig hann skildi stöðu og tilgang alheimsins. Sérstaklega var ég áhugasamur hvort víðtaka rannsóknir hans eða leitt hann til að íhuga tilvist Guðs. Það var augljóst að honum leið ekki vel með þá spurningu svo ég dró hana strax tilbaka. Hins vegar bauða mér að koma á skrifstofi sína í lok máltegarinnar. Hann hafði einnig boðið tveimur eða þremur öðrum háttsettum fræðimönnum en engum öðrum nemendum. Ég var beðin að setjast og eftir því sem ég best man þá stóðu þeir. Hann hóf mál sitt. Lennox, vilt þú starfa innan vísindageirans? Já, herra, svaraði ég. Þá, sagði hann, verður þú að viðstöddum vitnum hér í kvöld að leggja af þessa barnalegu trú á Guð. Ef þú gerir það ekki, mun það lama þig vitsmunarlega og þú munt líða fyrir það í samanburði við jafningja þína. Þú munt einfaldlega ekki ná árangri. Engin smáræðis þrýstingur. Ég hafði aldrei orði fyrir einu í líkingu við þetta áður. Hvað gerir maður þegar maður stendur frammi fyrir svona aðstæðum? En það þarf ekki snildari vísindamann til að skapa þessa tegund af þrýstingi og ógnun. Kaldhæðnisleg athugasemd trú okkar og guð frá kennari í skóla getur verið nóg til að koma okkur í vandræði frammi fyrir bekkjafélögum okkar. En verið eru færslur á samfélagsmiðlum sem gera grína því hverju við trúum. Þær geta kalla fram skömm og gert okkur hikandi eða hrætt við að stíga fram og standa með Jesú. Það erfitt að synda gegn straumnum. Hvað getur hjálpað okkur til þess? Tilgangur þessara litlu bókar að sýna fram á að þú, já þú, getur í raun verið trúfastur vitnisburður Jesú. En fremur þetta ekki eitthvað leiðilegt verkefni sem þú framkvæmir af sektakennd. Þess í stað mynd það færa þér mikla gleði og styrkja trúalíf þitt og reynslu ómætanlega mikið. Þetta var sérst inngangurinn að bókinni ekkert óttast að vera salt og ljós í afvel þó að kosti sitt eftir John C. Lennox sem að tildurlega nýkomin út í íslenskri þýðingu og fæst hjá salt í forlægi. Já, endilega bara kíkið inn á saltforlag.is, saltforlag í einu orði.is. Þar mikið af efni bókum, kristilegum bókum, barnabókum, fræðibókum, skáldsögum og já, alls konar bækur kristna trú sem að ég hveti hvað til þess að skoða. Og bara það er gott að lesa svona kristilegt efni til þess að já, styrkja mann í trúnni og eins og þessi bók ekkert að óttast er svona hvatning og stuðningur

kristið fólk sem vill bera vitni í sínu daglega lífi. En já, nú ég meira að komin aðeins fram yfir tíman hérna og þátturinn köllun og kraftaverk komin að lokum. Ég búin að fara yfir víðan völl hér, skoða bjarma og fjalla bókaútgáfu og með fréttamóla frá hinum ýmsu löndum, Pakistan, Nepal, Ekvador, svo á eitthvað sé minnst. Það á nóg að taka, það mikið að gerast í ríki Guðs, bæði hér á landinu okkar og út allan heim, það eru margir sem eru kallaðir til að fara. Ég vil líka enn og aftur minna á kristinsískin okkar sem verða fyrir ofsóknum, fangilsunum og jafnvel dauða vegna trúarsinnar á Jesu. Þau þurfa á stuðningi okkar og fyrirbæni halda. Það eru samtök eins og Open Doors sem að styðja sérstaklega við bakið á þessu fólki. Og það hægt að leita, finna fréttir og vitnisspurði og fleira það starf á netinu. Og já, það mikilvægt að við sem erum sískinni í Kristi að við byðjum hvert fyrir öðru og að við hvetjum hvert annað. En ég ætla að láta þetta gott heita í dag. Þakka þér fyrir að hlusta á köllin og kraftaverk í dag. Ég verð vonandi hér aftur að viku liðinni. Ég ætla að enda á að spila hér lag með henni Charity Gale sem í miklu uppuhaldi hjá mér. Hún lofgjörulega þau bandaríkjunum efur samið mikið ásamt sínu teimi af tónlist sem bara eru svona mjög biblulegir og góði textar sem eru svona svolítið samtir í sálma hefðinni góður bóðskapur og góður textar og góð lög. Hún heitir sem sagt Charity Gale og þetta lag heitir Living in the Overflow að lifa í já, allsnægtum. Við lifum í allsnægtum Guðs. En ég, Helga Vilborg, þakka fyrir mig í dag og byggu að blessa þig.

Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk. Þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
2: Jæja, þá erum við komin að síðasta orðskviðinum, orðskviðu 31. Kæru hlustendur, þetta nú aldrei spennandi. Þessi kafli mjög sérstakur, ekki bara vegna þess hvar hann staðsettur, heldur vegna þess að hann saminast í öllu sem viðum séð. Orð móður sem mótar visku. Kaflin byrjar orðum móður til sona síns. Í versi 1 segir Ormúels konungi Massa móður hans kendi honum. Þetta mjög fallegt. Viskan kemur ekki bara frá konungum, heldur frá móður. Og hún tala beint inn í varúð, vald og freistingar. Í versi 3 segir gef eigi konum kraftinn, né ástarhótinn þeim spilla konungum. Og bara strákar þetta gæti alveg verið gef eigi köllum kraftinn. Hún að vara hann við að missa stjórn, ekki bara í samböndum heldur í lífinu. Skýrleiki, ekki dómvilla. Í versi 4 segir, ekki sæmir konungu Lemuel, ekki sæmir konungum að drekka vín, né höfðingjum áfengu drykkur. Þeir kynnu að drekka og gleyma lögunum og rangfæra málefni allra umra manna. Af hverju því þeir þurfa skýra sín, vald krefst ábyrðar. Og þetta á við okkur öll, þar sem við áhrif þurfum við skýrleika. Réttlæti að standa með þeim sem geta ekki. Í versi 8 segir ljúg þú upp munni þínu fyrir hinum mállausa, fyrir málefni allra þeirra manna sem eru að örmagnast. Þetta sterkt. Viska snýst ekki bara sjálfan þig, hún snýst aðra.

að standa með þeim sem hafa ekki rödd. Konan dygðuga, hátindurinn. Seinni hluti kaflans eitt frægasti texti Biblíunnar. Væna konu, hver lítur hana, hún miklu meira virði en perlur. Þetta ekki bara lýsing á konu, þetta mynd af lífi sem rétt. Vinna og trúfesti, í versi 13 segir hún sér ull og hör og vinnu fúslega með höndum sínum. Hún dugleg, hún ábyrg, viska ekki bara í hugsun, hún í framkvæmd. Umhyggja og ábyrgð, í versi 27 segir hún vakir yfir því sem framfer á heimili hennar og étur ekki letinnar brauð. Hún sinnir því sem henni treyst fyrir, ekki fullkomlega heldur trúfastlega. Innri styrkur, vers 25, kraftur og tign eru klæðnaður hennar og hún hlær að komandi degi. Þetta snýst ekki útlit heldur styrk. Orð sem byggja, í versi 6 segir hún opnar munnsin með speki og ástuleg fræðsler á tungu hennar. Orð hennar ekki tilviljun þau byggja. Hvað varir og svo kemur að kjarnakaflans. Í versi 30 segir yndistokkin svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið. Þetta mikilvægt því heimurinn segir útlit skiptir ekki máli en orðskveðni segir það tímabundið. Kjarnin Yndistokkin svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið. Það kjarnin, þetta kjarnin ekki það sem sést utanfrá heldur það sem að innra. Lykil þema kaflans, viska sem miðluð, ábyrð á valdi, réttlæti fyrir aðra. Trúfesti í daglegu lífi, innri styrkur, það sem varir á móti því sem hverfur. Hvað í lífi þínu mun vara? Þessi þáttur má vera hátíðlegur, rólegur og djúpur, eins og uppgjör. Líf sem rétt en ekki fullkomið, heldur trúfest. Trúfesti, halleluja. Hlustum í það næst á Bethel Music, Goodness of God.

skóða hérna, skóða og fót fúsleikan sem segja frá góðvild Guðs gæsku Guðs Herra, við erum komin í lokakafla orðskviðan og spurningin sem liggur þessu öllu hvernig lítur gott líf út í raun ekki í orðum, ekki í myndum heldur í verki viska sem miðluð í versi 1 segir orð Lemuels konungi massa móðir hans kendi honum það fallegt að byrja svona ekki með valdi, ekki með áhrifum heldur móður sem mótar son sinn kennsla sem lifir áfram líf þitt hefur áhrif kannski meira en þú heldur varúð að missa ekki sjálfan sig vestrjú segir gef ekki konum kraftinn í ástarhót þín spilla konungum Þetta snýst ekki bara eitt sýði lífsins, þetta viðvorun ekki missa sjálfan þig, ekki í löngunum, freistingum, í hlutum sem taka stjórn. Spurning, hvað hefur mest valdi við þér í dag? Skýrleiki. Í versi 4 segir ekki sæmi konungum Lemuel, ekki sæmi konungum að drekka vín, né höfðingjum áfengudrykkur. Af hverju þeir þurfa að skýra sín og þetta á við okkur öll. Eða þú vilt lifa létt, rétt þartu skýrleika, ekki dofin, ekki í ótta og flóta. Að standa með öðrum, í versi 8 segir ljúk þú upp munni þínu fyrir hinu mállausa, fyrir málefni allra þeirra manna sem að örmagnast. Þetta hjarta viskunar, hún snýst ekki bara þig, hún snýst aðra. Að tala fyrir þá sem geti ekki talað, að standa með þeim sem veikburða, þetta raunverulegt réttlæti. Mynd af lífi, ekki fullkomnun. Væna konu, hver lítur hana? Hún miklu meira virði en perlur. Þessi texti hefur oft verið miskilinn. Þetta ekki listi sem þú átt að ná. Þetta mynd af lífi, líf sem trúfast, ábyrgt og lifað af heiðarleika. Trúfesti í hinu litla, í versi 3 segir hún sér öll og ull og hör og vinnu fúslega með höndum sínum. Hún ekki að gera stórfenglega hluti, hún að gera litla hluti vel, dag eftir dag. Það viska, ábyrð. Í versi 27 segir hún vakir yfir því sem fer fram á heimili hennar og étur ekki

etina brauð passar upp á að slökva ráðinu klukkan 10 og þeim er bænir fyrir fólkinu sínu og hún sinni því sem henni treyst fyrir ekki fullkomlega heldur trúfastlega hverji hefur þér verið treyst fyrir innri styrkur ég veist ég 25 segir kraftur og tign er klæðnaður hennar og hún hlær að komandi degi þetta snýst ekki útlit heldur karakter styrkur sem kemur innan frá orð sem byggja í versi 26 segir hún opna munnin með speki og ástúli fræðslegar á tungu hennar orð hennar ekki tilviljun þau eru með tilgang þau byggja upp hvað varir og svo kemur þessi setning í versi 30 yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið Þetta raunveruleikinn. Allt þetta ytra breytist hverfur líður hjá. Það sem stendur eftir, þetta kjarninn. Ekki það sem þú sýnir, heldur það sem þú ert. Leðu mér að spyrja þig, hvað ertu að byggja líf þitt á? Útliti, árangri, viðurkenningu eða einhverju sem varir? Líf sem skilur eftir sig. Þessi kafli snýst ekki bara eina mannesku, hún snýst arfleith. Líf sem skilur eftir sér góð áhrif, styrk og vissu. Viska lifuð ekki bara hugsuð. Trúfesti skipti máli, smáir hluti skipta máli. Innri styrkur mikilvægari en ytri. Það sem varir það sem innra. Kannski stærsta spurningin ekki, ég nógu góður? Heldur ég trúfastur. Í orðskuðin 31 læru við gott líf snýst ekki að vera fullkomin, heldur að vera trúfastur dag eftir dag. Og hlustuna sinna á Eika Einars þokan. Ert þú staddur í þokun eða léttskýjað? Eða heiðskýrt?

Já, áreitið maður, nóg til að því Herra, ég búin að skrifa bók sem komin út sem heitir Það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist og þessi bók, tilgangu bókarinnar að brúa bylið Ég skrifaði þessa bók til mín því ég var úlingur sem átti mjög erfitt og akkurat í dag þá ég held að hérna, lífið hafi aldrei verið eins erfitt í heiminum og í dag fyrir úlinga sem eru með kvíða og alls konar hluti sem eru að trufla þá Og ég sér í bók er saga, mér saga sem endar illa og svo alveg frábær saga úr biblíunni, mannesku í biblíunni, Daniel og Jósúa og algjöra snillinga sem gerir þetta mjög vel. En svo koma svona millisögur og í lokvæðs kafla millisaga sem inngangur í næsta kafla. Og kaflinn með tvö líkamann og þetta millisaga tvö, loftræsti kerfið sem var aldrei hreinsað. Það var einu sinni hús með fullkomnu loftræstikerfi, reynt loft, jaft hitastig, ferskleiki á milli herbergja. Það vann í kyrþey og ósýnlegt sjálfvirt. Eigandinn hugsaði aldrei það. Það virkaði jú til að byrja með. Svo var loftið örlítið þyngra. Raki safnaðist í hotnónum, þreita laðist yfir rýmin. Ekki nóg til að vekja viðvörun, bara nóg til eitthvað misti gljáa sinn. Eigandinn brást við á sinn hátt, ilmkerti opnaði glugga smá fræs linnen í loftið. Lyktin breyttist en kerfið ekki. Rík safnaðist í síjurnar, mótorinn vann hraðar til að bæta upp fyrir stífluna. Allt í lagi saðan, ég finn ekki það. Þangað til einn daginn heyrðist hljóð. Ekki hátt, bara eitthvað sem hafði unnið of lengi án að fá að hvílast. Tæknimaðurinn kom, opnaði lokið horðin, hann sagði. Þetta ekki bila, sagði hann. Þetta bara unnið of lengi án viðhalds. Eigandinn kinkaði kolli, en það virkaði. Tæknimaðurinn brosti, já, kerfi geta gert það mjög lengi. Stundum vandamálið ekki kerfið, bara síjan. Og stundum það sem vinnum mest í hljóði, það sem við hugsum minnst þanga til það byrja að anda fyrir okkur. Þannig að við þurfum að hugsa kroppin okkar sem við mustir í sálarinnar. Hlustum næst hérna á Hillsong United Relentless.

Já, nóg til og meira á leiðinni á ástrottins til þín. Ég ætlum að hlusta næst hérna dæmisugur orðskveðin 31 og við erum búin að læra þetta að hlusta bráða eins og séum að hlusta tónlist og opna fyrir vitundina og svo segir við eins og Djóvel Osten segir Ég játa þá út að hugum minn vökull og hjarta mitt opið til að taka móti ykkur nýju en I will never be the same in Jesus' name. Það var eins og kona sem hétt Anna. Hún var ekki fræg, hún var ekki rík, hún var bara manneskja sem fólk talaði mikið talaði ekki mikið en hún lifði lífi sem skipti máli. Dagarnir sem enginn sá, dagarnir voru einfaldir, hún vaknaði snemma, undirbjóð daginn, sá fólk sitt, engin ljós, engin athygli, póstaði engin á Facebook, bara daglegt líf. Litlu hlutinir, hún gerði litla hluti, hlustaði þegar eitthvað þurfti, hjálpaði á þess að vera beðin, gaf tíma sinn á þess að telja. Og oft tók engin eftir því. Orðin hennar, þegar hún talaði, var eitthvað öðrísi. Ekki hávær, ekki dramatísk, heldur hlý. Fólk fann að hún meinti það sem hún sagði. Styrkur sem sást ekki strax, lífið var ekki alltaf auðvelt, það kom erfið dagar, þreita, áhyggjur, óvissa. En Anna hélt áfram, ekki með hávaða heldur með trúfesti. Augu annara, með tímanu fór aðrir að taka eftir einhverju, ekki í byrjun, en smám saman. Fólk fann ró í kringum hana, traust í orðum hennar, styrk í nærveru hennar. Áhrifin Börn sem hún hafði hjálpað urðu fullorðin. Vinir sem hún hafði stutt stóðu sterkari. Fólk sem hún hafði hlustað á lærðu að hlusta á aðra. Líf sem safnaði saman. Einn daginn mörgum árum síðar sat hún og horfði tilbaka. Hún hafði ekki byggt eitthvað stórt, orðið fræg, náði einhverjum topp. En hún

sá eitthvað annað, líf fullt af áhrifum. Sannleikurinn, og kannski var það sem skipti mestu máli þetta, hún hafði verið trúföst, ekki fullkomin en trúföst. Lærdómurinn annað sýnir okkur að stórt líf oft byggt á litlum hlutum. Að það sem sést ekki strax getur skipt mestu máli. Að trúfesti skapar áhrif sem endast. Tengingin við þig, kannski fyrst í lífið þitt stundum venjulegt, lítið, ósýnilegt. En spurningin ekki, þetta stórt, heldur, þetta trúfast? Því að lokum það ekki það sem við sýndum heiminu sem skipti mestu máli, heldur það sem við byggðum dag eftir dag. Herru næst að hérna einu minn uppáhald söngunum, Áslaug Helga og Lindakirkja, dýrð sé Guði. Það má hækki þessu.

0: Já, kraftur í þessu maður Herru, nú ætlum við að leiða þessum heyrt að setast Þessi þáttur ekki til að svara, heldur til að spegla áhrif orð Lemuel sem móðir hans kendi honum Hver hefur haft mest áhrif á líf þitt? Hver mótaði þig með orðum sínum, með lífi sínum, með nærveru sinni? Og hvaða áhrif þú haft aðra? Það sem tekur stjórn, gef ekki mátt þinn. Eitthvað í lífi þínu sem hefur meiri stjórn á þér en þú vilt viðurkenna? Vani, fík, þörf fyrir viðurkenningu. Eitthvað sem tekur orku þína. Hvað myndir gerast eða þú myndir sleppa aðeins takinu? Skýrleika, ekki það konungum að drekka vín. Hvað dregur úr skýrleika þínum? Þreita, streita, stöðu, truflun. Hefur þú pláss í lífinu til að hugsa skýrt réttlæti? Opna þú munnin fyrir þann mállausa? Og þetta alveg rosalega mikið atriði, bara hvar tækifæri fyrir þig að opna munn þinn fyrir hinum mállausu? Eitthvað sem þú veist að ekki rétt, en hefur ekki sagt neitt það? Eitthvað í kringum þig sem þarf á því að halda að þú standi með honum? Daglegt líf, hún vinnur með fúsum höndum. Hvernig nálgast þú daglegu hlutina, með þreytu, með pirring eða með vilja? Getur þú séð gildi í því sem verið slítið? Ábyrgð, hún vakir yfir heimili sínu. Hverju hefur þér verið treyst fyrir, fólki, verkefni, ábyrðum? Ertu að sinna því innri styrk? Kraftur og príði eru klæði hennar. Hvað gefur þér styrk innanfrá? Hann býður á aðstæðum, öðru fólki eða einhverju dýpra? Orð, hún opnar munn sinn með visku. Hvernig tala þú við fólk? Byggðu orð þín upp eða niður? Það sem varir, yndistokkin svikull og fegurinn hverful. Hvað í lífi þínu tímabundið? Hvað ertu að leggja á mest áherslu núna? Mun það skipta máli eftir eitt ár, eftir tíu ár? Kjarnan, sá sem óttast drottinn. Hvað þýðir það fyrir þig að lifa með Guði? Það hugmynd, venja eða raunverulegt samband? Trúfesti, hvernig lítur trúfesti út í lífi þínu? Ekki stórar ákvarðanir heldur daglegt líf. Hvað gerir þú aftur og aftur? Æfing í dag, veldu eitt lítinn hlut, eitt samtal, eitt verk, eitt augnablik. Og gerðu það með athygli, kærleika og heiðarleika. Stundum stærsta lífið ekki það sem sést mest, heldur það sem lifað best. Orðskviðni 31 spyrja ekki ertu fullkomin, heldur ertu trúföst. Ef þú myndir lifa lífi sem væri trúfast, hvernig myndir það líta út frá deginum í dag? Spennandi, halleluja. Herru, hlustum við það næst á Toby Mac, City on Our Knees. Þetta gríðaleg stemning í þessu, hækka þetta svolítið.
1: This is a picture of a scene that is going to take place someday in heaven at the throne of God. You see, you can't change your past. But you can determine your destiny by deciding for Christ. And when you do that, Christ changes your past. He wipes out all the sin.

0: I'm going to ask you to get up out of your seat all over this great auditorium and come and stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Já, Billy Graham flottur hana, því líku meistari. Herðu, kæru bræður og systur, nú erum við komin hérna bara að endanum, ekki bara á einum kafla heldur heilli vegferð og nú ætlum við að draga þetta saman, orðskveitin hafa tekið okkur gegnum visku, sambönd, hjartað, ákvarðanir lífi sjálft. Og nú stöndum við fram í fyrir einni spurningu, hvað tekur þú með þér? Viska er ekki einungis upplýsingar, í gegnum alla bókina höfum við séð þetta. Viska er ekki bara vita, hún að lifa, þú getur lesið, heyrt og skilið. En ef það breytir engu, þá það ekki viska ennþá. Viska byrja með auðmýkt, frá upphafi til enda kemur þetta aftur og aftur, að viðurkenna að þú veist ekki allt, ekki stoltið, ekki sjálfsöryggið, heldur auðmýktin sem opna dyr. Hjartað kjarninn, allir þessi kaflar benda á eitt, lífið byrjar innanfrá. Hugsanir, viðhorf, viðbrögð. Þetta mótar allt annað. Ef hjartað rétt, þá fylgir lífið á eftir. Þetta svo flott. Ef að lesa þetta aftur. Ef að hjartað rétt, þá fylgir lífið á eftir. Sambönd móta þig. Við lærðum járnbrýnir járn. Fólkið í kringu þig skiptir máli. Það mótar þig, það speglar þig, það ítir þér áfram. Veldu vel. Orð þín hafa kraft. Við höfum séð það.

aftur og aftur orð byggja upp eða brjóta niður. Það sem þú segir skapar, mótar og skilur eftir sér spor. Val og afleiðingar. Orðskvinnir eru mjög skýrir, lífið hefur afleiðingar, ekki alltaf strax en alltaf. Það sem þú sáir muntu uppskera. Hvað skiptir virkilega máli? Við sjáum þetta aftur og aftur. Ekki útlit, ekki auður, ekki staða, heldur karakter. Trúfest í hinu litla, frá orðskvöðum 31 líf sem varir byggt í smáum hlutum. Daglegum venjum, litlum ákvörðunum, einföldum augnablikum, aftur og aftur, dag eftir dag. Traust, við höfum séð ekki bara treysta sjálfum þér treystu Guði, því þú sérð ekki allt, þú skilur ekki allt, en þú þarft ekki að gera það ein. Stóra myndin. Ef við setjum þetta allt saman, viska, auðmýkt, heiðarleiki, rétt viðbrögð, trúfesti, traust, lifa dag eftir dag. Loka áskorun núna. Ekki reyna að taka allt með þér. Veldu eitt sem þú ætlar að breyta, eitt sem þú ætlar að lifa öðru í sig. Eitt sem þú ætlar að taka alvarlega, bara eitt. Orðskviðnir eru ekki skrifaði til að vera fallegir, heldur til að vera lifaðir. Ef þú manst ekkit annað úr þessari seríu mundu þetta. Gott líf snýst ekki um að vita meira, heldur að lifa rétt í litlu hlutunum dag eftir dag. Takk fyrir samveruna, endum þetta hérna á, hérna, ætlum að heiðra hann hérna Björgvin Halldórsson og það er lagi Gigg, Vetrar, Sól.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunnar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma að bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

0: Komið sæl, þú ert að hlusta á spórin okkar og hjá mér manneska sem ég búin að langa til þess að fá hinga í mörg, mörg ár og yey, það komið að því. Má ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, ég heiti Guðrún Dóra Guðmannsdóttir.
0: Og hver Guðrún Dóra?
1: Ég held ekki myndi segja sveitastelpa sunnan á Álftanesi í grunninn.
0: Álftanesi?
1: Já, eða öllu heldur Garðahverfinu, ég fætt þar og uppalinn.
0: Var sveit þar?
1: Já, sko byggðin í kringum Garðakirkju. Þar eru nokkur bóndabýli sko.
0: Já.
1: Og fékk að njóta bæði þess kosta sveitarinnar og þéttbýlsins því að ég var svo nálega þéttbýlinu sko.
0: Já.
1: Þurfti ekki að vera heimavistaskóla en ég svo leið sko.
0: Þannig að þú ert sveitastúlka?
1: Já, ég vil alveg segja það.
0: Með meiru eitthvað?
1: Já, já, svo fór ég í hjúkrun
0: já.
1: Og elskaði það. Og elska það, ég nýhætt störfum, sökum aldurs og hef alla tíð unnið mest meðal aldrara. Ég segi stundum að ég hef fyrst og rest áhuga þeim sem eru 90 ára eldri.
0: Ó, það gott.
1: Í starfinu, í vinnunni.
0: Já, já, já, já, ok. Heyrðu, hvernig kynntist þú Jesú?
1: Það var nú þannig að út í sveit var ekki til neitt sem hét sunnudagaskóli eða barnastarf og í rauninni þá vaknaði svona einhver trúar neist eða þrá kannski þegar ég var barn svona, þegar ég var svona 10-12 ára og ég fór að reyna að byggja, pappi minn og mamma voru bara yndislegt kirkjufólk og voru í sóknarnefnd og voru að byggja upp kirkjun og allt það en það var ekki talað trú neitt sko, fóru út í messur Presturinn okkar var fjölskylduvinur, séra Bragi Friðriksson sem margir þekktu yndislegur maður. Svo gerist það í fermingafræðslunni

0: einn dag krakkarnir voru frekar óþær og ég vorkindi nú sér að braga pínildi og þá svona, svona destan og sagði krakkar ef það væri bara eitthvað eitt sem ég myndi vilja byrja ykkur að gera fyrir mig og taki ég þá nýja testamenti ykkar bláa og lesiði eyði á hverju einasta kvöldi eitthvað lítið og ég hugsa mér þetta ætla ég að gera fyrir sér að braga og ég fór heim og þá var ég líkur hann þá 14 ára og það var bara eins og mannin mælt að þegar maður opnaði þessa bók þá fór hann að tala og ég man eftir því að það fyrsta líklega bara fyrsta kvöldi sem ég gerði þetta fyrir sér að braga þá las ég orðin í Matteusi Þegar þér byggjist fyrir, þá skulið ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir og svo framvegis og svo segir aðeins setna Líkist ekki þeim, faðir þar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjiðan. Og þarna fann ég að þetta voru skilabóð til mín, að það var einhver kærlegs neisti frá, eða geisli frá föðurnum til mín. En svo fer ég í framhaldsskóli Reykjavík og kynnist kristilegum skólasamtökum einhvern veginn, já margir myndu segja fyrir algjöra tilviljun
1: Það erum við ekki alveg þeim sammálum
0: Nei, nei, það var líka mjög sérstætt og skríti hvernig það bara til en allavega, þau voru með vikulega fundi og þetta voru krakkar á mínu reki og ég sá í þessum krökkum eitthvað sem þau áttu í einhvern innri ljóma, veistu það í alvöru, það bara ljómaði úr augum þeirra margra leiðtóna þarna og fleiri Og þá fekk ég leið að heyra að Jesús hefði dáið fyrir mig og ég geti eignast persónlegt samfélag við hann. Ég hafði aldrei heyrt þetta fyrr. Það svo dýrmætt. Og þetta kom eins og sko bara vatni í þurra jörði mitt hjarta og næsta tímabil fór ég að byðja Guð að gefa mér vissu fyrir því að hann hefði líka fyrir gefið mér mínar syndir og vildi taka móti mér en einhvern veginn gekk mér voða litla að trúa því og það var alltaf óörgi og svona ófríri hjarta mínu þanga til aftur ákveður drottin að hann verði bara að gera eitthvað í þessu máli
1: Hann svolítið duglegur í því
0: Já. Og það var aftur Guðs orð ég var að lesa í biblíunni og svona svolítið sorgmætt og langaði svo að finna samfélagi við hann og þá les ég í Kólossabréfinu þá gerist eins og stundum að það bara hoppuðu eiginlega bóstalega stafirnir upp og vöktu athygli mínu, ég fann að Guð var að tala við mig og hérna undanfærið höfum við verið að tala það að þú ertir henni samfélaginu við hann í bæninu og ég hefði svo mikið verið að byggja svo stendur þarna í Kólossabréfinu í samfélaginu við hann Þar sé Jesum, eigum við endurlausnina fyrir gefningu syndana. Og veistu það, það var þetta sögnin, tíðin á sögninni. Ekki í samfélaginu við hann getur einhver tíman átt að þú stendur vel, eða í samfélaginu við hann gætur kannski einhver tíman, heldur í samfélaginu við hann áttu núna allt þetta. Og þetta var eiginlega byrjun á göngu minni með Guði, sem að ég hef aldrei eina mínundu efast um hann, ég hef alltaf fengið einhvern veginn að anda að mér á ég að segja nærfir hans, eða minnstu kosti finnst mér svo góð setningin drottin aldrei meira en einni bæn í burt.
1: Mér finnst það ekki slæmt að segja að þú getur andað að þið nærfir hans.
0: Já.
1: Mér finnst, sko ég upplifa það svo rosalega mikið þegar ég gef mér tíma og sest og bara leifi Guði að koma að þá finnst mér ég finna svo kærleikan hans.
0: Akkurat. Þennan anda friðar
1: og kærleika,
0: og
1: dáðin hans.
0: Já.
1: Hún svo stær.
0: Og þetta finnur hvergi annars. Þú getur fengið þér alls konar róliheita tíma og slökuna tíma en ekki þetta. Nei. Það bara drottin.
1: Já. Þetta æðislegt. En við erum ekki ennþá byrjuð á á Hvað fyrsta bænasvarinu sem að þú mér langar svo til að heyra og fyrsta bænasvarinu sem þú sendið mér það var bað Jesu að gefa mér eigin mann og nú alveg bara must

0: Já, ég var reyla að sé Jesús stærsta gjöfin í lífi mínu, þá er nú hann, eigin maðurinn minn, næst stærsta gjöfin. Það var þannig að ég náttúrulega, eftir að hafa eignast þessa reynslu og þessa gleði í trúnni, þá þráði ég svo mikið hann fengið að eins og að ráða í mínu lífi eða mér langaði til þess að þetta gekk það náttúrulega upp og niður, sko. En samt, og ég ákvað alveg að ég vildi sko annarkvort Ég vildi sko lefa honum að ráða þessu með hjónabandi, annarkvort myndi hann senda mér eigin mann, nánast ég hugsa næst í þannig, eða þá ég myndi bara ekkert giftast.
1: Já.
0: Já, ég vildi sko,
1: Amen.
0: Já, ef hann vildi það, þá vildi ég það, fannst mér þá sko. Og ég fór að byggja og tala við hann og ég ætlaði sko til að hann myndi bara sjá þetta og það nú kannski ekki alveg, sko, ég veit ekki hvað guðfræðin er bak við það en þetta var bara mín einlæga trú skiliru og það var ekkit alltaf auðvelt fyrir unglingin eða ungum manneskuna ég starfaði þetta í kristlegu skólasamtökum og svolítið í kristlegu stúdentafélagi ég kom líka við í ungu fólki með hlutverk á þessum árum bara allt yndislegt ég hafði nú séð þennan mann tilsýndar aðeins í kristlegu stúdentafélagi en það var ekkit meira en það sko. Svo fór hann heitir Séra Magnús Björn Björnsson prestur Östraland Seyðisfjörð og var þar eitt ár og kvæntur sko svo einhver hluta vegna þá á hann leið suður og við hittumst á bænastund það var svona manstu alþjóðlegu bænastundirnar vikulegu sem voru í janúar alltaf eru enn og þar tókum við upp kynnin og ég var þá komin á þann punkt að ég hugsa mér æja nokkuð að standi þess að ég hlæ ekki að vera að hugsa um að byrja fyrir eiginmanni meir þá dettur hann inn í líf mitt og þetta var alveg yndislegt ég skynja það svo að þó ég þekkti mannin ekki mikið þá var þetta drottin og við giftum okkur árið setna og ég tekaði mér langar líka að segja frá þessu hvernig mér fannst Guð gefa mér eiginmann vegna þess að það að starfa hjónastarfi eða fræðslu fyrir hjón var svo mikið hluti af líf okkar setna Lúterska hjónahelgin er námskeið eða upplifun yfir helgi og ég veit að þú hefur því hafi farið því hjóni en við vorum beðin að koma inn í þetta starf og sko fyrsta leið fórum við sjálf á helgi sem að virkilega styrtu og blessaði okkar hjónaband og ég get sagt þér Elín að við erum enn að uppskera því í raun og veru fyrir utan það að fara svo í þetta starf og kenna og styðja og styrkja og allt það í 20 ár það að starfa í einhverju þjónustu þannig að blessar manna móti þannig að það var líka blessum sko. Lúthersk hjónahelgi er enn við líði og það verður held í námskeið næst í janúar svo þetta er sagan að því hvernig Guð sendi mér eigin mann
1: Þið voru líka að starfa í kristilega heilbrigðisfélagi.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá því.
0: Það var eiginlega, við erum búin að vera prestshjón á Seyðisfirði í líklega 6 ár, eða ég með honum í 5-6 ár. Þá fannst okkur, þetta var svona félag sem ég elskaði, kristilegt félag heilbrigðisstétta, hann þekkti aðeins minna þá, aðal hlutverki var að byrja fyrir heilbrigðisstarfsmönnum sem eru svo nálægt hinum sjúku og deyjandi og þurfandi og þetta hefum við gert og gerðum við en síðan fannst okkur að við ættum að gera stíga lengra þarna inn og við fórum í mikla ævintýra að fyrr verði ég bara að segja því að við fórum út í fullt starf fyrir þetta litla félag reyndar á Íslandi og svolítið á Norðurlöndunum líka og við vorum það í 10 ár
1: Það var rosalega breytt. Ég mani þetta því ég var að vinna á Akureyri og þið komuð og það bara vá hvað það gaf mér mikið að fá að vera með í þessu og bara að bera sagt, þennan kærleika og frið frá Guði í gegnum ykkur til mín til sjúklingana. Þetta var bara svo mikilvægt.
0: Já, þakkaði fyrir það. Já, ég vona að við höfum fengið að blessa einhverja í þessu starfi. En síðan hérna stækkaði fjölskyldan alveg gífurlega. Það eru þau 4 börn og meira sér amma með okkur á tímabili. Þannig að við erum nú að gera svo vel aðtök hvort við getum ekki fengið meira salt í grætin.
1: Já,
0: það var bara þannig.
1: Já, það var það.
0: Og

0: hérna, Magnús fór aftur að starfa sem, sem prestur í þjóðkirkjunni. Hann hafði sagt upp því starfi þegar við fengum þessa köllun og það vakti athygli sko.
1: Já.
0: Svona eins og djart skref. Já, já, en veistu það Elín að hérna, einhvern veginn er Guð, hann er svo mikill faðir, hann er svo góður. Mm. Það getur vel verið að við höfum stundum tekið vitlis á hvað hann er verið of bjart sín og og djörf og eitthvað svona sko eins og til dæmis í því að henda frá okkur hérna lífriðverun og allt þetta en ég get sagt þér það Guð var alltaf
1: Amen.
0: Með, hann var alltaf nálægur, hann var alltaf að hjálpa okkur þó að menn hefur kannski geta sagt á einhverjum tímpunkti hvaða vitlis er þetta í ykkur, Guð var alltaf til staðar
1: Amen Amen. Og það það sem ég vil segja við þig. Ef að Guð að leiða þig út í eitthvað, fáðu staðfestingu með þetta sé Guðin ekki þú og stígðu svo út af vatnið.
0: Já.
1: Amen. Já. Fyrsta lagi sem hún valdir Þorvaldur Halldórsson, Drottinn er minn hirðir. Hann var nú aldeilis þarna í ungu fólki með hlutverk.
0: Já, og það sem meira og það var hans aðal starfheldi mest alla ævina, að þjóna í öllum mögulegum kirkja og alltaf kom hann inn til að vera með söngin, hann var svo hófar hann var svo yndislegur og hann og Margrét sko
1: Já.
0: Það var svo mikil þjónusta og blessu sér minning hans
1: Já.

0: Dóra mín.
1: Mm-hmm.
0: Ég kallaði bara Dóru.
1: Já, þú mátt það Elín mín. Sannlega.
0: Hérna, þú segir veikindi og bíða eftir svörum.
1: Já.
0: Hvað gerðist?
1: Sko, þegar að þú baðst mig að koma og nefndir eitthvað, talaði Guð í hversdeginum, þá sá ég strax Já. Fyrir mér hvernig við Magnús sitjum ofta mótnana, byrjum svolítið dagi með því að lesa ritningarorð og byggja fyrir fjölskyldin okkar og svo fleiru. En sko, á að geta byrja dagi með því að leggja allar þarfirnar, veikindin þar sem þau eru, þakkarefnar sem þau eru í Guðs hendur. Þetta er svo mikil hvíld í þessu, þetta er svo mikil blessuð, bara ég kallar, mér finnst það bara vera þjónusta mín svolítið núna þegar ég hætt að vinna. Og ég segi stundum að við finnst næstum eins og það að eiga bænina og eiga svona samfélag við drottins í svona eins og að veita himneskri smurulíu inn í lífið.
0: Amen.
1: Sko, það er ekki allt sem fer nákvæmlega eins og við viljum, en það er Guð ekki neitt sjálfsali. En hann er alltaf nálægur, hlutirnir hafa tilhneigingu til að fara vel, eins og prófessorinn sagði, Guðfélag prófessorinn sagði, allir hlutir hafa tilhneigingu til að fara vel.
0: Já.
1: Það er því kristna fallega lífsviðhorf. Og bara til að segja þér það, þá hefur svolítið borið á því í stóru fjölskyldunum minni að hafa einstaklingar upplifað kulnun. Það eru svo margir að upplifa kulnun núna. Og jafnvel á alvarlegu stigi og við höfum beðið. Og stundum finnst manni ekkert gerast. En hjá öðrum kannski finnst manni þá hinum aðilanum. Fékk hún svo góða hjálp hjá heilbrigðiskerfinu og við báðum og hún er að rísa upp sko í hæðir núna.
0: Amen.
1: En mér langar svo, Elín, ef ég má að lesa tvö vers í sálmi sem að tala af hverju við fáum ekki bænheyrslu. Og það er í sálmabók Þjóðkirkjunar. Og sálmurinn, ég lesa hann ekki allan því það eru sex vers, en sálmurinn heitir mitt höfuðguð í neyji. Sumir sálmar eru bara heil predikun og mikil kennsla og aðrir heil lofgjörð. En þessi sálmur, hann er oft blessað mig og þriðja erindið er svona. Hann heitir sko mitt höfuðguð í neyji og þótt ég öðlist eigi. Gef eigi ég þreytast megi sem best að byðja þig. Þú einn veist tíma og tíðir. Ég treysti því síðir, þú bænherir og blessir mig. Og hitt versið er svona. Og þótt ég öðlist eigi, gef eigi ég hugsa megi, mín bæn til einskis er. Þótt ekkert annað fáeg, í auðmygt hjartans máeg, í von og trösti tengjast þér.
0: Vá, þetta er flott. Þetta er rosalega flott. Já, það er nefnilega, sko, Guð hann svarar, já, nei, býttu, það er ekki komin tími.
1: Nei, nákvæmlega. Og hann veit hvað er best.
0: Ó, já.
1: Og jafnvel þó að maður sjá kannski aldrei svarið í okkar í eigin lífi, það gæti alveg komið fyrir að þá er bænin mikilvæg og ekki til einskis. Heldur tengir okkur honum og gefur okkur kannski auðmygtina sem við þurfum.
0: Já.
1: Ég hugsa það.
0: Það var strákurinn minn, ég var eitthvað að segja það, mér fyndist ég verið eitthvað svo fjarri Guði, eitthvað svona, mér finnst ég ekki tengja svona og þá spurði hann, hvað gerirðu? Á mótnana þá áttu, þó þessi ekki með 15 mínútu, þá eru þið pappi að lesa saman og þið eru að byðja.
1: Já.
0: Hugsaði hvað þetta er dýrmætt, þetta eru 15 mínútu sem er með Guði og það er bara byrjunin. Og ég hugsa, já, heyrðu, auðvita. Og þá allt einu opnaðast fyrir mér að alveg sama hvað mikinn tíma eða lítinn tíma þú gefur, þegar þú gefur hann af öllu hjarta, þá
1: Einmitt.
0: Er hann svo dýrmætur.
1: Akkurat.
0: Þetta virkilega svona, Elín, hættu þessu væli, þú ert með Guð og hann er þarna með þér. Svo spurði hann mig eitthvað, og hvernig var dagurinn? Já. Já Við stundum föttum ekki hvernig Guð grípur inn í, hvernig hann er og hvernig hann leiðir okkur áfram af því að við erum svo sokkin inn í ég segi alltaf að við erum í kassanum okkar við sjáum ekki upp úr honum
1: Já, alveg rétt Það er kannski stóra málið vera með þessi glerugu á sér sem að sjá Guð í hlutunum
0: Amen.
1: Þá er maður ekki til dæmis að tala með tilviljun

0: eins og ég gerði á vann,
1: sko,
0: heldur að sjá að þetta drottin þarna. Svo drottin stundum með svo mikinn húmor, bænstum sinni.
1: Já, nákvæmlega. Áttu eitthvað að dæmi um það?
0: Það gæti verið að koma núna eftir, svona glitta eins í það,
1: Já.
0: ef ég fæ að segja frá því.
1: Þú valdi lag einn dag í senn.
0: Mm-hmm.
1: Segðu okkur eitthvað frá því.
0: Já, þetta náttúrulega sálmur sem mjög þekktur. Og ég hef heyrt að Lína Sandell sem var sænsk hafi verið oft mjög veik og þurft að leggja hvern dag virkilega í drottins hendur sko. En þú ætlir að spila fyrir mig hana Kristínu Ernu Blöndal. Það sú stúlka hún byrja því að mæta í hérna Hallgrímskirkju 5 ára. Henni var svo gaman að vera kirkju og þar var alltaf gömul hjón á fremsta bekk og sá þessa litlu stúlku og tók hann að hafa hann á milli sín. Hver heldur það hafi verið? Elsku að hafa hann á milli sín. Náttúrulega séu upp einn eina svona magnja.
1: Í alvöru?
0: Já. Og svo varð hún bara mikil, hún er, séur svolítið mikil um tónlistina held í fríkirkinni Hafnarfjörði núna á samt manni sínum.
1: Já, já. Og hún ætlar að syngja fyrir okkur dag í senn en þetta af diskinum Sálmar Sigurbjörns Einarssonar.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Dóra mín, þú varst að segja áðan, því áður en lagi kom, að Guð væri að svara og hann væri með okkur alltaf. Og mér langar þess að vita að þú skrifa nefnilega hérna hjá mér Guð, samfélag við Guð í hversdaginn og það einmitt það sem við vorum að byrja að tala áðan. Hvernig Guð í hversdaginnum hjá þér?
2: Þetta stór spurning sko. Mér finnst, ég verið svo heppin kannski að ég hef aldrei lent í því að efast Guð.

0: efast Jesu. Ég hef efast sjálfa mig. Ég hef efast að ég sé nógu, að ég geti staðið undir nafni sem lærisveinn Jesu. En ég hef aldrei efast hann elskar mig samt. Og náttúrulega Guðs orðir auðvitað bara sko stórkostleg bók, þar heitti maður hann og þar talar hann meðal annars. Og núna þegar að, já eins og ég sagði áðan, mér finnst eins og maður hafi svona lært meira og meira eftir sem að vera eldri að bara anda inn og anda út og anda bara bæn allan daginn í raun og veru. Mm. Þegar maður sér eitthvað, þegar maður hugsar eitthvað, ég byrður að mætir einhverjum. Og daginn, til að segja að það svolítið fyndi, þá sagði ég og var að byrja og það nú, ég var nú bara að viðkenna það að það var svona ákveðin einstaklega sem maður meina illa við. Og bara koma svo illa fram við eitt fjölskyldum meðlum. En svo vissi ég að hann átti núna í erfileikum og ég fór alltaf að byrja fyrir honum. Mér hafði bara ekki dottið í huga að byrja fyrir honum fyrr. Og ég fann hvernig eins og Guð elska þetta. Mér fann eins og bara tilfýlingarlega að heyra þetta átt að gera. Byrja, og þá reyðist upp fyrir mér það stendur reyndar byrja fyrir óvinnum með þar þó sem svolítið stóru orð óvinnur
1: Það einhver svo leyndadómur þegar maður fer að byrja fyrir þeim sem mann illa við maður losnar einhver negin og...
0: Heyrðu, maður getur átt vona því að verða bara stórlega vel við viðkomandi
1: Nákvæmlega
0: Það bara þannig En sko, þetta lífsviðhor sem riktingin færir okkur drottin hann er upphafið og hann er endurinn. Mm. Drottin hefur ekkit mistil vald á þessu jörð. Hann mun síðastur ganga fram á foldu. Mm. Það er svo mikið gerast í heimismálunum, þú veist, og unga fólki er ábyggla hrætt. En Guð veit hvenær þessi jörð líður undir lok. Og Guð veit hvernig hann hefur í sikti hvernig einstaklingar er að ná honum til sín.
1: Það er nefnilega stendur í Biblíunum sem að ég og sonum minn vorum að hann kom með mér nefnilega inga suður við vorum að ræða það stendur í Biblíunni að baráttan sem við eigum í er ekki við manneskuna heldur við anda verið vonskuna himingeiminu sem að nota þá manneskuna til þess að
0: nákvæmlega, mjög gott
1: og að öðrum stað stendur að Guð elskar alla
0: akkurat
1: ekki þennan nei, það stendur hvergi heldur hann elskar alla og þráir að allir fáið trú á Guð þannig að sko ég held að fólk sé bara svo rosalega oft bundið í einhverjum fjötrum sem að óvinnin hefur tekist að binda manneskuna í og gerir hluti sem hún kannski innst inni vill ekki gera þannig að þetta er svolítið svona þetta er rosalega góðu punktur takk fyrir það að koma með þetta
0: Já og svo náttúrulega þráir maður sko mér finnst ég verið svona rólegir og yfirvegari til dæmis í það boða trúnuna ég veit að það er heilagur andi sem verður að byrja að banka
1: Amen.
0: Og oft finnst mér að ég megi bara byrja og býða eftir því að Guð annarkvært gera eitthvað eða þá að viðkomandi kannski myndi hugsanlega gefa mér tækifæri til þess að gera eitthvað og ég var einmitt að hugsa ef að einhver sem að ég mér þykir væntum og veit að hefur snúið baki við Guði eða þekkir ekki Guð myndi segja hvað ég gera til að eignast trú ég held í dag myndi ég segja það þarf að sko beygja hjarta sitt og huga það er auðmýktin sem þarf við erum svo fulla stolti og roka og það er það sem blindar okkur svo mikið sko vísindin myndu styðja það og geta flutt marga predikanur Guð sem skapara sko bara ekki fara út í það núna sko en stoltið og hrókin hann blindar þá sem að trúa enn sé allt engin skapari því til dæmis og svo líka hitt í sambandi við boðun mér finnst ég heyra svo oft að Guð hann elskar að fólk biður í einlægni sem að leita hans sko en það þarf að vera í einlægni drottin ef þú ert til viltu það gera mér varan við þig viltu það sýna mér það finnst hann svo oft svara með gleði svo lausbæn á þess að
1: Mér hefur líka fundist Jesu talar að hérna að plæja og sá og vöka og uppskera og mér hefur alltaf fundist bænin vera plæja
0: Já, einmitt
1: að hérna hjarta sem rosalega hart og kalt að þegar að við byggjum þá erum við að plæja hjartað.
0: Mjög góð lýsing.
1: Og síðan kemur

0: kannski einhver annar eða kannski við eða einhver kemur með orðið og sáir og þá hjartað orðið tilbúið til að taka við.
1: Já.
0: Þannig að bænin mikilvæg.
1: Já, algjörlega. Og það má ekki gleyma ég svo sem í þessu, eins og þegar ég verið trúar baráttunum minni í gamla daga, að það auðvitað gjá sem þarf að leggja yfir verki Jesú. Og ég hugsaði svo oft í gamla daga þegar ég var að leita drottin, sko. Ég held að standi í Jesaja 59. Hönd drottins ekki svo löng að hann get ekki hjálpað. Og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyr ekki. En það eru syndir í þar sem hafa gett gert skilna með hliður og kvöðsir. Og svo eigum við, það er sem sagt bakgrunnin og svo eigum við þessa brú yfir þess að gjá.
0: Já.
1: Krist.
0: Já. Heyrðu, lagi sem hún aldrei eftir þetta er umvafin englu með Guðrúnu Gunnars. Þau ekki að hlusta á það?
1: Jú.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þetta búið að vera meiri hátta þáttur hjá okkur til Dóra mín.
2: Ég veit ekki, já, er það ekki bara?
1: Jú. Heyrðu, síðast er að sjá kraftaverkin gerast. Ég elska það. Hvað ég elska það. Og nú laka mig að heyra.
2: Já.
1: Góti.
2: Heyrðu, veistu það nú bara frekar stutt síðan að þetta gerði sem ég ætla að segja frá. Það er þannig að yngsta dóttir mín og maðurinn hennar og 5 ára eða 4 ára sonur, þau búa ennþá heima hjá okkur í 2 litlum herbergjum og þau hafa gert það síðustu 5 ár vegna þess að þau komu frá London eftir mikið nám og eru að hasla sér völl hérna og það er ekki auðvelt fyrir ungt fólk að eignast húsnæði og okkur líður ekkit illa saman, það er ekki það en mikið opbóðslega voru þau farin að þrá og auðvita allir að þau fá að eignast húsnæði og þau og þú kannast kannski búsetakerfi sem ljómandi gott og þau voru búin að til dæmis, fyrsta lagi náttúrulega að safna peningum og svo þegar það var komið þá að byrja að sækja og ég heldur hafi verið búin að sækja sko einu sinni mánuði líklega svona hálft ár eða 9 mánuði og þau voru kannski með 19 og 18 og 17 og eitthvað svo leis því það fer eftir sko eftir númerum svo gerist það í júli að þau sóttu en þau voru ekkert að kíkja á íbúðina vegna þess að þau voru eiginlega svona orðin svolítið svona niðurdregin yfir þessu. Fóru í sumarfrí út á land og það hringdi í þau eitthvað tveim tundum eftir þetta og sagt við þau. Heyrðu, það er svolítið skrítið sem er gerst hérna, þið voru númer 6 fyrir þessa íbúð. Það er bara allir fallið út einhver hluta vegna. Viljið þið fá hana?
1: Wow.
2: Og það sem meira er, þetta var íbúðin sem þau þráðu af öllum íbúðum sem hafði nokkuð tíma sótt Og ekki bara það, heldur var það þannig að sko, íbúðir sem kannski frekar ódýrari eru kannski eldri íbúðirnar og þetta var íbúð sem var svona frekar í eldri kantinum. Og ég man ekki einhvern tíma, þá svona vorum við bara svona hress og kátt og byrðið við Magnús og ég sagði við drottinn Nú byrðið ekki bara við þá einhverja íbúð, heldur bestu íbúðina sem geta fengið, bara æðislega íbúð. Og svo bara brostum við hvort til annars sko. Nema það að þeir eru búin að taka íbúðin alveg ákveðin og verið sér hérna ægilega glöð, þá fréttaðu það að það var að taka allt út úr íbúðinni og gera allt nýtt.
1: Í alveg?
2: Þau ganga inn í nýja íbúður einu veru og flytja inn núna meðan mánuði. Dýrsig við
1: þið. Indislegt til hamingju.
2: Takk.
1: Takk Jesús, ó takk Jesús. Já, Það borgar sig að byrja, við fáum alltaf bænarsvörun á réttum tíma.
2: Já, á réttum tíma.
1: Það er rétt.
2: Já, ég gef bara guðir dýruna fyrir þetta og Elín mín, ég er ekki að segja ég sé mikil fyrir bæna kona eða slíkt, en þeir eru búin að ganga með guði alla ævi.
1: Ekki gera lítið úr þér.
2: Nei, en ég...
1: Hver bæn?
2: Já, ég segja það. Svör. Já. Þá bara lifir maður einhvern veginn í svona bænar anda. Það er svo gott.
1: Heyrðu, það er eiginlega komið á lokum hjá okkur og svolítið vel það og þú valdir faðir vor Maríanna Másdóttur.
2: Já.
1: Eitthvað sem vil segja þetta.
2: Veistu það bara vegna þess að í rauninni við langaði svo að undirstrika í lokin því að þitt er ríkið mátturinn og dýrðin að eilífi.
1: Amen. Það er svo satt. Heyrðu. Ég þakka þér fyrir komina og bið bara Guð að blessa eitthvað og ég bið þig sem hefur að hlusta á þetta að þetta meði vera uppörfunin í þitt líf og þú sjáir að þó þú getur kannski ekkert gert, þú er kannski veik og getur ekkert gert, þá er bænin svo öflug og hún getur brotið múra sem að engin annar getur og ég hveti bara talaði við Jesú. Það eins og ég er búin að heyra hana Dóru segja, ég hana aftur og aftur,

stundum er þetta bara andvörp. Drottinn kondin í þessa kringustæður. Ó, faðir í Jesu nafni. Það þarf ekki að vera meira. En það bara þú leifir heilugum anda að leiða þig. Af því að stundum eigu að byggja marga bænir og langa bænir, en stundum er bara lítil bæn alveg reynd það sem að brýtur síðasta vegginn sem fyrirstaðan. Ég segi bara Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin, lifandi útvarp.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð í sínum heilaga bústað er faðir munaðarlausra og verndari ekkjuna. Guð býr hinum einmana heimili, leiðir hina fjötruðu til farsældar. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Jesús ein huggun harma, hugur minn til þín er, þig bið ég aumum þyrma, þar með náð veita mér, til þess full treyst ég þér. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 25. júli. Úr 68. Davíðssálmi, vers 6-7. Úr síðara Korinthubréfi, 1. kafla, 3. vers. Úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 63 eftir Leipzig í íslenskri þýðingu Magnúsar Runólfssonar, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég var að horfa á Derek Prince á YouTube núna ekki fyrir alls lengu og hann var að tala um að hvernig getum við lokað fimm dýrum sem að stundum eru opnar hjá okkur, andlegum dýrum ég ekki að tala með að fara að lappa húsið þetta eða íbúin og fara að loka dýrum heldur að þetta tala með svona andlega talað og hann talar fimm áföll og fyrsta dýrna sem hann hvet okkur til að loka þá getum áföll og ógróin sár að lausnin við að leiðin til að loka dyrunum er að koma með allt fram fyrir Guð og taka móti lækningunni sem Jesus hefur gefið og stundum leiða sár og óuppgerðar tilfinningar og óuppgerðar hlutir til þess að við erum reið og bitur út í lífið og þá vill Derek Prince meina það að við getum skilið eftir dyrnar opnar ef við leifum ekki Guð að koma með greiðsluinn og að lækningu inn í líf okkar og hann segir að Guð vill fá að hjálpa að loka þessum dyrum hann vill hjálpa til að koma með lækningu inn í sárin í hjartasárin hann vill fá að mæta þér það sem að þú ert og hann vill að þú treysti sér þetta var hörðu nummer 1 sem að Derek Prince tala um svo talar við líka um viðvarandi persónulega synd og hann talar það að auðvitað öll syngum við og við erum ófullkomin en stundum við gerast það að við leifum einhverju synd að krauma í líf okkar og hann segir það hérna Derek Prince og ég ekki átt við einstök mistök heldur syndi sem einstaklingar snúa er að fara aftur í og svo sem klám lygar eða langvarandi öfund lausnin er einlæg iðrun játning syndarinnar afnötum af þeim anda sem nýtti sér hana til að fella okkur og að hreinsa húsið hreinsa hjarta okkar og bjóða heilum anda að koma þar inn og það er eitt að falla í synd er annað að kannski að réttlæta syndina og ég sjálfur glímdi við mjög erfiða synd í mínu lífi sem að klám og en ég fór sem betur aldrei á þann stað að réttlæta þessa synd ég skammaði sem ég svo mikið fyrir þetta og ég þrá ekkit heitara en að losna við hana og maður mætti kannski að sangumur og búin að vera að skoða í klám köldun undan og manni leiðarlega hræðilega þetta voru gamlir taldum mörga síðan kannski 30 ár en manni leið hræðilega þetta var sem í skömm sem fylgdi þessu og ákjönda bræðinu, hann var bara á fullu ákjönda mann að maður er meiri syndasilurinn og allt þetta, maður leifti öllu að og manni leið hræðilega og það sem gerðist þá, manni var alltaf að maður fór að

leita meira í þetta þetta var einhver svona fölsk huggun svo heyrði ég predikunum það að Guð elskaði í mitt í syndinni ekki, þegar, ekki það að væri bara sáttu við það að þú var í syndinni en hann elskaði akkurat að þeim stað og getur fengið að meðtaka náðu Guðs á þessum stað og það þetta sem ég listi mig ég átta mig á því að ég þurfti ekki að fara í burtu og reyna að geta eitthvað eigin mætti ég gat beðið Guðum að koma inn og bara drotti minn ég met ekki þína náð ég met ekki þína ást á þessu vonda stað sem er á og dísi Guð fyrir það ég gat labbaði burtu frá þessu og hef ekki langað en ég neitt í þetta síðan þá og þetta hefur bara í dag þá bara horfum við þessu hluti með allt um glerugum af því að Guð þeir sýnt mér þetta og svo talar hann þriðju dyrnar en ég ætla að hleypa einu lagið á eins og segja að tala fimm dyr sem að Guð vill að við lokum sem að stundum standa opnar í okkar lífi og geta kannski staða opnar að ýmsum ástæðum og hér enginn að dæma einna en einn og tilgangur Derek Prince með þessum kemur kennslu var ekki að dæma heldur til að hvetja okkur til að hafa alla dyr lokar sem óvöður nota til að komast inn í líf okkar og stundum tökum ekki eftir þeim stundum eins og við föllum aftur í sömu synd eða gerum sömu hlutina og þá getur verið að sé út af því að það einhver eitthvað sem við erum ekki búin að loka eitthvað sem að við erum kannski ómeðvitað haldið opnu en nú getum við ákveðið að loka því og fyrsta atrið er bara viðurkenna þessa synd viðurkenna þessa hluti biðja Guð um að hreinsa sig og biðja hann að fylla þetta rými sem þessi hluti tóku í líf okkar

0: Let's pray. God, thank you so much that you are a daddy to us. So much of our time as believers, we can get lost in thinking that you are just a book that we read. You're a goal that we're trying to reach. You're a place that we go to once a week. You're a lifestyle. You're some sort of worldview. But God, we can't lean on a worldview. We can't cry to a book. You're a father. You're a good, good father. And you're not loving us because we're good. You're loving us because you're good. God, the more we sing and the more we pray, just remind us, this is a conversation with a person that loves us, that knows everything about us and loves us. You deserve every breath that comes out of us. Every word, every note we could ever sing is yours. Thank you, God, that you're the one. In Jesus' name, amen.
1: Þetta var Cassin Crowns og lagið Good Good Father. Þú ert góður, góður faðir. Það sá sem að þú ert ég og ég elskaður af þér. Það sá eða sú sem ég Og þegar okkur auðkynni á þessum stað, þá getum við verið eins og maður sem byrði húsið á kletti eins og Jesus talar í Guðspjöllunum. Máttum svo Guðspjöllið minni mig í sjötta kafla. Talum að tveir minn byrði húsið, annað byrði húsið á sandi en hinn á kletti. Og þegar allt líki lindi, þegar veðrið var gott og engi vind að blésu, þá var kannski erfitt að sjá hvort húsið var byggt á kletti og hvort að byggt á sandi. En þegar vindarnir blésu og þegar stormarnir byrjar að blása og þegar kom mikið kraftur í rokið, þá hrundi húsið sem var byggt á sandi. En húsið sem var byggt á kletti, það stóð. Og þetta má heimfara upp á líf okkar, að þegar við byggjum líf okkar á kletturnum Jesu, þegar við hleypum honum að þá munum við ekki haggast og mynda blási og stormar geysi og rigningar belli eða rigningar

Íslendingar já, bara vond veður komi í líf okkar þá munum við ekki haggast að því líf okkar ekki byggt á lélegri undirstöðu það byggt á Kristi Jesú og ég aðeins að fjalla smá kennslu sem ég horfði á með Derek Prince á YouTube frábæra kennslu með honum inn á YouTube hins mér og hann talar að loka það fimm dyr sem hann nefnir sem að stundum geta opnast og við opnan á hans að hinn í kristni taki eftir því og við hefum talað að áföll og erfileika sem lendum lífunum ef það ekki ef Guð fær ekki komast inn í það þau mál þá geta þeir haft áhrif á líf okkar til þess verra og það ekki synd að hafa verið með áföll lífinu og fólk maður ekki miskila það en við þurfum að hleypa Guði það ég lendi einelti og búin að lendi ýmsum áföllum lífinu sem ég ætla kannski ekki að telja upp hérna en ég þurft að gefa þessi áföll til Guðs og hleypa honum inn í þessi áföll til að fá greiðslu og lækningu svo vorum líka að tala það dyrunum eitt og dyrunum tvö þá þessi sinn sem að maður leifir að vera í lífi sínum að veita og nágefara hana en maður gæli við hana og margir kannski allir sér ekki meira með að kalla hana en hvenna að margir kallar eða því miður að glíma við með klám og ég var eins og ég sagði á hana sjálfur að glíma við klám og þetta verið bara þetta það var mikið bara þetta í gamla daga af því ég horfði á þetta með röngum glerugum og í dag þegar ég að ræða við einhverja sem eru að glíma við í dag þá segi ég fyrst að ég hleypa Guði þarna inn og örulega muna það og kannski ég að tala til einhver sem einmitt að glíma við klám í dag að sem ég hefur hjálpa mörgum að taka afstöðu gegn þessu og alltaf fyrir þannig að hleypa Guði að inn í sem mál að muna það að þegar þú ert að horfa á klám þá er mjög líklega í yfir 90% til tilvika eða meira jafnvel að horfa á einstakling konu sem er annarkvöld hefur verið kynfislega misnotuð í æsku eða er í mannsali eða einhverjum hræðilega hlutum það er engin fjölsýs í þessu allan mjög fáur og ég bara vil fulla bara að þessi engin þannig að allt klám ekki frá gott og staðan fyrir að horfa þú sitt að horfa einhverja nægt á konu myndu bara þú ert að horfa á konu sem mjög líklega þetta mannsalsmál eða þá kona sem ber ekki lengi ekki neina virðingu fyrir sem líkama vegna kynferðslega áfalla sem hún lendi í æsku þannig að þetta hjálpa mörgum mannum að bakka út þessu en að sjálfsögur er aðalega til að gefa til þetta til Guðs og bjóða Guð að koma inn í þessu erfi og kringustæður nú þriðja hurðin sem hann talar hann Derek Prince það svona þegar kristið fólk fara að fikta í dulspeki og leita á andli mið en ekki til Guðs og það geta verið ímiskona miðlar og alls konar hluti sem eru ekki réttir og Biblia nú var að veistu í 5. Mósebók segir að við höfum ekki leita að frétta framlaunum og við skulum ekki vera að leita í einhverja austræn trúabröð að neinu leiti frekar leita til Guðs og stundum eru þessi hlutir svona þetta falið í einhverja ég hafa búin að setja þetta í falla umbúður en þegar grantir skoða þá sést að þetta náttúrulega bara gömul hindusk trúabröð og sum þessar hluta eru eins og rómusk trúabröð og þannig að það mjög mikilvægt að hleypa að fara ekki að þessa leið miklu betra og bara miklu og má að gera það er að nota hann tíma sem hann notar í að leita á andlimið án Guðs nota þegar tíma til að leita Guðs og hann mun gefa þetta allt í miklu og miklu betur hátt en það sem þú þær að upplifa í gegnum aðra andlega leiðir og nú

Fjögur þá að fyrirgefning, ófyrirgefning og beiska og hann talar það að ófyrirgefning hún getur vistur að sjálfsvörn margir hafa sagt ekki um tíðina einhverju særið mér svo illa í því á yngri og nú ætli ég að gefa yngum færi á að særa mann ný og þeir nota oft vopn þess að vopn sem því miður hræðald vopn að nota nota ófríkjöfninguna og það þess vegna svo mikið að fyrirgefa og sleppa tökurinn á því sem liðið ekki lifa í eftirsjó ekki lifa í beisku eða biturleika öfund leiðu Guð að komast að og hreinsa því að þessum málum og svo segir ekki eru allir erfileikar slæmskapir, freistingar eða slíki hlutur að völdum illra anda mal og það hann hvetur okkur til að ef þetta ágerist líka bara ég vil að leita hjálpara hjá fagaðilum og það Guð ekki móti því og bænin alltaf grundvöllur alls og að leifa Guð að komast inn í líf okkar þannig að þetta svona nokkra pælingar sem hann Tyrek Prins fjalla í kennslunni að loka fimm dyrum sem getur opnar og það bara gott að skoða sjálfan sig hvernig bregst maður við hlutum hvernig maður að bregast við erfilegum hvernig bregst maður við öðrum og hvernig bregst maður við já þegar aðrir koma illa fram með mann það bara viljum við svara viljum við krefast réttlætis að viðkomandi eða viljum við sína viðkomandi náð og fyrirgefa og eins og ég sagt stundum að þá náttúrulega ef það verður brot í sambandi milli tveggja einstaklinga annar brýtur illa á einum tala illa um hann eða kemur illa fram við hann og þá þarf hinn aðalega sjálfsögða fyrirgefa en það mín skoðun að sá sem brota þegin eða svo sem brauta á hann getur ekki ætlast þess að bara að við komum til sem að brauta á láti sem ekki sé hann getur að sjálfsögða hann að fyrirgefa en síðan þetta að tröstur áunnið og ef við verður eitthvað broti í vináttu þá þarf að þetta að eigið stað, við komum til þarf að sína að breyta hegðun svo sem að breyta af sér allir að segja að hann þarf að sína hegðun og hinn sem að vara fyrir brotun, hann þarf að ákveða fyrirgefa síðan byrjar lækningin að koma og sambandi, vinasambandi eða jafnvel hjónabandi eða hvað sem á í hlut ef verið brot í hjónabandi þá sérstaklega hjúskaparbrot að þá það þannig að það fyrirgefið og stundum taka sætti stundum ekki en þá á sá sem hefur brotið af sér að þarf að lifa við þann veruleika að makin þarf að geta treyst honum á ný og það bara ferli sem tekur tíma og sá sem breyta af sig hann þarf bara ákveða vil ég bjarga hjónabandinu og ef ég vil gera það þá þarf ég bara að gefa svo tíma til að gróa aftur og treystin og koma tilbaka aftur þannig að við skulum ekki halda í neitt við skulum ekki halda í eftirsjá við skulum ekki halda í það sem liðið og við skulum hleypa Guði við skulum hleypa Guði inn í öll hjarta fylsnin við skulum sleppa tökunum af því sem að liðið Kirk Franklin hann frábær tónlistamaður og búin að gefa mikið á lögum hann átti sína erfi barnæsku fullt af hlutum gerðust í hans lífi en hann vitnar að hann varð að sleppa tökunum og 18 ára gamall fór koman illa til reikar

0: illa lyktandi inn í kirkjuna sem amma sagði fara með hann í og þar fekk hann góða móttökur og þarna kom mætti hann guðan í og það átti þetta að marka tímamót líf hans og hann gaf guð sitt gaf guði líf sitt hann í og fór að vinna með tónlist honum til heiðus hérna allan ásamt Þorri Makk og Sóni að syngja lagið Let it go eða sleppa tökunum
1: My mama gave me up when I was 4 years old She didn't destroy my body, but she killed my soul. Now it's cold, 'cause I'm sleeping in my back seat. Understand the spirit's willing, but my flesh is weak.
2: Let him speak.
1: Let me speak. I never had a chance to dream. 10 years old and finding love in dirty magazines. Miss December, you remember, I bought you twice. Now I'm 30 plus and still paying the price. Had a sister that I barely knew. Kinda got separated by the age of 2. Same

gamaldin gott lag með Kirk Franklin og með honum ég fyrir þessu lagi voru Toby Mac og Sony Let It Go eða sleftu tökunum og það svolítið verið svolítið hugleika mínar þennan daginn að fyrsta lagi að draga sér nær Guði og líka sleppa tökunum ekki halda í það sem liðið ekki halda í einhver særindi fyrirgefðu þeim sem hafa gert á hlutaðinn og líka að svo mikilvægt í öllu okkar starfi okkar lífi og það svo mikilvægt að við þegar við lendum í því að það komið illa fram við okkur að við þurfum að fyrirgefa muna það að við erum mannlega líka og ánstæð að vera réttlæta þessa röngu frangum eða sem gerist í kirkjunni að þá svo mikilvægt að fyrirgefa allt og margir eða sumir allan að fara úr kirkjunu í einhverju fússi reiði og ás að gera upp hlutina og þá fara í aðra kirkju og stundum líður ekki að löngu þangað til að sú kirkja líka orðin eitthvað vond og menn kannski ég búin að fara í milli kirkna í langa tíma og alltaf einhver sem að gera gránt eða hlutinni gerða rangan átt og menn býsna sig þessu alltaf og svo bara enda með því að menn bara hætta að mæti kirkju og fara að stunda sitt kristna lífurinn á YouTube og hætta, vil ekki mæta, vil ekki vera særðir, vil ég bara ekki gefa kost á sér og þetta ekki góð staður að vera á og ef þú ert á svo stað kæri vinnur að vinna þá vil ég byrja skora á þig að skoða þína aðstæður og byrja Guðum að hjálpa að fyrirgefa því sem hefur verið gert að hluta þín það nauðsynlegt fyrir okkur að tilhera kirkju vera partur af samfélagi þurfum að eiga okkar andlega fjölskyldu sem við getum komið þurfum ekki að vera tiplandi að tánum eða við getum bara átt svona samfélag og það eru gott að það vera í bænahóp og biblíushóp ef þú ert í kirkju og ert ekki þannig í hóp þá kannski það kannski erfitt að vera þú ert ekki að bera alltaf borð kannski að sangóminni og kannski ég gefst ekki tími til þess en þá er svo gott að það myndi að vera í svona samfélagshóp og það er gefst rými og til að tala erfið hlutina og þar er trúnaður og þannig að það svo mikilvægt að vera ekki að fara í gegn með þetta einn eða ein heldur hleypa Guði að og þó að þú hafir upplifað af slæma reynslu að kirkjum að fólki, kristnu fólki þá ekki leiðin að flýja heldur að fyrirgefa og býða Guðum að sýna þær í hvað kirkju þátt að fara í og þannig að fara að vaksa þannig að maður segja ofta tímum byrjar náða gjafinar eða gjafinar sem Guði hefur gefið okkur öllum að virka í kirkjunni ekki að auðvitaðlega að þeir líka virka í hvað daglega lífi, ekki bara innan kirkjuveggjana, byggingarnar en það ofta tímum sem að það byrja þar og ef þú ert í kirkju og þú ert kannski meira að þykja en að gefa og þá skaltu spyrja því hvernig get ég hjálpa til í minni kirkju hvað get ég gert í minni kirkju og ég búin að þykja svo mikið nú langar mig til að gefa að mér og það er mörg starfsemi sem byrjar haustin og það er með tími til að þá ákveð ég ætla að spyrja Guð hvað ég á að gera en líka passa sig á því að vera ekki að taka ómikið af sér það sem maður gerir stundum maður rosalega sprækur eftir sumarið að það að byrja ný tími og haustu að koma að veturinn en stundum gleymist að þjónust

Það í Guðsríkinu langhlaup, það yfirleitt ekki spretthlaup. Og langhlauparinn, hann þarf að passa sig á því að halda tempónu og vera ekki að gefa í eða fara að hlaupa hratt af því að þá á hann enga orku eftir þegar fyrir að síga á hlaupið. Og sama með kirkjuna, við þurfum að þjóna Guði ef við með ekki drekki hverju þjónustu. Og kannski að þú að lusta og þú ert einmitt að upplifa því á þeim stað að vera búin að segja já og oft gegnum vikunar að mánuðina búin að taka of mikið að þér og þú bara þú áttar á því að þetta bara var of mikið og því finnst kannski erfitt að hætta í þessu að því þú búin að skuldbinda þig en ég held bara að þú verð að vera heiðarlegu sjálfan þig og ákveða bara þú veist að betra að heiðanlegur heldur en að gera þetta einhverju skildurækni og þú getur sagt kannski við það sem leiði þessu þjónustu sem þú ert að þjóna í heyrðu, ég þarf að taka pásu og ég þarf að hætta ég skal klára einhvern langan tíma og svo þarf ég að hætta ég byrja að taka pásu Biblían segir að jáka skulle vera jáka er að vera já og neðugra hvað er nei, en stundum þannig bara í kirkjunni, það er svo fáar hendur sem að gera mörg verk, að þá svo mikið freisting að vilja bara einhverju svona augnabliks spenningi segja já og mörgu. Það ekki skömma því að hafa sagt já við og mörgu í kirkjunni, en við þurfum bara ákveða að fyrir ekki okkur það og Guð fyrir ekki okkur líka og byrðið að kannski við komum í þjónu, sá sem fyrir þjónustum bara afsökun á þessu að við bara vorum komin í ómikið það miklu betra að taka en að bolta og bara og við gerum þetta frekarna heldur að halda áfram og gera þetta á rangra ástæðu með röngu hugafari og þá eiga á miklu og eiga þá í miklu meiri hættu að brenna út Og þú sem ert búin að brenna út vil ég segja líka við þig, Guð elska þig og gefðu þig tíma til að lifa Guði og koma með nýja hluti inn í líf þitt en býttu ekki of lengi. Settu þig tíu mörk, ég ætla að taka pásu frá þjónustunni 1-2 ár og svo ætla ég koma aftur að öllu og breytu. Af því að það sem gerir stundum að menn setja engi tíu mörk á þennan tíma uppbyggingar að ári verður að 5 árum og 5 árum verður að 10 árum og allt innur þetta búin að allt innur 10 ár liðin og þú einhvern veginn ekki haft þér að stað út í þjónumst og ný en það mjög mikilvægt að þjóna Guði og gefa af sér í Guðs ríkinu og það margt sem þarf að gera en það líka mikið gleði að fá að þjóna honum þannig að ég ætla að enda þetta á Sálmi 100 Sálma sem við könnust mörg hverju vel við og fjallar það að við erum að þjóna drottni með gleði og þá má segja að þegar gleðin farin á þjónustunni þá eru svona ákveðna viðurna bjöllu farin að hringja og ég ekki að segja að við erum að láta tilfinningana stjórna okkar lífi og okkar gjörðum og hegðun en við þurfum að samt að vera heiðlega við okkur sjálf og stundum þar að bara taka smá pásu og koma þá feskur aftur inn en í Sálmi 100 stendur öll veröldin fagni fyrir drottni þjóni drottni með gleði komið fyrir auglit hans með fagnaðarsöng vitið að drottin er Guð hann hefur skapað oss og hans erum vér hlýður hans og geislu hjörð gangið inn hlýð hans með lofsöng inn í forgarð hans með sálmum lofið hann vexa með nafnans því að drottin góður miskunar svarir að eilífu og trúfusti hans frá kyni til kyns Guð blessi ykkur og gefa ykkur góðan dag

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, vestlunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi Gunnarsson.
3: Já, velkomin elsku Krúsi Dúlur í þáttinn Trú og líf. Gaman að vera með ykkur.
2: Við ætlum að ræða í dag umræðu efnið er það synd að mæta ekki í kirkju?
3: Já, og eins og maður gerir alltaf með erfið umræðu efni, þá bara leif ég þér að svara þessu svo. Gjör svo vel.
2: Sko, svara einfalt. Nei, takk og bless.
3: Wow.
2: Já. Nei, herðu, þetta, sko, málið bara, ok, spurningin orðið svona, synd að mæta ekki kirkju, en málið bara miklu flóknara heldur en það.
3: Já.
2: Og einfaldlega, við skulum bara, getum byrjað á að segja það, vegna þess að það þarf alveg að skoða, sem sagt, menningalegt samhengi áður maður getur tekið upplýst ákvörðun.
3: Já. Og ég held þegar að fólk er að ræða svona hluti að þá væri það örgulega bara mjög góð hugmynd að byrja á að skilgreina hugtök og orð sem fólk er að nota. Hvað hugsar fólk þegar það segir kirkja? Mm-hmm. Hvað hugsar fólk þegar það segir synd? Mm-hmm. Og er það biblilegt? Og hennar, hvað segir biblan þessa hluti? Hvað er kirkja og hvað er synd?
2: Akkurat. Ætlum við ekki að byrja á að skilgreina þetta fyrir fólkinu?
3: Jú, ef við byrja á synd.
2: Skulum byrja synd og bara við tökum fram að við getum ekki farið mjög djúpt í hlutina sem er alltaf kannski, já, þannig að bara þið bara endilega varpi til okkur fleiri spurninga að það eitthvað sem poppar upp saman til þetta.
3: Já, og við tókum heilan þátt að sem við dýljum bara við synd.
2: Já, það rétt, þannig að þið getur bara hlustað á hann.
3: Já, ef þú hlustu útvarpinu, að þá getur við fundið okkur á bara helstu hlaðvarpsveitum, Google, Spotify, Apple og allt það. Og undir Trú og líf og það bara þáttur sem heitir synd. Upprópunarmerki, spurningamerki.
2: Já, og svo þurfum við mættir að gera þáttum náð.
3: Nei, við gerum þáttum náð.
2: Við erum ekki, við erum líka búin að gera þáttum náð, þannig að bara það allt í staðar.
3: Já, já.
2: Herðu.
3: Hvað synd, þannig að fljótt farið yfir í gamla testamentinu, á hebresku, þessum gamla testamenti skrifað á hebresku og upprunalega náttúrulega bara fyrstu reyningar að koma fram á hebresku, að þá hebreska orðið fyrir synd hugtak sem tekið úr bókfimi og bókfimi hugtakið að missa marks. Það að segja að þú ert með mark sem þú ert að reyna að hitta á og þú missir af því, þú fer fram hjá því, það það sem synd er. Mm-hmm. Þannig að skilgreiningin frá biblíulegu samhengi, út af því margir held ég veit ekki, þeir heyra og horfði synd og bara, wow, rólegur, hvaða púritannar eru við orðin.

0: hérna eitthvað svona. En synd þýðir að missa marks að því sem Guð skapaði þig fyrir. Og þannig að það er mikilvægt að hugsa ok, þegar við segjum orðið svo synd, hugsum það á biblíulegan hátt.
1: Akkurat.
0: Og spyrjum okkur, er það að mæta ekki í kirkju, eða hjálpar okkur að hugsa þannig, er það að missa marks að því sem Guð vill að ég geri? Og þannig að,
1: akkurat. Já,
0: þú veist, í staðan fyrir út að fyrir mörgum þá hljómar þetta mjög flókið og hana, alvarlegt hugtak sem synd er, svo sem, en það er líka bara að missa marks að því sem að skapa yfir og þú missi marks að því mjög oft á dag.
1: Akkurat.
0: Þegar þú öskrar á eitthvað, þegar þú ert að brjálast í umferinni, þegar þú ert að, veist, gleyma tampustæk, er það ekki synd? Að missa marks? Nei. En hann að, já, þannig að það er kannski, myndirðu vilja bæta eitthvað við það?
1: Já, kannski bara, það geti líka verið að, þú veist, kannski að fólk hugsi bara, þú veist, það er með að tala synd, þú veist, að því að við eigum að til að þá að láta kannski skömm fylgja, þú veist, með orðinu.
0: Já, það eru tvær hættur á að gera á lítið úr synd og leifa bara skömminni að dvelja. En það er hægt að halda mjög horfa alvarlegum augum á synd og samahátt ekki ekki skilgreina sig samkvæmt skömminni sem fylgisynd. Þú veist, ég vil ekki gera lítið úr synd og það synd er það sem sendi Jesu á krossinn þessa deyja fyrir mig. En ég vil heldur ekki daðra og leika með við syndin út af því að hún sendi Jesu á krossinn þessa deyja fyrir mig. Veist, og það er ástæðan fyrir við fögnum krossunum, Kolossabréfið, annar kafli segir, hann tók skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum og negldi það á krossin.
1: Akkurat.
0: Skömmin er þar á krossinum.
1: Akkurat, hún er þar og þegar við erum að tala synd, þá er akkurat, þetta er allt til þess að í rauninni hjálpa okkur að feta í fótspor Krists. Þetta er ekki til þess að fordæma og benda.
0: Já, algjörlega. Og svo er það annað hugtak í okkur.
1: Já, og það er kirkja.
0: Hvað er kirkja?
1: Ekklesía.
0: Ekklesía. Þá erum við búin að fara okkur yfir nýja testamentið. Það er ekki mikið talað kirkju. Það er reyndar talað, sko, grísku þýðinguna á gamla testamentinu. Þá er talað orðið kirkju, sem er sama safna hópi Guðs, Ísrael til dæmis.
1: Já, akkurat.
0: Það talað sem kirkju. En viltu segja hvað kirkja er? Ég ætla að tjekka hérna, við vorum að fá nýja testamenti odds. Og mér langar
1: að finna
0: gömlu þýðinguna hérna á hvað kirkja er í þeirri þýðingu.
1: Þessi oddsbiblía er mjög áhugaverð. Ég var aðeins búin að lesa í henni. Það er ótrúlega skrítið að sjá íslenska málið svona. En hérna, já, ég meina það er náttúrulega, þú er náttúrulega sem búin að, hérna, samantektin í þessu er náttúrulega bara að þetta er samansafn af hópi fólk sem að tilherrið Jesu Kristi og það kemur og lofar Guð saman og þetta er ekki tengt byggingu eða koma að segja einhverju efnislegu, þetta er fólkið.
0: Já, og það, þú veist, þegar að kirkjan hefst í Nýja testamentinu og þú veist, kirkjan sem við þekkjum hann í dag og það er opið öllum, ekki bara gyðingum, að þá áttu okkur á því að þú veist, það taka við þannig að tæp 300 ár það sem af og á er kirkjan að þjást, keisarar koma og fara sem eru að reyna að drepa kirkjuna, brenna reikningar, drepa kristna, það var engin þægileg bygging, þú gast ekki haft rosa stóra byggingu og vakið mikla athygli á sjálfu þér, en þegar við hugsum oft kirkju í dag, þá er það meitt byggingin, einhver staðsenning.
1: Akkurat. En svo kannski er líka munur á, þú veist, ég meina, svo náttúrulega getur líka að tala þú veist, það er náttúrulega, koma sér, svona veraldarkirkjan, þú veist, kirkja Guðs náttúrulega er, það er fólkið, þú veist, í heiminum sem að tilheyri drottni, þú veist, það er kirkjan, en svo erum við líka alveg með fordæmi fyrir því, þú veist, í Nýja testamentinu, það sem að þú veist, fólk, það er samansafnað fólki á mismunandi stöðum, þú veist, það sem það er að hittast og lesa bréf frá Páli og svona, þú veist, þannig að þar til dæmis kemur þá svo hugmynd, þú veist, að þetta er rauninni af hverju við erum með mismunandi kirkjur, þú veist, svona kirkjur innan gæslappa, þannig, þú veist, kirkjur í dag, það sem að ein heitir þetta og hin heitir þetta, þú veist, af því að þetta er

0: já, þannig að þú veist að því að við erum að hugsa bara þá ég að hugsa eins og að þú veist bara ég veit svo sem ekki hvert ég að fara með þetta
1: Já, bara, þetta orðin alltaf ekklesía já, bara samansapna fólki það söfnur
0: já.
1: Og það áhugavert og það ég reyna að muna hver til dæmis til dæmis svo, í oddsþýðingunni þetta áhugavert Efesusbréf S. Sanctus Páls pistill til Efesio
0: Fák og það þetta lesa
1: En hérna í 3.21 já, það ekki Vessi sem er Já, ég hérna til þess en honum sem máttur allar hluti yfirgnæfirlega að gjöra heldur en ver byðjum eður skiljum eftir þeim krafti sem í okkur verkar þeim sama sé dýrð í safnaðinum var það sest í odds söfnuðunum var það á nýrri íslensku söfnuðunum og það miklu betri þýðing á hvað kirkja
0: Já,
1: kirkjan söfnir. Er ekki fyrir, þú veist, annarkvort fyrir mörgum það kannski hefðir það sem þú lætur gifta þig og annað eins byggingin fyrir öðrum sem eru kannski frálsum söfnuðum þá það, þú veist, tónlist jafnvel, eða jafnvel gott andrumsloft eða eitthvað svona
0: Akkurat.
1: En kirkjan saman safn af fólki guðs sem komið saman til að byggja hvort annað upp til þess að gefa sig undir kenningupostuluna, eins og postulasögun annar kafli talar brauðsbrotningu og læra og þjóna hvort öðru, gefa hvort öðru jafnvel að gefa peningum sínum til þess að íta hvort öðru áfram Og þannig að þegar að Biblian talar kirkju, þá það sem hún hefur í huga. Að þú átt að tilheyra söfnuði Guðs og ef þú lest allt nýja testamentið og gamla testamentið, þá það mjög mikil undantekning að eitthvað bréf sem skrifa til eins einstaklings. Þetta nánast alltaf skrifað til kirkjunar í Róm, til kirkjunar í Efesus, til kirkjunar í Korintu til fjöldi einstaklinga. Eins og Pétursbréfi til þeirra sem eru í útlegðinu og annaðis veist, þannig að það mjög skrítið og svona í rauninu óbiblilegt að hugsa um sig sem svona veist, ég veit ekki svona lone wolf gur sem bara einn á báti og ætlar að gera sitt kristna lífið hannað til þess að hafa marga í kringu sig og ég myndi segja þegar þú byrjar að skoða hvað Biblan segir okkur að hafa okkur hvernig hún á við höfum að hafa okkur gagnvart hvort öðru að þá byrjar þú að átta þig á því að þú getur ekki uppfyllt það sem Biblan segir að gera nema að þú sért hluti af kirkju.
0: Já, akkurat.
1: Og kannski við getum farið það í öðrum hlutunum.
0: Já.
1: Við erum bara að búum með fyrsta hlutunum okkar í dag.
0: Já,
1: ef ekki, smell okkur í það.

0: Velkomin aftur í þáttinn. Þú ert að hlusta trú og líf og við erum að ræða er það synd að mæta ekki kirkju? Við vorum að enda á að fara að tala að þú getur raun ekki uppfyllt það sem að Biblían biðla til okkur að gera ef að þú horfir á því sem svona fyrir utan kirkju Guðs. Mm-hmm. Að tilheyra raun ekki kirkju, er það ekki?
1: Mm-hmm. Og við fórum aðeins í að skilgreina hvað synd er, samkvæmt biblíulegu samhengi, mm-hmm. sem er að missa margs, hvað kirkja er, sem er ekki endilega samkomur, mm-hmm. heldur samansafna fólki í Guðs, er ekki mm-hmm. biblían. Mm-hmm. Ég hef heyrt marga, og það er hægt að þar með myndi ég segja, veist, út af því að við getum ekki uppfyllt mikið af því sem Nýja testamentið segir okkur að gera, gagnvart kirkjunni,
0: já.
1: Að þá er það að missa margs af því sem Guð hannaði okkur fyrir.
0: Já.
1: Ef allt í Nýja testamentinu er að undirstrika að við verðum að eiga svona samskipti við hvort annað
0: Akkurat.
1: Og við getum ekki gert það að við erum ekki hluta kirkju,
0: mm-hmm.
1: að þá myndi ég segja já, það er senda mæti ekki kirkju. Eða, veist, og ég myndi ekki segja það mæti ekki kirkju, út af því að það, enn og aftur þá eru þetta í hugsunarháttinna að þetta sé eitthvað staðsending eða Akkurat. Bygging, heldur myndi ég segja tilheyra kirkju, tilheyra mm-hmm. samfélagi trúara, það sem Akkurat. Fólk þekki þig og þið leitist eftir því að uppfylla hvað Biblían hefur að segja með hvernig þið er að lífa með hverju á næðins.
0: Akkurat, og við erum með versi hérna, ertu búin að finna versi þarna með vanrækið ekki?
1: Það er Hebreabréf 10.
0: Já, ég ætla að lesa það fyrir okkur hérna. Hebreabréf 10, 23 til 26.
1: 25.
0: Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnar samkomur ykkar eins og sumra er siður heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær.
1: Þannig að hana.
0: En vanrækið ekki safnar samkomur, er hann þá að tala um safnar samkomur þar sem við komum í samkundunar?
1: Samkundunar voru reknar að gyðingunum. Þannig að það sendur í postulasögunni í öðrum kafla, ég bara opna þetta hér, að já, í endanum á öðrum kafla og ég að spila lag fyrir ykkur, en hérna það stendur, allir hér í 44 byrju, allir þeir sem trúðu, héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt, þeir seldu allir einu sínar og fjármunir og skiptu meðan allra þeirra sem hafði þörf á, daglega komu þeir saman einum huga í helgidómnum, þannig að það eru stóra samkomur.
0: Já, þeir brutu heimahúsum.
1: Já, og það eru litla samkomur, þeir neyttu fæði saman í fögnuðu englandi hjartans, þeir lofuðu Guð og höfðu vinsaldur á öllum.
0: Þannig að helgidómur, eru það samt eða samkomur?
1: Já, og svo seinna okay. meir eftir nokkur ár eftir að þetta var skrifað og þá var það ólulegt út að þá var hort á kristna sem öðruvísinn gyðinga. Á þessum tíma þá var hort á kristna sem bara hluti af gyðingum sem höfðu trúða að Messías væri Jésús.
0: Og svo færðist það yfir í að safnaða samkomin voru bara þá vandalega, þú veist, haldnar í heimahúsum.
1: Já, gyðingar á þessum tíma voru með sérstaka vend frá Rómaríki, þeir voru eina trúabræði sem mátti sleppa því að tilbyðja
0: Já.
1: Goð Róm. Já. Þannig að þegar að

0: kristnum var ítt út úr gyðingdómnum að þá eru þeir ekki lengur með þessa vend sem að þeir voru með sem hluta gyðingunum og þá byrjaði sérst, bara drápa á kristnum og
1: en aðeins. Vetum við eitthvað hvernig þess að samkundunar voru með þetta, þú veist, voru þetta eitthvað ákveðni dagar, skilur við, þú veist, eða leiði alltaf ákveði margir dagar á milli og svo var heist aftur í gyðinga, þú veist, samkundunum, eða hvernig var það, veistu það?
0: Nei, mann ekki alveg hvernig það var, en það stendur daglega að koma þeir saman í einum huga í helgidómunum, þannig að hljómar eins og kannski mögulega hafi þetta verið á, þú veist, mikið að líka því sem að hefðinar sem á þessum tíma voru, er eitthvað sem kemur fram í Gamla testamentinu.
1: Nei,
0: til dæmis samkunda til dæmis er ekki eitthvað sem kemur fram sem Guð segir Ísraelsmenn eigi að hafa í Gamla testamentinu.
1: Já, bara þeirra.
0: Já, það var bara hefðir sem að fari segjar og sadukjar voru búin að búa til.
1: Akkurat.
0: Þannig
1: að þá getur við rauninu hárt á, þú veist, vessið þegar segjast hann að vannir ekki að ekki safna samkomur, þá rauninu bara getur við hárt á það ekki, sem sagt, þú veist, þá þarf það ekki endla að vera að tala um sunnudaga. Þá vera að tala um bara ekki vanrækjaði að vera með fólkinu, þú veist og, fólki guðs
0: Já, ég myndi samt passa þetta hérna þú veist, í versi 41 og 42 þá segir, en þeir sem að veittu orði hans vitugu, þetta er eftir að Pétur predikar, voru 3000 sálir
1: Þeir rættu trúlega uppfræðslu postuluna á samfélagið brotning, já en þá er ég ekki að meina, þú veist
0: bara svo ég klára þetta veist, þeir rættu trúlega uppfræðstu postuluna og samfélagi brotningubröðsins og bænunar.
1: Já,
0: hvað ætlar að segja?
1: Ég ætla að segja hérna, en þú veist, þá er ég ekki endilega að meina sko að þetta raunin snýst þá væntanlega bara ok, að við séum að leitast eftir bara drottinn, þú veist er ég að gefa mér tíma í að hitta fólk guðs þú veist að það má alveg vera, það er allt í lagi þótt þú komist ekki eitthvað sunnudag og eitthvað svona þú veist, það er meira bara að þú sért að passa að þú sért ekki að gera það viljandi að vanrækja
0: Já, og þú tilheyrir samfélagi þú veist, og það var eitt af því sem að skilgreindi og aðskildi kristna trú frá öðrum trúabræðum á þessu tíma er að fólki þar var miklu meiri samskiptin við hvort annað heldur en að hittast mánaðarlega eða vikulega
1: það var bara alltaf saman.
0: Já,
1: nánast.
0: Veist, og líka bara, þú veist, það er alveg annað í biblíunni sem við sjáum að kirkjan eigi að gera, Efesus 5 til dæmis, í versi 19, sem við lesum alltaf núna til þess að byrja íslensku samkomin okkar, þá segir, og ávarpi hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum, syngið og leikið fyrir drottni í hjörtum ykkar. Og þannig er verið að tala ok, við eigum að syngja saman, við eigum að gefa okkur undir, þetta er ekki bara að tala að hanga saman, veist, við erum að læra kenningapostuluna, við erum að biðja saman.
1: Akkurat.
0: Við erum að brauðsbrotningu saman að minna stauða Krist saman. Og þannig að ég myndi segja að, þú veist, að mikið af þessu er ekkit endilega rosalega mikið gert í sömum kirkjum. Það er ekkit rosalega mikið fókus á hver kenningar postuluna voru. Ekkit mikið áherslu lagt á að byggja predikanir út frá biblíunni sem eru kenningar postuluna. Það eru sömar sem að leggja bara ekkit áherslu á brauðsbrotningu eða bæn. Og eru kannski meira fókusa bara á Efesus bref 5 sem er kannski tónlist eða eitthvað les og svo er eiginlega bara rosalega ofta sem er ekkert samfélag þetta er svona viðst, gríska orðið þannig koina nýja viðst, samfélag það sem fólk deilir lífi sínu saman þetta er ekki bara svona viðst, já, sjáumst í næstu viku og þú veist ekki hverju gangi í lífum þeirra og þá byrjar að pæla í okay, hvað er annað sem að Biblan segir um kirkjuna við eigum að elska hvort annað við eigum að vera trú hvort öðru við eigum að gefa hvort öðru virðingu eins og Rómverjabréfið 12:10 segir okkur að gera við eigum að búa í einingu eins og Rómverjabréfið 12:16 segir okkur við eigum að byggja hvort annað upp Rómverjabréfið 14:19 við eigum að hvetja hvort annað áfram Rómverjabréfið 15 sjáum hvort annað þjóna hvort öðru Galaterbréfið 5:13
1: áminna
0: bera eitthvað svona spyrðar Galaterbréfið 6:2 og þannig er máli, hvernig ætlar að bera eitthvað spyrðar ef þú veist ekki hvaða byrðar einstaklingurinn er með
1: akkurat. Og það til dæmis ítir rosa mikið undir akkurat, þú veist af hverju stiður rauninu það af hverju það ætti að, þú veist að við eigum að tilheyra sagt, þá að sé eitthvað ákveðin sagt, kennari eða fórstöfumaður sem veitir er að leiða kirkju, hann fá að þekkja safnaða meðlumana sína þú veist að þetta getur ekki bara verið öll kirkjan í heiminum þú veist,
0: já.
1: Annars megar ekki

0: eins að þú veist, við getum heldur ekki þekkt bara alla kirkju Kriss á Íslandi og við erum einu lífinu þeirra, þú veist. Já.
1: Og þess vegna er, þú veist, þess eitt af því sem ég er stoklega við núna, við erum að vaxa sem kirkja, ok, hvernig getum við að haldið okkur samt í því að við uppfyllum það sem Biblan segir okkur að gera? Við eigum að bera hvað sann að spyrja þar.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem að ég á mjög erum með að gera ekki er að búa til kerfi í kringu það. Mm-hmm. Þú veist, ok, við viljum að búa til heimahópa þegar þeir eru 12 manns og það er að splitta þeim í tvennt og þá eru tveir heimahópar og bla bla bla og svona.
0: Þú
1: veist, í staðum fyrir að segja, ok, Guð, ég ætla að treysta því að þú, þú veist, þegar við erum að lesa póstulasögun í öðrum kafla, að þá er ekkit endla, ég held að segja ekki heimahópa kerfi.
0: Nei.
1: Og ég held að segja ekkert endla vikulegir hýttingar heima hjá okkur X og það eru 10 mann sem koma saman alltaf vikulega.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að segja bara kristnir sem hafa áhuga á að þekka hvort annað,
0: mm-hmm.
1: elska hvort annað, borða saman, byðja saman,
0: akkurat.
1: Lofa Guð saman, syngja saman og fræðast saman. Og það er bara svona að gera svolítið eðlilega. Ég veit ekki hvort það sé endla sniðuðast að búið til kerfi kringu það.
0: Nei.
1: Kannski er það bara svolítið ég að vera svona super íslenskur eitthvað og vil ekki setja eitthvað kerfi kringum þetta en svona Já, þú veist, þegar þú ert þann úti og ert kannski að pæla í, ok, það er senda mæti ekki kirkju eða þú veist, til er ekki kirkju og þeir langar að leita að kirkju sem uppfyllir biblulega það sem kirkja á að gera.
0: Akkurat, og þetta er mjög góður, það er mjög góð svona, hvað er svona, leiðsögn, svona mm-hmm. um hverju þú áttu að vera að leitast í, þú veist, eftir kirkju og það allavega, ef þú ferð eftir þessu og þá ertu ekki, þá held ég náttúrulega kemur að þú ert ekki að leitast eftir bara sem þjóna þér út af því að það er auðvitað að þú átt líka að vera leitast eftir að gera það sama móti, þú veist kirkja sem að ítir undir bæði
1: Já, og þetta er fjölskylda skilur við, þetta er ekki, þú veist, það eru margir sem labba inn í kirkjur með þetta hugafæri eins og þessi veitingastaður, það sem þú kemur og borgar og þú býst við góður þjónustu
0: mm-hmm.
1: en þetta er meira eins og fjölskyldumáltíð. Og ef að þú labbar inn í fjölskyldumátíð og heimtar góða þjónustu frá mömmuðinni eða systuðinni eða eitthvað svo leis, þá verður bara hlegið að þér. Bara, Gunni, þegiðu, farðu að vaska upp með okkur. Þannig á kirkjana vera ekki það sem þegiðu fólkina. En þú veist, ef við löbbum inn og við sjáum, herðu, já, ok, ég veit ekki, svona, tónlistin er ekki alveg svona fyrir mig og eitthvað svona, eða bara svolítið léleg okkur núna, en ég get hjálpað við að byggja þetta og gera þetta betur. Að þá er það eitthvað svona, ok, þannig að ég get nota mína gjafir til þess að byggja hitt fólkið upp
0: mm-hmm.
1: og það getur nota sína gjafir til þess að byggja mig upp.
0: Já.
1: Þannig að þegar þú tilherir ekki kirkju, þá er það ekki bara að sú kirkja er að missa þínu gjöfum, þá er þú að missa öllum gjöfunum sem er í kirkjunni,
0: mm-hmm.
1: sem Guð er búin að gefa, genum heila að anda til þess að byggja þig upp.
0: Akkurat.
1: Og þess vegna er ég bara, já, þú veist, ég vona svo innilega að fólk bara tengist hvort öðru.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svo ótrúlega mikið fjársjóður.
0: Það er það.
1: Að fá að hafa bræður og systur í kringu þig sem að er að hjálpa þér að hugsa guðlegum hlutina
0: mm-hmm.
1: sem segja þér að hætta þegar þú ert að gera vitlaust.
0: Já, akkurat. Og það er eitthvað eitt sem held ég þú veist maður er að missa af í dag þú veist, er þetta að þegar einhver sko, einhver, þú ert með fólk sem elskar þið það mikið að það leifið þér ekki bara að gera hvað sem er.
1: Já.
0: Þú veist, eins erfitt að það getur verið þú veist, og maður getur kannski alveg svona tóknað út að stoltu eða eitthvað, en maður þarf fólk sem að gera þetta því að það er raunverulegur kærleikur
1: og ég hef alveg lent í því að það er mjög erfitt að heyra þetta, svo labba ég burtu býða eins fyrir þessu og svona ok, þau höfðu rétt fyrir þessu og ég er ógstlega þakkláttu fyrir það
0: mm-hmm.
1: og það er, þú veist, eins og maður eins og járn brýnir járn, þá er það maður sem brýnir mann og Guð notar þetta ótrúlega mikið í hjónabandi, finnst mér
0: mm-hmm.
1: og hann er notað þeir ótrúlega mikið í mínu lífi og svo eru bara kirkjumeðlimir sem hafa verið notaðir ótrúlega í mínu lífi til þess að, já, gera þetta líka
0: en, right. En við vorum að þetta hafa verið uppurandi og hafi hérna hjálpað ykkur að skilja betur gera það sannlega fyrir mig, gera það alltaf og við bara byggum að þetta mætti, já, vera uppurun og fara með ykkur út í vikuna
1: Guð bless ykkur og varviti og verið með ykkur

0: Lindin með þér alla daga.
1: Lindin er hér til að segja frá því sem að Jesús segir í dag.
2: Hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Já, heil og sælir, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og við ætlum að vera hér saman svona smá stund og hérna þetta var hann Rúnar Júlíusson sem að söng fyrir okkur lagið og ljóðið og faðir gjör mig lítið ljós og ég einhvern veginn hérna veit ekki með ykkur en þetta er svona, þetta er lag sem að hefur fyllt mér bara frá því að ég var lítil stúlka og maður heyrir þetta oft en það svo mikil talandi texti í þessu það svo mikil verið að minna okkur á það hvernig ef að við myndum öll reyna að gera vilja Guðs og vera fólk sem að býr til fallegt og gott umhverfi fólk sem að verður ljós og fólk sem að breytir dimmu eða hefur þannig áhrif að myrkrið í herbyggin og lífinu verður að ljósi. Mér finnst þetta alltaf hann tal, þetta texti, hann talar alltaf einhvern veginn svo til mín og mig langar til að verða svo manniska sem að hefur þannig áhrif á umhverfi sitt og ég veit það að ég get það ekki nema með hjálp Guðs og að því að ég vil að hann haldi í hendina á mér og hann leiði mig hvert skref og kenni mér og ægi mig í hlutum sem að maður, við teljum ofta sér allt í lagi að gera eða vera en allavega er þetta svona kannski þeir sem ykti hann var hlusta á mig þeir, það er svona þessi orðin þetta eru laglínuna fallegar en það eru orðin í textunum sem að tala til mín og

og ég óska þess að, að textin sem í þessu þessu ljóði eða þessu, þessu ég á bara þessu lagi að hann, hann man langa til þess að að taka undir þessi orð að maður geti orðið ljós í lífi einhvers og geti á leifi guði að leiða sig og einmitt út af því þá langa mig að lesa hér texta sem að svolítið kemur inn á þetta, þetta úr bókinni hans Karls Sigurbjörnssonar sem að mér þykir óskaplega væntum og þá þykir gott að lesa hana og ég lesa hana dag í senn, eitt andartak í einu og það einhvern veginn að ég leggst í sófan heima hjá mér og breiði mig með teppi og á mína bænastund og les þessa ígrundun hans og þá alltaf er þetta einhvern veginn þannig að þetta er auðvitað höfðar þetta mismunandi tilmans og maður er á mismunandi stöðum en þetta sem sagt er hérna boðskapurinn hans eða ígrundun hans fyrir þennan dag og eins og ég segi hann byrjar alltaf á því að taka ritningaves úr biblíunni og svo fer hann aðeins og með sínar hugsanir og pælingar en hann er með úr Jóhannes Guðspjalli 4. kapli 30. ves til 35. og þar stendur sko Jesús sagði við þá Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. Og þetta skrifa svona, enn er svona svo ennþá. Ennþá eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Og þetta að minna okkur á það að við höfum verk að vinna en og svo segir Karl þetta svar minnir á það þegar freistarinn kom til hans í eyðimörkinni eftir að Jesús hafði fasta þar í 40 daga og hvatti hann til að biðja Guð að breyta steinum í brauð eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni Hið efnislega ekki allt. Nei, lífið með stórum staf líf í trú á Guð, líf sem þráir Guð, elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans, hlýtur svölun við lindir orðs hans, elskar sköpun hans, elskar náungan, örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Ég ætla svolítið að skipta textanum en þetta svo ég ætla að stoppa hér og spila lag en þetta hérna lífið með stórum staf lífið sem við eigum í dag lífið sem við gjöf frá Guði ég ætla aðeins að endurtaka það lífið með stórum staf það líf í trú á Guð líf sem þráir Guð elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans og hlýtur svölun við lindir orð hans, elskar sköpun hans, elskar náungan örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Og ég ætla aðeins að þetta svona aðeins lengri texti og ég ætla að halda áfram með hann og við ætlum að hérna spila bara eitt lag hérna á milli og svo held ég áfram með hann text og það hérna mannakorn og það lagið Jesús Kristur og ég.

Já, úr því að þeir krossfestuði Kristur, hvað gera þeir við rævili eins og mig, söngan Pálmi Gunnarsson. En hérna, ég að bara að lesa hér úr bókinni hans Karls Sigurbjörnssonar, dag í senn eitt andadag í einu, í aðeins klauf textan. Hann bara að tala þetta er sér að ígrundun hérna, það að við eigum að fara út, vera lærisvinar Guðs. En mér langar aðeins að halda áfram og hans svo segir Karl svona og svo segir Jesús. Akrarnir eru full þroskaðir til uppskeru. Viðhorf og forsendur skortsins eru einatt ráðandi. Jesús vill beina sjónum okkar að nægtum náðarinnar, auðlegð jarðarinnar og hinum sönnu lífsgæðum. Í heiminum er nægilegt brauð, nægfæða til að seðja hungur mannkynsins, en ekki ágindina sem er óseðjandi. Jörðin gefur ávöxt sinn, gjafmild og full af gæðum. Ef það dugir ekki til að seðja hungur heimsins, þá er það oftar en ekki vegna skorts á vilja til að deila með sér, miðla öðrum af því sem maður á. Þetta frábær texti. Og svo heldur hann áfram og segir, Jesús beinir athygli lærisveinana að því að verkefnin eru allt um kring. Já, og hann að kenna

okkur öllum að verkefni kærleikans bíða eftir okkur í öllu sem við mætum. Það segja eitt aftur, hann að kenna okkur að verkefni kærleikans bíða eftir öllu sem við bíða í öllu sem við mætum. Tækifærin blasa við, akrarnir eru fullþroskaðir til uppskeru. Tækifæri til að sína til að auðsýna umhyggju, örlæti, gestrisni, góðvild og þakklæti. Það ekki bara undir okkur komið þar sem við finnum til vanmáttar okkar. Það er ekki bara undir okkur komið þar sem við finnum til vanmáttar okkar. Þar sér Jesú tækifærin og uppskeruna. Á vettvangi kirkju og kristni einblýna menn einatt á grýtta jörð og þurran svörð. Nei, uppskeran ekki okkur háð. Aðrir hafa erfiðað Guð hefur sáð orði sínu, ríki sínu meðal okkar og kraftar þess eru að verki og bíða þess einungis að við gleðjumst yfir því. Verkefnin á akri Guðs eru uppskera. Björgun verðmæta eins og sagt var í sjávarplásum hér þegar allir þustu til starfa í gleði og eftirvæntingu. Verðmætin mestu eru lífið, vonin, umhyggjan, fyrirgefningin, miskunnsemin, kærleikurinn í heiminum okkar. Uppskera vonarík mynd, gleðiþrungi mynd af ríki Guðs, valdsviði Guðs, það þrungið von og gleði og þakklæti, Guð gefi að þau viðhorf móti líf og breytni okkar. Þetta frábær texti að uppskera okkar að það að við getum, við komum með umhyggju von inn í lífið, muniði, hann sagði lífið með stóru ellið, lífið sem með Guði. Og verðmætin eru mestu í lífinu það að við gefum þetta og við lifum með Guði. Þetta góðu texti, hann allavega virkaði hvetjandi á mig og alltaf verið að minna mann á og kenna manni og það þarf að gera það mörgu sinnum fyrir hvað lífið okkar á að standa. En hann Krist Holmlin, hann ætlar að flytja fyrir okkur lag núna sem heitir Nobody Loves Me Like You og það þannig að enginn, það getur enginn elskað okkur jafn mikið og drottinn.

engin elskar eins og Jesús og það er svo satt og í trúnni okkar þá er kærleikurinn, hann er algjör miðpunktur, hann er æðstur og af því að Guð er kærleikur og mér finnst svolítið svona, mér þykir pínulítið væntum það í íslenskri tungu að þegar að eins og við í ensku er ég nú ekki enna eitthvað ótrúlega flink þar en þá er, þú veist, lof, ást eða túl að elska er svona eins og það sem við þekkjum en þegar að við förum í biblíuna og tölum okkar Guð þá er hann kærleikur og mér þykir alltaf svo gama þegar ég heyri að þetta orð er notað að þetta er sko að því, það er eitthvað neginn það er eitthvað blæbriða munur og ekkit einhver, það er svolítið mikill en við notum þetta orð kærleikur sem að við skiptir bara mestu máli í okkar trú og að því við vorum að lesa þarna grífinans Karls Sigurbjörnssonar þar sem hann er að tala að auðvitað þar kærleika til þess að elska náungan og mæta fólki og það eru Guð er kærleikur og til dæmis í fyrsta Jóhannes bréfi þá vers þar sem að í 4:8 bara Guð er kærleikur hann er ekki, ef það er eitthvað illt eða eitthvað sem við sjáum, þá er það ekki hann hann er kærleikur og svo sagði Jesú líka að æðsta boðorði væri kærleikur til Guðs og manna þú skalt elska Guð, drottin Guðin af öllu hjarta og sáluðin og hugaðinum og svo áfram og svo skaltu líka, áttu líka elska nángaðin eins og sjálfan þig í Matteus eða er í Matteus 28:37-39 að kærleikurinn í hérna okkar trú hann er alveg grundvallar atriðið Guð sem að er náttúrulega hann er okkar Guð og hann er kærleikur og þá er það þannig að kærleikurinn breiðist út og það á að sjást á okkur hvort sem okkur finnst það gott eða vont og heimili okkar og í umhverfi okkar að við eigum Guð sem er kærleikur sem að kemur til okkar ljúfur og góður og bendir okkur á að það er kannski eitthvað alveg nógu gott sem við erum að gera og þá förum við og yðrumst og byggum hann að fyrirgefa okkur og við breytum högðun okkar en kærleikurinn er grundvallar atriði í kristinni trú og svo er það náttúrulega sem að margir hafa þekkt og margir hafa lesið og heyrt og það er hérna það er náttúrulega 13. kafli í hérna

í hérna fyrirgefið í kórundu fyrir að kórundubréfinu og þar segi bara þó ég talaði tungu mann og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla og þess að ef við værum og tölum um Guð en við höfum ekki kærleika og við segjum frá Guði en við sýnum ekki kærleika í verki og svo segir og þótt ég hefði spátum skáf og vissi alla lindadóma ætti alla þekking Og þótt ég hefði svo takmarkalaus að trú að færa mætti fjöll úr stað, en ég hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Þannig að við eigum að vera hérna fólk sem að breiðir út kærleikan. Og svo kemur skilgreining á hvað kærleikur er. Og kærleikurinn hann langlindur, hann góðviljaður, hann öfundar ekki, hann ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, hann leitar ekki eftir því sem á síns eigins, hann reyðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleð sannleikanum, hann breiðir yfir allt og trúir öllu og vonar allt og umber allt og hann fellur aldrei úr gildi. Og þetta að því að þegar ég hef verið hérna með þessa þætti, þá finnst mér svolítið gaman að taka, ég hef verið að taka gleðina, ég hef verið að taka, þú veist, lofor Guðs og nú þetta kærleikurinn sem að svona, og auðvitað þetta, erum við öll að bregðast því að við erum ekki Guð og við erum menneskjur en við eigum að reyna að gera betur. En við skulum heyra næst í henni önnu Sigríður Norradóttur og Pétur Erlendsson og þau ætla að flytja lagið sem heitir Ástin ein.

grundvallar atriði í okkar trú og Jesú kom og kom á jörðina og sýndi okkur hver hann var og er og hérna Jesú tengdi líka kærleikan við hvernig fólk kemur fram hvert við annað og í Jóhannesar guðspjalli 13:35 þá segir á því munu allir þekkja að þér eru lærisveina mínir ef þér berið kærleika til hvers annars. Þetta eru stór orð. Á því munu allir þekkja að þér eru lærisveina mínir ef þér berið kærleika til hvers annars. Og samkvæmt því sem að Biblían segir okkur að þá er hérna í kærleikurinn okkar, hann er ekki bara tilfinning. Það er ekki, þú veist, í laginu sem við heyrðum, það er til ástasöngvar og það eru tilfinningar og ástin er falleg og hún er góð. En í okkar trú, þá er það til dæmis að ef við kærleikurinn, hann á að sýna miskunn, hann á að fyrirgefa, hann á að bera umhyggju fyrir öðrum, hann á að vera sannur og auðmjúkur og hann á að vilja öðrum gott. Þetta eru svona undirþættir sem að þetta er kannski mjög gróf skilgreining en þetta er miklu, miklu meira en þetta er svona, þetta er ekki tilfinning af því að ykkur er góðu við mig, auðvitað er það mjög gott en það er einmitt akkurat að þegar að kannski ykkur er ekki góðu við okkur að þá sýnum við miskun og fyrirgjöfum, þegar ykkur sýnir ykkur að hegðun sem okkur finnst ekki við hæfi þá berum við umhyggju fyrir öðrum og mætum þeim. Og við erum sönn, stöndu við það sem ætlum að gera garandi fólk og tíma og lífið og auðmjúk og við viljum öðrum gott, við hugsum vel til annara og þetta er kærleikurinn sem að Guð er og kærleikurinn sem að við lesum og við lærum í lífi Jesú og það er bara þannig að kærleikurinn, hann er bara við stærstur allra andlega gæða það sem við er sett efst í okkar trú og eins og segir í fyrsta korintubréfi 13:13 nú var í trú von og kærleikur og þetta þrennt allt þetta þrennt en þeirra er kærleikurum mestur munum eftir kærleikanum munum eftir honum og þetta er allt svona þjálfun og við þurfum að æfa okkur og við komum úr mismunandi mold og höfum mismunandi rætur en þetta er ef við myndum fárgámsraða í trún okkar, þá er kærleikurinn, hann er bestur og efstur. En að Björgvin Halldórsson, hann syngur hérna lag, ég kærleik sé og það er það þegar við ákveðum að ganga fram fyrir Guð og fylgja honum, þá erum við bara að upplifa svo mikinn og stóran kærleika í hver dag og hverja mínútu. En hérna er hann Björgvin, gjörið þið svo vel.

Já, það svo gott að Jesús tekur við því að stjórna lífi okkar og þá þurfum við auðvitað höfum við áhyggjur en hann segir okkur verið ekki áhyggjufullir hafið ekki áhyggjur að því sem að ég með ykkur og í sagt, þegar við erum svona að því við erum alltaf að læra og við sem manneskjur alveg sama hvort sem það í göngunni með Jesú eða ekki þá vantarlega

við alltaf að þroskast og við erum aldrei fullnuma í lífinu, ekki held ég á neinu sviði nema þannig að við erum alltaf að læra og það oft þetta traust og þetta traust og trúin á Guð og þú veist eins og til dæmis þetta æðruleysi og mér finnst alltaf þessi eins og mér finnst æðruleysisbænin hún hérna hún svo falleg og mörgum þykir vænt um hana hún nú ekki úr biblíunni en hún hún vísan hennar mjög trúaleg og hérna og hún, við heyrum ekki oft eins og þegar ég var að tala á þann að við heyrum í biblíunni kærleikur notað í stað ástar og en við heyrum ekki þess að þetta orð æðruleysi ekkit svona sterkt í gegnum í biblíunni en í trúnni það samt tengt trausti þegar að því það Guð gefur mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt Guð gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt kjark til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina þar á milli og það þetta við bænin fjallar það að við áköllum Guð, við köllum til Guðs að hann kenni okkur að greina á milli, hann kenni okkur að mótast að við, hérna, það sumt bara sem við getum ekki breytt ég get ekki breytt í að ég fættist kona ég með brún augu að skiljið það bara svona sumt sem ekki þetta að breyta annað hægt að breyta og þá þarf kjark til þess að fara og fara kannski jafnvel eins og margir hafa gert ótrána slóðir og breyta því sem að maður getur breytt og þetta svo sem að ég mér finnst alltaf að maður þurfa svo mikið heilaðan anda til að fá svona dómgreind og visku til þess að greina á milli það sem að Guð vill að við förum en það eru mörg líka vers og Guð bara svo góðu Guð að hann alltaf að minna okkur á það og þetta æðruleysi sem að við notum og þessi bæn hefur farið allan heim og þekkt og fólk ber hringa og hálsmenn og allt mögulegt eða svona hefur þetta á veggjum og til þess að minna sig á það að biðja Guð að hjálpa sér að það er bara sumt sem við fáum ekki breytt annað sem við getum breytt og þurfum, það oft mikill kjark, við þurfum oft mikill kjark til þess að breyta einhverju sem orðið að vana eða einhverju sem við höfum erum föst í en það þetta bara þannig að við tengjum okkur, við treystum Guði í bara friði hans og við leggjum allar áhyggjur hans í áhyggjur okkar í hans hendur og svo treystum við heilugum anda að hann gef okkur vit og hann gef okkur kjark og til þess að gera það sem við þurfum að gera í aðstæðunum en í Filippi bréfinu 4:6-7 þar stendur og þarna það er ekki notað orðið æðruleysi en ég vil svolítið tengja þetta saman þar stendur verið ekki áhyggjufullum neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú í annari Mósebók stendur þetta nú misjafna þýðingar þá stendur bara drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir og svo líka verið kyrr og vitið að ég Guð og það þessi viska að hvenar við stöndum kjur og hvenar við bökkum og hvenar við tökum skrefi fram á við en þetta eru fyrirheiti Guðs og þetta það sem að hann hérna gefur okkur sem að verður til og sem er svona afleiðing af kærleikanum hans mikla og stóra kærleika og hann KK hann hérna með lag sem að heitir kærleikur og tími, við skulum heyra það

kærleikur og tími lækna sár. En við höfum verið að, aðeins að tala hérna kærleikan og, og það að treysta Guði sem að ég held að sé við getum notað að vera æðrulaus af því að við erum treystum á Guð, trúum á hann og vitum að hann mun leiða okkur á réttan stað og í Sálmi 46 í öðru versi stendur Guð er oss hæli og styrkur og örugg hjálp í nauðum og það bara þannig að Guð hann, það að eiga þessa ró og þessa, já, að vita það að Guð er með okkur þá erum við bara í þessu æðruleysi og marg, þessari fallegu bæn og minnir okkur á það að við ætlum að leifa Guði að leiða okkur og að því að það í þessari æðruleysi í æðruleysbæninni þá við talaðum að fá kjark til að breyta og en við mögum aldrei miskilja það að við erum ekki þegar við treystum Guði þá það ekki endilega það að og trúum og treystum honum og erum æðrulaus í lífin okkar af því að við vitum að hann er með okkur að þá það ekki það að við séum áhugalaus eða kærulaus eða við eigum að gefast upp eða við, af því að við eigum líka að stundum eigum við að fara og stundum eigum við að vera og fá þennan kjark og fá þetta vit fá viskuna og viti til þess að vita hver Guð vill leið okkur og þannig heldur eigum við að finna frið og styrk hjá Guði alveg sama þó að sé sól úti eða rigning þannig að hérna, þetta mikið öryggi fyrir okkur og mikið traust sem að við hérna, getum fundið fyrir og mikil ró og mikið æðruleysi með því að vera í vilja Guðs og hann Dím Rífs hann flytur hérna lag fyrir okkur sem að heitir May the God Lord May the good Lord bless and keep you og fallegt lag, þetta svona bæn til okkar en það líka að þegar að Guð blessar okkur og heldur okkur nærri sér að þá erum við líka í þessum friði og þessari ró

Já, Guð blessar okkur og varvitir, hann alltaf með okkur. Og svo sagði Jesú líka, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins, í Jóhannesi 8:12 stendur þetta. Þannig að hérna, þegar við göngum í þessari ró og þessu öryggi, að hugsa ykkur að vera alltaf í ljósinu, ná því að það sé svona, ég sé þetta stundum svona, ég að ganga út í dagana og þá svona svo vasaljós sem ég að reyna að ganga veginn, þessi ljósið lýsi mér sem Jesú. Og hann hefur lofað okkur þessu að hann ljós heimsins og hann, ef við fylgjum honum, þá munum við ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og það þetta öryggi sem ég held ofta að fyrst þegar við að byrja að ganga með Guði, að það svona að fara alla leið og sleppa alveg takinu, að þá fyrst eignust við þetta eins og ég sagði hér fyrir í þættinum, þetta líf með stóru elli eins og Karl Sigurbjörnsson sagði. En margir hafa hérna sungið ljósið og að því að ljósið gott og við viljum frekar verið ljósinu myrkrinu og við viljum náttúrulega frekar fylgja drottni heldur en ykkur sem við göngum inn í myrkrið og hann hérna hjá okkur og hann alltaf, það getur séð svona mynda ykkurinn sem réttir svona fram hendurnar og segir bara takt í hendurnar mínar og ég reysið upp, takt í hendurnar mínar og ég hjálpa þér í gegnum þetta. Og hann gerir það, þetta er hverju orði sannara. En Bubbi Mortens, hann er með lag hér sem að heitir akkurat sá sem gafði ljósið. Og það Guð gaf okkur ljósið og það ekki ljós eins og við slökkum og kveikjum og það ekki ljós sem er óstöðugt, það ljós sem er alltaf. En við skulum heyra hérna í honum Bubba.

Elska skaltu náungan. Það hérna lítil lögsaga af því að ég hérna mér finnst svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við höfum vald yfir huga okkar, höfum vald yfir við höfum Guð skapað okkur með því að við fengjum að velja og við fáum að velja hvað fer inn í híbýli hugans okkar, við fáum að velja hvort við ætlum að rétta út hendurnar til Guðs við fáum að velja hvort við brosum framan í fólk við fáum að velja hvort við tölum fallega fólk og okkur sjálf hvort við fyrirgefum við fáum að velja þetta allt en það var lítil saga sem að ég hef alltaf haft svolítið gamana og ég hef meira að nota hana stundum í kennslu í starfinu mínu og þar afinn að tala við barnabarnið sitt og hann að segja frá þeim að það séu tveir úlfar sem takast á innra með þér hann að segja drengnum það eru tveir úlfar sem takast á innra með þér það óttinn og trúinn, vonin og kærleikurinn óttinn reiður, bitur og tortrygginn trúinn, vonin og kærleikurinn mildur og hugrakkur og örlátur og þá segir barni við afa sinn hvor vinnur og þá segir afinn það sá sem þú fóðrar Og það svo skrítið að það það sem að við tökum alla daga erum við að taka ákvarðanir og það ekkert sem náttur, jújú, það ekkert í hug okkar, í hugsunum okkar, til dæmis það hvort okkur finnst við misheppnuð eða allt í ómulegt að það bara hugsunin sem röng, það bara eitthvað sem við leifum að koma inn til okkar og ég veit að margir segja hvað hún að segja, þetta bara svona en það ekki svona. Við erum, það bara það sem við fóðrum og það sem við viljum breyta og við vorum aðeins að tala æðruleysisbænina og það sá kjarkur sem við höfum til þess að fara í orð Guðs og sjá hvað hann vill að við gerum og ef að það eitthvað af því, ef að við erum ekki langlind til dæmis, ef við erum fljóta að fara að rífast og fljóta að fara upp, það eða verða reið eða segja ljót orð við fólk eða hvernig sem það er ekki kærleikurinn sem Guð vill að við höfum og svo svo sérstakt og ég held að við getum mörg tekið undir það að það svona tilvitnun

sem segir að það góða sko, það þarf viðurlega sko að festa það í minni manns en það slæma það límiskjarnan í minni okkar, eitthvað sem vont límist og þá erum við líka að taka hugan okkar og segja, já heyrðu nú í dag ætla ég að byrja á því að fara með þakkarbæn ég ætla, og það þakkarbæn til mín skvöðs og ég ætla að taka það upp sem að fallegt og gott og ég ætla að láta það vera fyrir ofan kannski sára lífsreynslu kannski einhverju sem við lentum í þegar við vorum börn sem við höfum bara ekkert með að gera og skömmin einhvers annars þannig að þetta er einhvern veginn svo hérna magnað að bara gerum okkur grein fyrir því að Guð gaf okkur hennar sterka vilja og hérna þannig að munum það að fóðra það sem að Guð gefur okkur að fóðra það sem rétt að gera munum að hvern einasta dag og hverja stund að horfa á það sem fallegt og jákvætt og gott í lífinu okkar og láta ekki það vonda ræna því frá okkur látum það ofar í hugsunina og ofar í okkar í forgangin okkar í lífinu En við ætlum að hún Jenny Guðnadóttir, hún ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir einfaldlega Einn þú Jesú og það er einn Jesú sem getur gert þetta kraftaverk, hann getur gefið okkur einna styrk ef að við ætlum eitthvað í eigin mætti að fara að gera ég svo sterk og klár og flott sko. Við byggjum bara lítill að bæna Guð hjálpaðu mér að fara frá þessu, hjálpaðu mér, gefðu mér styrk og kraft og aðriðleysi til þess að ganga þennan veg sem er bestur. En við skulum heyra hér Jenny.

Já, það bara einn Jesú. En ég heiti Katrín Danielsdóttir og það komið að lokum hjá mér. Og ég bara þakka ykkur samfylgdina og ég byggði algóðan Guð að gefa okkur æðruleysi kjark og vit til þess á hverjum einasta degi til þess að fylgja honum, gera vilja hans og taka á móti þessum dásamlegu gjöfum sem að hann hefur fyrir okkur og að muna það að Guð kærleikur, hann bara kærleikur og að lífið gott og lífið gjöf frá honum. Og mér langar að enda hér á bæn, nei, fyrir ekki við ljóði eftir hann Hallgrím Pétursson, sem að hérna minnir okkur svolítið á það og ég manna sem lítil stúlka, fór ég með þessa bænir með móður minni og við þekkjum hana öll og hún svona vertu, Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Það þetta ákall til Guðs að hann verði faðir okkar og frelsari og hann leiði okkur inn, daginn inn og daginn út ef við getum sagt svo leiðis þannig að við förum ekki villu vegar. En takk fyrir þennan dag og takk fyrir í þetta allt saman og ég byrð bara Guð að blessa ykkur og fjölskyldur ykkar og lífið ykkar allt og ég ætla enda hér á blessunar orðunum með gospel kór Philadelphia og lengi lifi lífið.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munu flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Í dag langar mig til þess að tala grundvallað góðu sambandi og þá fyrst og fremst út frá orðum ritningarinnar þegar að kemur að góðum tengslum og það nú svona markmiði sem að við leitum öll eftir. Í fyrsta lagi þá þurfum við öll á tengslum að halda, við þurfum á hvert og öðru að halda og í þessari þörf okkar þá viljum við eðlilega að þau tengsl séu á sem jákvæðastan og bestan hátt. Þau séu gefandi og nærandi, þau skapi öryggi og þau skapi bæði löngun og þessa og mæti þessari þörf okkar fyrir þessum nánu tengslum. Leið og við erum einstaklingar sem að eru einstakir á hver á sinn hátt og leið og það skiptir miklu máli fyrir okkur að vita hver við erum og hvað við viljum og að standa vörð það að þá skiptir jafn miklu máli fyrir okkur að vita hver við erum ekki bara sem einstaklingar heldur hver við erum í þessu samfélagi við aðra hvaða áhrif aðrir hafa á líf okkar, hvaða áhrif við viljum að aðrir hafi á líf okkar og ákveðna á þessi tengsl geta orðið til góðs, bæði fyrir okkur sjálf og fyrir aðra sem í kringum okkur eru. Og í þessu samingi þegar við leitum til ritningarinnar, að þá hefur ritningin mikið með samfélag manna að gera, en fyrst og fremst þá lesum við ritningunni þessa þennan rauða þráð í gegnum ritningun alla sem samfélagi sem að við eigum við Guð og síðan þessar ólíku myndir af því samfélagi sem að birta síðan í samfélagi okkar hvert við annað. Og það mikilvægast og grunnurinn kannski að öllum þessum tengslum orð sem ritningin notar mjög víða og talar sáttmála. Og sáttmálin er lengra en bara samningur í því samhengi að grunnhugsun sáttmálans er að

hann er óuppsegjanlegur, hann er skilda ævina út í gegn og þegar við lesum sáttmáli upphafi eins og í fyrstu Mósebókum þá sjáum við að uppsegjanleiki sáttmálans sneri fyrst og fremst að Guði. Guð setur sig í þá stöðu að gera sáttmála sem að er fyrst og fremst háður kærleika hans til manna en ekki nema takmörkuleiti viðbrögðum manna við þessu tilboði eða úrvinnslu á þessari samvinnu í gegnum tíðina. Og reikningin að fjalla síðan þessa úrvinnslu alla og þær eru bæði góðar sögur og erfiðar sögur. Það eru átaka mikil atriði sem að fjalla tímabil sem að reyndust erfið það sem að nándin og tengslin voru ekki þau sem að gengið það fyrir út frá í byrjun. Svo þetta líka þessir fallegu kaflar sem fjalla bæðum endurreisnina og uppgjörið og síðan þessi tímabil þar sem að kærleikurinn er ríkti og þar sem að opin og einleg samskipti einkenndu þessi tengsl. Svo að upphaf allar svona tengsla eru í þessu kærleiksríka samfélagi sáttmálans. Þegar að Nýja testamentið tekur upp orðið sáttmála þá er það gjarnan gert í tengslum við komu Jesu Krist til jarðarinnar og hans stærstu fórn sem að færi þegar hann gefur líf sitt til að aðrir megi lifa en hann tekur á sig skuldir annar svo þeir megi vera frjálsir og allt er þetta gert í kærleika og grundvöllur góðra samskipta eins og við skiljum það og það er svona hugtak sem hefur vaksandi og fengið vaksandi fylgi með skurði hér á Vesturlöndum í tengslum við hjónabandið þessi ástríku, kærleiksríku sambönd sem að byggður fyrst og fremst á tilfinningalegri nálað og nánd að það er grunnurinn er kærleikurinn að í umhverfi kærleikans það sem að kærleikurinn er ræktaður að þar reynist okkur auðveldara að fylgja eftir þessum grunnþáttum sáttmála sem að bæði reytingi fjallar og sem að við göngum síðan inn í þegar við finnum okkur maka til dæmis þegar við eignumst börn og í upphafi þegar við lesum sáttmálan að sáttmálu var fyrst og fremst einhliða samband sem Guð kom á við þjóð sína Ísæli gegnum ákveðin verk þar sem Guð kallaði einstakling og síðan heila þjóð til að svara þessari kvöllun og fjölskyldan þetta atkvarf þar sem þú átt að njóta kærleika án skilir það og þar sem þú átt að geta treyst í að vera elskaður eða elskuð þegar þú átt að síst skilið. Það er auðvelt að ganga í gegnum lífi þegar að við höfum býr í seglum og þegar allt gengur vel en stundum reynist okkur erfitt að elska á tímabilum þar sem að við upplifum á einhvern tát ósanngirni eða umhverfi sem að við upplifum ekki alltaf vinnvitt og kannski ekki bara vinnvitt heldur þar sem að einhver þar sem að áhersla og athygli beinist að öðru en þessum grunnþættum sem að við viljum gerna rækta sem er kærleikur og áhrif hans í okkar daglega lífi. Sáttmálin við Abraham eins og við lesum hann til dæmis í fyrstu Mósebók 17. kafla var einhliða ákvörðun Guðs. En Guð þráði viðbrögð frá Abraham og að lifa í kærleiksríku samfélagi að það krefst alltaf viðbragða frá báðum aðilum. Sáttmálin sjálfur eins og við lesum henni reikningum var óskilirtur en mögulegir ávexti sáttmálans voru skilirtir og síðan í þessu umhverfi tvekja einstaklinga þá voru óhjákvæmilegt annað en að áhrif þessa sáttmála þau náu til annara við vitum að í samhengi hjónabandsins og fjölskyldunar þá hafa áhrifin af samfélagi þessara tvekja, foreldra eða hjónana hafa mikil áhrif á nær umhverfið á börnin og þá sem að næsti standa svo sáttmálin gengur út á þetta að elska og að vera elskaður við ætlum í dag að hlusta á Imperials þessa gömlu góðu

og við vorum að hlusta á Imperials syngja Closer than a Brother. Við erum að fjalla góðan grunn að varanlegum langtíma tengslum og erum að byggja það á hugmyndum ritningarinnar sáttmála sem að gengur út af það að elska og vera elskaður og við leggjum það mjög gjarnan sem mikilvægan þátt í þennan grunnsambandsins að það sé kærleiksríkt umhverfi til staðar og að sá kærleikur sé ræktaður. Þegar við tölum um kærleika eða ást þá tengjum það gjarnan við orðins og að bera skilyrðislausa ást til einhvers og það erfitt að sjá fyrir sér þannig kringumstæður í umhverju þessum að við erum svo meðvituð það hversu brotin eða beygð við erum stundum í samskiptum og þessar kringumstæður skilyrðislausar ástar það svo sem helst að finna í tengslum foreldra við börnin sín. Það á þeim stað þar sem að valið fyrst og fremst okkar og kannski á svipaðan hátt og upp af sáttmálans það Guð sem að ákvað og valdi einhlið að gera sáttmála við Abraham að á einhvern hátt mætti segja að valið að tengjast barninu fyrst og fremst valið okkar. Barnið hefur svo sem ekkert með það að gera fyrir en síðar á lífsleginni hvers konar tengsl barnið tekur þátt í að þróa og mynda þegar því vex aldur og viska til og á þessum fyrstu árum að þá gerum við ráð fyrir því það svona bara grundvallar þáttur í okkar hugmyndum hvaða stöðu við höfum gagnvart barninu við elskum það á skilyrðislausan hátt og veitum því það öryggi og það skjól sem að það þarf og þar kannski komumst næst í að takast á við þetta skilyrðislausa en svo komumst fljótlega að því að í öll okkar samhengi þá eru einhvers konar skilyrði sett fyrir gæðum þeirra tengsla sem að við búum við og þá komum við að næsta þekkti í þessum djúpu og nánu tengslum og það náðin að til þess að viðhalda og varðveita og byggja upp og til þess að laga það sem að misfærist hefur þá þurfum við náð og náðin gengur út af það að fyrirgefa og njóta fyrirgefningar náð er alltaf tengslabundið orð. Það hefur enga merkingu nema í samfélagi manna í millum. Og fjölskyldutengslum, tengslum í hjónabandi er best komið fyrir í umhverfi náðar. Í því andrúslofti náðar, ganga fjölskyldu meðlumum fram af ábyrð í kærleik og virðingu hver gagnvart öðrum. Og erum meðvituð þar að við þurfum með reglu að fara yfir þá hluti sem að á einhvern nátt annarkot valda spennu eða gera þá kröfu á okkur að við leitum leiða til þess að finna sættir eða leysa ágreinni hvers konar sem bara svona eðlilegur hluti af lífinu að þessi ábyrð að ganga fram í kærleika og virðingu hennar er fyrst og fremst þörf þegar að við lendum í þeim stöðum þar sem að okkur verður á eða það sem að við erum að tala ólíkar áherslur eða ólíkar meiningar hlutina. Það umhverfi náðar. Á náðar þurfum við lögmál eða reglur í ríkari mæli en fyrr. Til þess okkur líði vel þá þurfum við líka að upplifa umhverfi þar sem að ríkir hvatning, þar sem að við erum opið fyrir því að hlusta á drauma og væntingar og vonir þeirra sem að næstur okkur standa. Við viljum gjarnan gera það gagnvart börnunum okkar og þegar að kemur á hjónabandinu þá verður þetta svona líkið þáttur í að byggja góðan grunn að efla hvert annað að efla það að þjóna, það að njóta þjónustunar algengasta skilgreiningin á valdi er hæfileikinn til að hafa áhrif á aðra persónu í nútíma samhengi dregur hinn valdamikli úr völdum þeirra sem hann eða hún vill hafa áhrif á þeir viðhalda eigin stöðu og áhrifum. En eblingarferli sem styður aðra í að uppgöta eigin hæfileika og styrk leið og vald er notað til að hvetja og leiðbeina viðkomandi til árangurs. Það má sem sagt segja að eblingin kærleikurinn verki. Við sýnum ást okkar og umhyggju og kærleika til annara með því að hvetja þá til þess að verða

allt það sem að Guð hefur fyrirbúið þeim, allt það sem að Guð hefur ætlað fyrir líf þeirra og það sem að löngu þeirra og hugur snýra að. Við skulum hlusta á Imperials og nú það lag sem að heitir He Loves Me So.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgefa.
1: Og við vorum að hlusta á Imperial syngjalagið He Loves Me So og erum að fjalla svolítið grunnað góðum samskiptum út frá hugmyndafræði sem að ég hef kallað guðfræði fjölskyldunar sem eru svona grunnþættir sem ritningilegur niður sem grunna góðum tengslum og það fyrsta hefur með sáttmálan að gera með þann stöðuleika sem við þurfum að ganga inn í

í kælisíkursamfélagi að við gefum okkur heilsugar í það samband að við elskum og njótum elsku og ástarannara og að í þessu ófullkomna lífi okkar að við séum meðvitað um það að þessi elska hún getur aldrei þrifist nema umhverfi náðar þar sem að við lærum að fyrirgefa, taka ábyrð á eigin orðum og gjörðum og treystum því að hinn aðilinn gera það líka að við sköpum það umhverfi þar sem að fyrirgefningin færa ríkja og síðan að við getum lifað í umhverfi þar sem að við erum að íta og hvetja viðkomandi til þess að ná þeim árangur og verða sá einstaklingu sem að hann bestur getur orðið og treysta því að það verið gefið til baka líka að þau völd sem að við höfum og þau áhrif sem við höfum í sambandinu séu þessi hvetjandi áhrif sem að skapa það andrúmsloft að það eru allir sem eru að vaksa og þroskast í þessu sambandi og lokaþátturinn hefur með nánd að gera, þekkja og að vera þekktur. Í reikningunni erum við hvött til þess að miðla okkar dýfstu hugsunum og þrá í bæninni. Einn af fallegri textum reikningarinn er að finna í fyrstu köflunum. Í sköpunarsögunni þegar talar Adam og Eva hafi gengið í kvöldsvalanum með Guði og hvort með öðru, án þess að þurfa að fela neitt. Skömmin er kynnt af óttanum við náin kynni, að við séum ekki nógu góð ef við hleypum einhverjum of nálægt okkur. Opin og náin tengsl eru byggð á grunni trauss og virðingar. Og það er framtíð í þannig tengslum. Þegar að við upplifum nándina þá dýfkar kærleikurinn. Og þannig verða þessir fjórir megin þættir að einhvers konar hring eða spíral. Það sem að þessar tilfinningar og þessi verkfæri, þetta að elska og vera elskaður, að fyrirgefa, að leysa málin, að efla og hvetja til dáða og að upplifa meiri nánd, þetta vekur ennþá dýpri þætti til lengri tíma litið. Þetta verður spíralin sem að skapar ennþá betra andrúmsloft að búa í. Þegar nándin er mikil er kærleikurinn vaksandi. Það sem að kærleikurinn er vaksandi þá er löngun til þess að gera plötuna meiri. Og þegar okkur líður vel að og þegar við upplifum að það er uppgjör í gangi þá er einhvern veginn svo auðvelt að hvetja, eiga sér drauma og vonir og væntinga og væntingar og við því umhverfi verður nándin meiri þannig að það leiðir hvað af öðru. Fallegu samtali milli Jesú og Símon og Péturs í loku Jóhannesarguðspjalls þá kemur þessi ítrekkaða spurning Jesú Krist til Péturs og það segir frá 15. versi í 21. kafla Þegar þeir eruðu matast, sagði Jesús og Símon Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og Símon svarar og svo segir Jesús aftur, öðru sinni, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og svo í þriðja skipti spyr hann og Símon svarar þessu ítrekka bara á með jái. En Jesús spyr þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hreyðist við að hann skildi spyrja hann í þriðja sinn, elskar þú mig? Það svaraði drottin, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Ég svo segi við hann gæt þú sauða minna. Það að elska einhvern og það er svo margar ritskýringar til á þessum texta. Hvers vegna hann spurði? Kannski var hann að fá hann til að svara þrisvar vegna þess að þrisvar sem hafði hann afneitað honum. Kannski var þetta svona leið Jesú Krist til þess að hreinsa það í burtu. En Pétur sem hafði svarað þessu á svo einfaldan og stuttaralegan hátt í byrjun er líka kvattur til þess að hugsa um hvað það þýðir að elska. Og það, við myndum gera vel að hugsa út í það hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur að elska aðra personu. Stundum er ástin svona þessi sjálf miðaða leið sem að við förum til þess að fá sem mest út úr sambandi okkar við aðra án þess að gefa gætur að því ákveðan hátt við elskum þá sem í kringum okkur eru. Við gerðum vel í að rækta samfélag og samband okkar við Guð út að það gekk sáttmálinni í upphafi og að leifa þeim kærleika Guðs að móta líf okkar.

okkar svo við höfum meira að gefa til þeirra sem í kringum okkur eru. En leiðu ég að þakka fyrir samverðin í dag þá ætlum við að hlusta á Imperials, syngja lag sem heitir Jesus got a hold of my life. Og takk fyrir samverðin í dag og Guð gefi okkur góðan dag.

0: Lindin, útvarpið þitt.
1: Lindin lifandi útvarp.
2: Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. 9. Davíðssálmur, annað vers.

Í Sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munu flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
2: Það nefnilega málið. Það komið að þættinum. Og gesturinn sestur.
3: Kontu sæl.
2: Kontu sæl og blessaður Hafliði Kristinsson. Og velkomin.
3: Takk fyrir það.
2: Eftir allan eltingalengi við þig.
3: Já, tekið smá tíma að finna tíma sem hentar.
2: Já, það nú kannski ná von og það bara skemmtilegt það ekki.
3: Jú, ég held almennt sko. Mm. Það svona út allt og allstar stundum.
2: Já.
3: Og þannig hefur það nú verið en ég náttúrulega bara komin á eftirlaun og hefur miklu meira að gera en áður. Er ekki sem ég segja það?
2: Þetta hljóma kunnulega.
3: Já, já.
2: Það ekki spurning. En þó að sé nú kannski einhverjir sem að þekkja röddina þína sem hlusta á lindina, þá kannski ekki alveg víst að allir geri það. Þannig að hver Hafliði Kristinsson? Hvað,

0: hvaðan kemur og hvað þetta fara?
1: Ég sem sagt fættur upp alveg í Þykkvabæ og Reykjavík þegar ég þó ég hafi kannski verið miklu minna í Þykkvabænum eftir öll þessi ár sem að ég búin að safna upp að það var einhvern veginn rætu þannig tengið mann alltaf þangað svo það byggu fóruðar mínir og voru með mjólkurbú og kartöflur rækta þetta, það rækta allir kartöflur í Þykkvabæ og en svo var ég heilmikið í Reykjavík hjá afa mínu mömmu og á svona djúpar rætur í 101 Reykjavík bjó í á þeirri frægu götu Bergþóru götu samt ekki í Bárujóshúsi þá einhvers þar annars staðar en svo að það Þykkvabærinn og 101 Reykjavík sem eru svona æsku stöðvarnar og já svo að þaðan kem ég síðan fór ég auðvitað í nám og hérna lærði bæði guðfræði og kom til Íslands og var forstöðumar eða prestur í Fjöldefikirkjunni Reykjavík starfaði þar svona í minnskvöldi fullustarfi 13 ára skeið og hafði verið áður en það gerist hafði verið mjög virkur í alls konar starfi með unglingum og hérna í tónlistastarfin alltaf og síðan fórum við aftur í nám og þá lærði ég fjölskyldu meðferð og var fjölskyldu hjónaráðgjafi í 25 ár og meðfram því að þetta virkur í kirkjunni þá ég var ekki lengur í þessari leiðtogastöðu sem ég hef verið í áður og síðan fyrir svona 10 árum síðan þá bætti ég við leiðsögun á mig og hef svona verið að vinna í því með hinu og svo smám saman ákvað ég að kúpla mig út þegar að konum ég fór á eftirlaun og þá hugsaði með mér það kannski komið tími á mig að gera það líka og þá fór ég að blanda þessu meira sama svo ég geti svona stýrt á auðveldara hátt og lokaði stofunum minni fyrir 3 árum síðan eftir 25 ára starf og núna ég sem sagt já, að taka öll annað áhuga málin mín eða bara það sem að ég hef verið virkur í svona sjálfbóðilega starfi og oft og mjög oft tengist að kirkjun og eitthvað nátt eða eins og núna hverfun sem ég bý þannig æxlaðist að þannig að ég fór að taka meiri þátti í þessari uppbyggingu á splunkunni í hverfi í Örðuholtinu og leiði þar stjórn íbúasamtakana og það hefur verið svona ánægileg viðbót við að svona margt annað sem að ég að gera þannig að þetta í á 4 mínútum það ekki hérna, ævi mín og svo ég gifturinn í Steinunni Þorvaldsdóttur og við núna bara í byrjun næsta árs þá eigum við 50 ára brúkusamlega
0: wow.
1: Svo það orðin
0: dásamlegt
1: löng saga og 4 börn og 7 barnabörn þannig að það lífið hefur verið mjög gjöfult og gott
0: Þetta mikið ríkidæmi
1: Já
0: Og við kannski förum nú aðeins nánar þetta heitir að stikla stóru, ekki
1: já,
0: satt?
1: Já, mjög stóru
0: Já, meginlega Þegar þú ert gutti þá að því að ég veit að Guð hefur átt stóran þátt í þínu lífi alla ævi Hvar kemur Guð inn í lífið þitt?
1: Sko, ég er alinn upp í umhverfi sem að tók alltaf virkan þátt í starfi Hvítasunarkirkjunnar og jafnvel þó við byggjum nú í sveit þá áttum við kirkju sem að var okkur heimakirkja sem var í kirkjuleikja kóti í Fljótshlíð en að því að ég eyddi flestum vetrum í Reykjavík þá var ég líka og afi minn og amma voru í Hvítasunarkirkjunni hér að þá fór ég alltaf með þeim og sem krakki ég mann eftir bara sunnudagaskólanum en það var svona afgerandi augnablik og þá var ég verið kannski 8-9 ára gamall þegar það var þá kemur maður kristnibóði eldri maður það var einhvern veginn svo langt frá mér í upplifun aldri og svona ég held bara við þóra til lífsinn hlýtur að vera því að bara svona barn og hann fer að tala sem sagt starf sitt hann verið kristnibóði lengi í Afríku hann hétt Efraim Andersson ég maður ennþá nafnið hans og hérna ræðan hans hafði svo sterk áhrif á mig að ég ákvað bara

0: ég skrifið og farið fram til fyrirbænar og, og vildi gefa Guði líf mitt af því að ég hafði hlustað alveg einstaklega áhrifuríka predikun og ég meni ég 8-9 ára gammal og ég hlustaði, ég var alveg bara hugfangin af því sem maðurinn sagði og af þessu vegi sem hann hafði valið þannig að þetta svona eftirminnilegt skref sem ég tók og það svo eftirminnilegt að ég man þessar aðstæðar allar en þann dag í dag og þarna byrjaði svona þessi meðvitaða persónulega ganga mín bæði sem barn og, og síðan var ég fljótlega komin inn í tónlistina í kirkjunni ég með þegar 11 ára gamall 10-11 ára ég farin að læra trompet og hérna sá fyrsti sem kendi mér var nú bara ekkert bara, það var hérna kennarin, söngkennarin í Austurbæðarskólanum sem hétt Sigursveit D. Kristinsson og hann einmitt hjálpaði mér og afa mínu, afa var mikið mun að ég væri í tónlist hann fann að ég hafði hérna gamla tónlist ég söng alltaf sem krakki svo hann fór og spurði hvers konar hljóðfæri getur nú hafliði spilað og því að það vantaði 5 fingur á hægri hend sem að hafði gest í hérna eldhúsinni hjá mömmu fyrir austan þegar hakkavélin var í gangi og eitthvað misreiknaði ég hérna hvað átti að nota hakkavéli og stakk hendina donni og misti fingurna þannig að píanó kom ekki til greinu og gítar illa, það var svona alls konar hljófæri svona sem duttu út en hann Sigursveit sá strax að trompeti geti virkað það bara 3 fingur í þurftu bara skipt hendi og það gekk vel svo það var hljófæri mitt og svo kendi Karl Óttar Unnarsson mér á trompet, af því að hann var farin að kenna í Fíladelfíu, sem þess að ungu fólki og svo tók Sæbjörn Jónsson við sem var trompetleikari á Symfóníunni og lengi stjórnandi Svansins, hann stýrði lúðrasveit í Fíladelfíu, þannig að en þetta var svona upphafið að minni þáttöku í tónlistarstarfinu og það byrjaði bara strax ég var 10-11 ára gamall og svo bara ógstað Fíladelfíu kórnum og alls konar hljómsutum og starfi sem ég tók þátt í þannig að
1: Dásanlegt.
0: Já. Og það auðvitað tengdi mig mjög við allt trúarlegt þetta var allt einhvern veginn á vettvangi kirkjunar svo það var, mín tónlistar iðkun var innan kirkjunar og ef mér fannst vanta upp á eitthvað svona fest og nýtt þá bara stofnuðum við hljómsut og hérna og spiluðum lögin sem við vorum að hlusta á þetta nú heimi eitthvað nýtt og fest frá Jesu fólkinu til dæmis og Maranatha Music sem var svona fest og nýtt í þá daga en tónlistar þar við fylgdi var alltaf mjög öflugt og gott og ég var, já, var mjög sáttur og bara glaður þar annar að vera þáttakandi í hérna í svona frábæru tónlistarfi
1: það má ég segja var og er
0: já.
1: Nú skulum við taka smá hlé hvaða lag viltu að heyra fyrst?
0: Sko við vorum með tónleikum daginn og þá var ég að fara svolítið yfir söguna og þetta kannski smá svona sögulega yfirferð það var Kvítisinn kirkjan hélt upp á 90 ára ammali núna í maí mánuði leiðu ég hélt upp á 70 ára ammali mitt þá var kirkjan 90 ára
1: og ég maður alltaf að fá að skjóta því innhæfliði að þetta, þessi þáttur tekin upp semst 2026
0: Já.
1: Í júní Þannig að svo það sé á hreinu.
0: Ef hann yrði spilaði
1: síðar. Ef hann yrði spilaði síðar, já.
0: Gótt mál. En þá fórum við að fara svolítið yfir söguna og eitt af þessum lögum sem að varð mjög vinsælt á Íslandi, ekki bara innan Kvítsinskirkjunar, heldur á Íslandi að það lag sem að hérna Samhjálp gaf út með Fíladelfíu kórnum og einsöngvar Ágústa Ingimarsdóttir og það heitir Allt megnar þú. Þannig að það svona og í þessum kórsöngju og í þessari upptöku var ég en það heyrist nú ekki mér mikið en ég var hluti af kórnum.
1: Já, en það líka svo fallegt. Það að vera hluti af heildinni.
0: Mm-hmm.
1: Hér kemur lagið

0: Já, allt megnar þú. Söng þetta yndislega fólk og þú ert einn af þeim.
1: Já, ég var í kórnum, var mjög lengi alltaf í kórnum og ennþá í kórnum. Þó hann heiti ekki lengur Philadelphia kórnum, það heitir hann Gospel Kór Philadelphia. Mhm. Og ég þar.
0: Já.
1: Ennþá.
0: Já, já, ég hef séð það. Mm. það þetta bara frábært og ég raun að vera mjög stór þakkarefni ábyggla í þínu lífi að geta sungið.
1: Já, ég hef alltaf gaman að því og hérna og ég segi nú gjarnan það fer mér líklega best að syngja í kór af því þá geti nýtt þessa löngun og já, segjum bara guð gefnu hæfileika til þess að nota tónlistina mm-hmm. ég hef sagt líka ég hljóma samt miklu betur með aðurum og ég held að það kannski bara hluti af þessari svona samfélags kennt, þá veist það að taka þátt í einhverjum verkefnum og gera það með öðrum bara mjög gefandi og hefur verið mjög gefandi þáttur í mínu lífi alveg bara eins langt aftur og ég man þá veist, þó mér finnist stundum gott að vera einn með sjálfum mér og minnst alveg einstaklega gaman til dæmis bara vera út í náttúrun og labba og njóta hennar mm-hmm. þá veist, og ég gera nú mjög gerðan með einhverjum öðrum en oft finnst mér líka bara gott að ganga einn og njóta en svo kem ég alltaf aftur að þessu og það samfélagi við annað fólk sem að það bæði næring og hérna og gefandi og bara gott að fá svona þessi umhverfis áhrif af góðu fólki og ég hef bara verið svo heppin í gegnum tíðina að það hefur bara eiginlega gott fólk komið inn í mitt líf, ég hef ekki lent í miklum erfileikum með einhverja sem eru erfiðir eða já einhverja sem eru bara já hafa neikvæð áhrif þetta ekki að sigla ekki gegna þess að vera að tekast mikið á það
0: Já, ég hugsa nú samt að sé enginn sem sleppur alveg og kannski þetta nú

0: na, einhver þroski fólkinni í því að mynda að fara í gegnum Já. Til dæmis bara með þetta í huga því að þú nú lærirðu fjölskyldu og hjónaráðgjöf mm-hmm. það hlýtur að hafa verið töluverður þroski fólkinni því bæði að læra og starfa já, já. Í því
1: það var það og hluti að náminni eru þetta bæði að skoða sitt eigi líf og svona fjölskyldu söguna sem það kemur úr og hvað hefur haft áhrif og auðvitað eru ýmis konar áhrifavaldar sem að hafa verið bæði erfiðir og snúnir það var mikið hérna missi í minni fjölskyldu og þegar Morgunblaði tók við tala við mig til ammælinu mínu að þá völdu þeir yfir skriftina ég hefði sagt einhvers þær í þessu við tala að missir væri hluti af lífinu og það hefur kannski verið bara svolítið sagan þú veist, amma mín verður ekki að mjög ung og amma svo sem að sem sagt, elur mig svona, minnst hvað þetta hálfu leiti upp á móti pappa og mömmu, afi mín og amma þú veist, hún missir tvö börnin sín og lúnabólgu og mannin sín og hún orðið rétt rúmlega þrítug þegar hún staðar þar foreldrar mínir, þú veist, ég missi tvo bræður mína unga við erum stór sískinahópu ég næst elstur af 11 sískinum og tveir bræður mínir sem sagt létust á basaldri afi minn í hérna föðrætt hann hafði mist föður sinn mjög ungan og misti helmingin af sískinum sínum þú veist, þannig að þetta var eftir og hluti af þessu að takast á við alltaf hennar missi og svo mistum við þetta, elsta barnið okkar, fyrsta barnið okkar nýfættan, hann tekja daga gamall tvíburi þegar hann deyr þannig að áskoranirnar hafa verið svo sem ærnar mm-hmm. ég missi þetta fingur á hægri hendi en
0: þetta er alltaf áföll
1: já, þetta er áföll mm-hmm. en þau eru líka mótandi og ég veit að í gegnum námi mitt að þá veltir maður því mjög mikið fyrir sér á hvert hátt þessa reynslur mótamann og hversu mikið hef ég með það að gera hvernig þessi mótun verður þú veist, er hún hérna, mótun í það átt að efla samkendi að skilning, sannarlega þú veist, er hún mótun á þann hátt að skapa einhvers konar ótta eða óöryggi þú veist, það ekkit öryggt í lífinu þú veist, mm-hmm. að því að þú veist, missir hefur svo stór hluti af fjölskyldusöfunni trúarþáttin líka þú veist hvað áhrif hefur þá trúarþáttin maður, hérna, og það fyrst alltaf eftir bara guðfræðin sem að maður byggir lífsitt á þú veist er þetta guð sem bjargar okkur úr öllum vanda eða guð sem fer með okkur í gegnum þar sem við erum að takast á við og þannig að þetta hefur mjög eðlilega bara hefur þetta mikil áhrif en áhrifin á einhvern nátt er líka hlutir sem að við höfum höndi í bakka með að stýra hvernig segjum við söguna og einn svona meðferðar fræði sem að hérna, ég tilengaði mér að hluta til þó að það er þið nú ekki svona megin þemaði í minni vinnu að það er það fjallar það sko hvernig við segjum söguna og getum við sagt söguna á annan hátt eða heilbrigðari eða jákvæðari hátt án þess að einhvern veginn að svíkja okkur sjálf eða hérna, fara á missið að sleppa hlutum söguna sem eru mikilvægir bara því að þeir eru erfiðir getum við lert að segja söguna á annan hátt og getum það hjálpa okkur til þess að takast á við lífið og hérna, já, þannig að þannig hefur bara lífið svolítið verið en þegar ég lítið við farin við þá bara ég get sagt ég hef verið óendanlega þakkbæðið þakklátur fyrir það sem að Guð hefur leitt í mín veg og þakkláttu líka bara fyrir þann stöðning og þann styrk sem að ég fengið að njóta þegar að við hefum haft vindin í fangið eða gengið í gegnum einhvers konar hérna, erfileika og síðan þetta og hvernig segir svo söguna hvernig vinnum við svo úr þessu sem að verum að takast á við mm-hmm. getur það gert okkur að betri persónu getur það gert okkur að skilningsríkari manneskjum getur það hjálpað okkur til að setja okkur í spor annara veist, og getur við samt litið upp og sagt að hérna, já, lífið sé gott og það erfitt fyrir mig að líta tilbaka og segja að lífið hafi verið eitthvað annað en

0: gott en það hefur komið með alls konar hérna, litum
1: mm-hmm.
0: sumir aðeins dekkri og að, mjög margir aðrir bjartari og góðir
1: það er eigið að síður það skilur svolítið á milli viðist vera í manneskjum að geta nýtt sér áföllin, geta nýtt sér þá reynslu sem að lífið hendir í okkur eða má segja svolítið í það að geta verið þá skilinsríkari og allt þetta sem þú taldir upp í staðan fyrir að verða beskur einstaklingur
0: Já, já og ég ætla ekki að þú veist, þykjast vita allt þá sem að einhvern veginn lenda þeim megin í lífinu að verða beskari þú veist, ég hef ekki verið þeirra sporum og það getur vel verið að hérna, já, sumir bara missa svolítið einhvern veginn trúna á hvað sem þeir lífir eða fólk í kringum sig en ég trúi því og ekki síst í gegnum trúna veist, að það, mér hefur fundið það alveg óendanlega gott að geta sett í hendi ykkur slutina sem ég finn og veit að ég annarkvæmt skil ekki eða ræð ekki við þú veist og líka bara þetta ég, þú veist, á tímabili þú missir barnið þitt það er erfitt að hafa ekki einhvers konar tilfinningar vombriði, sorgarreiði og að þær beinist að einhverju liti gegn Guði og þessar spurningar en ég hef líka lært það að Guð ræður við þessa tilfinningar mínar, þú veist, það er ekki að fara hrópla við Guði í sjálfis að það hrópla náttúrulega miklu meira við mér en það verður líka bara hluti af þessu samtali mínu við Guð og þessu sambandi og þessum samskiptum og þar hefur fólk reynst mér alveg ótrúlega góðir samferðamenn í að bara læra að skilja lífið þú veist í öllum þessum hérna, öllum þess fjölbreytileika
1: mm.
0: en svo auðvitað bara ég fættur uppalinn á Íslandi og hérna, þetta land sem að er hérna, já, örugt og það sem að lífsgæði eru meira en í flestum löndum heims þannig að þú veist, við höfum ekki þekkt margt ég vil þó, ég hafi heitt ömmu mín að segja sögu af hérna af kringumstæðum sem að voru ganski svipar því sem að við lesum í dag í löndum sem byggum við mikla fátækt og hérna, og umhverfi sem að var harneskjulegt ég meni, það er ekki langt sýn að það var
1: mm-hmm.
0: en það er ekki í dag, við búum ekki þar
1: Nei. En í öllu þessu hefur þú treyst á Jesu.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og það er það sem við spilum næst.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Það er, og þetta er lag sem að er sungið af bæði góðum vinum mínum og hérna og samstarfsfólki til margra ára. Við stofnum kór, svona kór ungsfólk, svona línga til að byrja með en svo þetta, þeir sem árin liða þá eru þeir eldri, sem ljósbrot og við tókum upp eina plötu og þetta er af henni og þetta er Svili minn með að segja, Jóhannes Ingimarsson og Guðný Einarsdóttir sem að hérna, var samstarfskona mín í kirkjunni í mörg ár og svo bætist ég inn í lokin og syng svona með þeim við erum tríó saman en þetta er að plötu ljósbrotsins
1: mm-hmm.
0: og heitir Treystu á Jesu
1: Já, það kemur hér

0: Já, hafi liðið treystum á Jesú. Það alveg sama í hverju.
1: Já, já, já.
0: Öllu þessu, þarna varst að syngja með hópnum þínum
1: já.
0: Og svo heldur lífið áfram, ekki satt.
1: Já, já. Og þú veist, ég held að þessi tækifæri sem að mér hafa bóðið, stundum hef ég hugsað svolítið, býtu, hvernig tók ég þessar ákvarðanir? Og stundum finnst mér að sumar ákvarðanir hefur teknað fyrir mig og ég svona leittur áfram. Það að treysta á Jesú, það þýðir ekki að þú hættir að hugsa eða hættir að hafa skoðanir eða tilfinningar eða og það þýðir ekki endilega að hérna, þú þurfur ekki að takast á við mál sem að eru snúin og erfið en að þýðir í, eins og ég hef skilið það eins og ég hef svona sett það fram fyrir mig að það orðið kannski fyrst og fremst það að í öllum aðstæðum í öllum kringumstæðum þá trú ég því að við höfum þennan aðgang að Guði í Jesú Kristi og að treysta því að í fyrsta lagi að hann vilji okkur vel það er kannski svona fyrsta skrefið ef Guð vill mér vel þú veist þá hef ég ríka ástæða til þess að leita til hans og treysta honum í öllum mínum málum og eins, það eru margar ákvörðum sem ég þarf að taka og ég þarf að taka það sjálfur og ég get ekki hvorki kennt Guðum né einhverjum öðrum ég þarf að standa ábyrgur fyrir því sem ég geri ég minnst alveg ótrúlega gott að geta að leita til Guðs og leita bara ásjár hans gagnvart ýmis konar ákvarðanatökum og sumar þeir hafa verið svolítið stórar og við ákvæðum til dæmis að flytjast til Bandaríkjanna í tvígang annars vegar þegar við áttum bara lítil börn það voru 9 mánuði á að verða 2 ára og við bara lögum land undir fót og þetta hafði verið undirbúningi tónugulagan tíma og við höfum alltaf reynt að byggja þetta á svona á þessari trú og sannfæringum að Guð væri að leiða okkur að kalla okkur að undirbúa

0: einhverja vegferð og hérna og þegar að loftkælingin virkaði ekki í húsinu sem að við fluttumst inn og við vorum að koma á heitasta tíma ársins í ágúst mánuði í miðríkjunum þá komast hann spurning og ég man að á þeim tímafóndi að ég hefði komist inn í fjóra skóla vísvegar um bandarginn og við völdum þennan að því að var nálægt fjölskyldu sem að ég hefði verið skiptir í mig hjá í eitt ár, mörgum árum áður og þannig að það var svo gott að vita til þess að maður hefði svona fjölskyldu nálægt sér en ég man að við sátum inni í algjörlega óstjórnlega miklum hita loftkælingin biluð og við hugsaðum okkur okay, við getum ennþá flutt annað bara þú veist kannski voru að gera einhver mistök svo lagast þetta allt og þetta er algjörlega frábæra ár og hérna og svo setna með þessa reynslu þá fluttum við til Los Angeles og byggum þær í þrjú ár og þá vorum við úlinga og hérna og auðvitað vorum við líka að hugsa hvað áhrif hefur þetta þau þú veist, þegar við vorum með litlu börni þá vorum við bara, þau vorum bara með okkur og en úlingarnir áttu sitt líf og sína vini og en það reyndist okkur alveg dásamlegu tími fyrir fjölskyldun okkar en allar þessar ákvarðanir voru stórar og við auðvitað vildum að það gengi vel og þetta tækist vel svo það að treysta á Jesu í þessu öllu að taka ákvarðanir réttum tíma að taka réttu skrefin og við fundum í gegnum þetta allt sko, hvað handlilla Guðs var bara stór þáttur af öllu þessu sem gekk svo vel upp eitthvað sem við höfum ekki geta skipulagt sjálf eða konum við fekk vinnu til dæmis Los Angeles sem mjög dýrborg og dýrt að leigja en við komumst inn gegnum alveg ótrúlega handleiðslu inn í íbúðu sem að voru fullbúnar á húsgögnum og öllu á mjög góðu verði og til þess að toppa það þá fekk konan mín vinnu við að vera sem sagt yfir manneskja yfir 23 íbúðum og við fengum fría íbúð út af það þannig að þetta var bara algjört ævintýri en eitthvað sem við hefum ekki geta planað þetta svona vel en þetta bara skref af skrefi þá held ég að við höfum fengið að sjá bara handleiðslu Guðs í þessu öllu og það hefur verið held ég reynsla okkar bara í gegnum lífið þessi handleiðsla Guðs í gegnum það að læra að treysta honum fyrir hverju skrifu og hverju lífi okkar og nú erum við að ganga inn í svona nýjan fasa við erum komin á eftirlaun og hérna, hvað svo sem það þýðir það er bara nýja áskorun en við hlökkum til
1: Er það ekki? Mm-hmm. Og nú ætlum við að hlusta á þriðja lagi áður en við leggjum á stað inn í síðasta partinn eftirlegina partinn eða má segja það svo en þú aldir til fjalla ég hef augum mín mm-hmm. viltu ekki segja svolítið það?
0: Jú, þetta lag tengir mig tveimur einstaklingum sem að ég hef bæði starfa með og hafa haft mikil áhrif á mitt líf og hérna og annar þeirra er Óskar Einarsson og hann hefur verið tónlistjóri í kirkjunni og var það í 30 ára skeið og hann kemur inn þegar ég að nýtekin við í kirkjunni og hérna það okkur vantaði sem þess að tónlistastjóra í gegnum öll árin sem að ég var í tónlistastarfinu þá var Árni Arnbjarnar son, hann var tónlistastjóri kirkjunnar algjörlega frábær manneskja og einstakur tónlistamaður líka og hann hefði nýverið látið af starfum eftir 35 ára starf og Óskar svona rekur á fjörur mínar orðan bara þannig önnur handleiðsla Guðs og okkar samstarf hefur verið mjög farsalt og var alveg frá byrjun og við áttum sameiginlegan svona uppáhalds tónlistamann sem var Andri Krauts og síðasta verk okkar saman áður við fórum síðan í framhaldsnám hvori sín áttina hann til Miami og ég til Los Angeles það var að fá Andri Krauts til Íslands og halda með honum tónleika Og það var upphafið á löngum kynnum við Andri og vegna þess að við höfum nýverið haldið þess að tónleika á Íslandi og við vorum hlutið Los Angeles að þá vorum við svona reglulegi gestir í kirkjunas Andri og í, hérna, sem var í útkverfi Los Angeles þannig að það er svona styrktust böndin enn frekar og þegar Óskar kemur sér frá Miami og

0: við vorum eftir að rifið þetta upp á tónleikunum þá kemur hann með svolítið svona söðræna sveiflu með sér hann lærði útsetningar þar og, og sagði að það kemur greinlega fram á þessar plötu sem kom út árið eftir hann kom heim aftur til Íslands svo í þessu lagi blandast saman sem sagt Óskar Einarsson tónlistarstjóri lag eftir Andri Krauts og söðræna sveiflan sem að Óskar var búin að taka upp og lærði í Miami og mér fannst þetta líka texti þetta tilvísun í Davíðssálma til fjalla ég hef augum mín hvaðan kemur með hjálp hjálp mín kemur frá drottni skapar heimis og jarðar þetta svona textin og, og náttúrulega lagasmíðin hans Andri algjörlega einstök þannig að þetta, þetta lag blandar saman svona mörgu af, af því sem hefur haft áhrif á mitt líf og því sem ég hef lært að meta til fjalla ég hef augum mín
1: Það einmitt eitt af þeir sem að hægt að gera hér í stúdíónu.
0: Já, nákvæmlega.
1: Herðu, þetta gott og lagið kemur hér.

0: Jæja, Hafliði, Kristinsson, þetta svona alveg eiginlega búið, öll mín hjálp kemur frá þeim sem að skóp heiminn og jörð og við treystum því,
1: Já.
0: Vel og vandlega, mm-hmm. Já, þessin erum við hér.
1: Já.
0: Eftirleina aldur, sagðiru.
1: Já.
0: Já. Hvað segiru, hvað tók við þegar hann brast á?
1: Ég bara ekki hugmyndu það, það bara skall á eins og hérna, eins og hvirvil vindur. Tók ákvörðun það fyrir þremur árum síðan að loka stofunum minni og það tók svona eitt ár í rólegheitum að hérna að loka henni bara til þess að ganga frá öllum málum þannig að enginn skilin eftir svona í lauslofti.
0: Já.
1: En svo bætti ég við mig leiðsögn, ég hafði lært leiðsögn í endurmyndun háskólans það mjög skemmtilegt nám og ég var farin að taka meira og meira af ýmis konar erlendum hópum sem ég hafði verið að leysa um Ísland og bara fannst alltaf gaman ég náttúrulega hef alltaf notið sem verið út í náttúru náttúran mjög stór hluti af endurheimtinni minni það mér þetta fallegt orð endurheimt að ná í styrk og kraft og ekki síst bara eins og trúarlega ég verð minnst ég hérna Já, ég minnst að vera nær guði oft á tíðum þegar ég að út í þessari dásamlegu sköpungu sem að alveg dásamlega á Íslandi hún svolítið bara fersk og rá og ný og hvað sem það sko ilmurinn úr loftinu eða já kaldur vetrar vindurinn ef maður klæði sig bara vel eða ef maður bara jökli eða hvað svo sem er að það bara hefur alltaf verið hluti og sérstaklega undanfæri svona 25 ár hefur verið hluti af minni endurheimt þú veist að svona finna bæði ró í beinum og þess sem að nærir mig og við hjónum gert heilmikið af því og síðan hef ég gert það með þessum gestum sem að koma til Íslands og svo fæ ég þetta líka tækifæri til þess að sinna ýmis konar hugðarefnum og margt af því tengist áhuga sviði mínu eða bara einhver sem að kemur í veg mín og það er, þú veist, ég hef alltaf verið virkur á lindinni og í tengslum við lindina kannski, eftir ég segja meira alveg frá upphafi vegar þegar Mike fiskir að Mike og Síla byrja þetta starf skilur, þá þau mig með inn í þetta nýri kirkju fíldrefju, þú veist, þar ég svona hluti af teimi sem að kenna og prétika og alltaf í tónlistastarfinu þannig að allt þetta hefur bara haldið áfram og svo hef ég þetta, eða ég held ég hefði meiri tíma þess að sinna alls konar hlutum eða gera og fara og svo kennst maður einhvern veginn að því að það bara já, það hefur ekkert lengst í tímanum ég held ég kannski að það myndi verða og það ég fengi fleiri klukkutíma í hérna í sólarringin, en það hefur ekki verið en ég ekki hvað ég hef alveg tíma það er bara spurningu það hvernig ég ráðstaf honum það sé svona líkilatri en þetta er tímabil sem að, já, ég hlakka til að ganga inn í þennan tíma og bæði sem einstaklingur veist, við hjónin og fjölskyldan okkar og vinir okkar og svona okkar nær umhverfi þetta hefur verið þannig ég held að breytingin verður kannski fyrst og fremst í því að hvernig manni hérna gengur að halda í heilsuna ef er eins og rétt að segja að halda í, þú veist en við hefum verið alveg ótrúlega vel sett með það og við hefum gefið okkur góða heilsu til þess að njóta og til þess að gera margt af því sem við höfum verið að gera okkur finnst

0: mjög gaman að ferðast og, og við höfum gert kannski meira því undanferðan ár áður bara höfðu við kannski ekki einu sinni fjármunir til þess að ferðast mikið en við vorum samt alltaf við bjögum erlendis í 6 ár og, og það var þetta hluti af, af þessu stóra ferðalagi það að kynnast nýju fólki og nýjum siðum og, og nýju landslagi
1: Svo gott að, að hafa tæki fyrir þess að vika sjöndilfringi
0: Já, algjörlega Og þegar ég fer 17 ára gamað út sem skiptinni mig ég, það fátt sem hefur breytt lífi minu meira og vika svona sjöndildarhing minn meira en þetta ár sem ég var bjó hjá bandarskri fjölskyldu og eignaðist vini út allan heim og það svona skemmtilega til þess að vita að þessi hópur skiptinni sem ég var með fyrir rúmum 50 árum síðan í miðríkjunum í bandaríkjunum að við erum að hittast núna og þau búa allan heim í Suður-Ameríku í Asíu, Evrópu margir og hérna ég komið til Íslands í fyrir sumar og þá tókum við á móti um ég og annar íslendingu sem var í þessum hóp og nú erum við til Króatíu í haust til þess að hitta hópin og við erum búin að fara til Brasilíu og hitta þá sem búa þar og þannig að þetta vera það hluti af ævintýrinu líka það að geta tengst aftur af því að það kom langt bil það sem að voru lítil tengst örglega já, 35-40 ár það sem við vissum lítið hvert að veru svo ákvaðum að reyna að finna hópin og, og nú erum við að hittast og, og hérna all orðin 70 en, en erum ennþá að
1: Þið ennþá að.
0: Að Já, og að bara segja svolítið söguna hvað hefur gerst frá því að við skildum hérna, frá því að leiði skildu fyrir þessum 50 árum síðan og hérna og upplifa bara já, ánægðin að því að eiga vini sem er ennþá góðu vinur okkar eftir alla hennar tíma og...
1: En það nefnilega svo mikil fegurð í því í lífinu að, að þú kynnist fólki já. Og sum er einhvern veginn bara setjast að já, og, og eru svipaðir þá þegar þú hittir það með löngu millibili.
0: Nákvæmlega. Mm.
1: Það svo dýrmætt.
0: Algjörlega.
1: Þannig ég samgleðist þér með þetta.
0: Takk fyrir það.
1: Þetta frábært. Og, og líka bara þetta að sko, ef, ef við förum aldrei neitt þá verðum við með svolítið þröngan sjóndildarhing. En fegur sjóndildarhingsins hann felst svolítið í vítinni. Þannig að já hvað þau gefið okkur ótakmarka til að sjá í reynu verið. Fallegt hafliði og svo segist þau núna vera nefndur ekki starf þar sem þið búið
0: Jú, við hérna fyrir einhverjum 8 árum síðan við erum búin að búið til 9 ár og fyrir 8 árum, 7 árum líklega þá stofnum við íbúasamtökur að áeggjan þá verðandi bæjarstjóra og þá höfum við 3 saman til að byrja með 2 konur og ég við höfðum hérna hist við að plokka að gera hverfi hreinna og fínna og í kringum það þá fórum við að senda inn svona aðdáðsendir og tillögu til bæjarins það sem betur mætti fara og þá var til þessi kvartning hjá Gunnar Bæjarstjóra, akkur stofna ekki bara íbúasamtök, þá hafði svona formlega vettvang og við gerðum það og þessi íbúa vettvangur hefur starfað ósliti síðan og mjög öflugur, það svo gaman að taka þátt sem að það margir mjög hérna öflugur og góðir samstarfsmenn og við erum með rísa hátíð á vorin plokkhátíð og það sem að 200 manns koma og við grillum og, og gerum skemmtileg saman og við erum verið að ef að svellið verður mannhelt á urriðavatni þá höfum við búið til heitt súkkulega og kleinur fengið í hérna IKEA með okkur og sem hefur gefið okkur kleinur og þá er svellið fullt af fólki sem er að skauta og svona ýmis konar skemmtilegi hlutir og höldum áfram að halda hérna, málöfnum hverfisins á lofti og ég fengi bara óundilega þakkláttu fyrir að fengi tækifæri til þess að taka þátt í þessu þannig að
1: Þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: Þetta eiginlega verða bara að vera svona hér bil loka orðin en þó hvað viltu segja við hlustendur lindarinnar? Því þáttunin heitir jú Guði daglegu lífi og þó við kannski tölum ekki mjög mikið Guð þannig að þá skín það nú í gegnum allt þitt tal.
0: Já, ég hérna kannski smálítil saga Guði daglegu lífi sem var mér áminningu það að allstað sem við erum, allstað sem við förum að þá erum við á einhvern hát erindrekar kris. Skil, það sem við segjum, það sem við gerum ef við erum meðvitið það að hann hefur sendt okkur þú veist,

0: þess að hafa áhrif til þess að vera já, sendi herrar hans þú veist, hvað sem við förum að þá held ég að Guð verði virkari hluti í okkar daglega lífi en ef að við myndum bara láta eins og Guð skipti máli á sunnudögum en hérna hafi svona já, minni þáttakandi í lífi okkar aðra daga þegar fluttum heim frá Los Angeles ég held að verið þá hafði ég keypt svona límmiða það var mjög vinsælt þá það var sko hérna svona hjarta, elska og svo var New York ég hjarta, New York, ég hjarta þú veist, einhverju gárungur og þykku á bænum letu búa svona til ég hjarta þykku í bær nema ég hafði keypt ég hjarta Jesu, ég elska Jesu mm-hmm. og ég setti þetta í afturgluggann á bílnum mínum Og við um leið og ég var búin að setja þetta í afturgluggann á bílnum mínu, þá sagði mér, það eins gott að þessi keri fyrir aftan mig sjáu ekkert í mínu fari sem að einhvern veginn dregur svona skugga yfir þetta, þennan vitnisferð. Mm-hmm. En mér fannst þetta, þetta var svona þetta var ljúfsárt að hafa þetta.
1: Já.
0: Þetta var bara vitnisferður að ég vildi allir vissu það að ég elskaði Jesum Krist.
1: Já.
0: En þetta var leika áminning það að já, kannski ætti ég bara að hafa það í huga því að það geti haft áhrif á mitt líf alla daga ef að Jesus Kristur þessi virki þáttakandi í mínu daglega lífi þá vonandi hefur það þessi góða áhrif að ég geti á einhvern hátt verið hérna góð ilmur hans það nú fallegt orð úr ritningunni
1: mm-hmm.
0: eða útrétt hendi hans
1: yeah.
0: en þá þarf maður kannski vera meðvitaður það að ég guði í daglegu lífi þýðir að við göngum saman inn í þetta verk að gera nýjan dag að góðum degi.
1: Já, það okkar ábyrgð.
0: Mm-hmm.
1: Já. Hafliði Kristinsson, kæra þakkir fyrir Já. Að koma og spjalla við mig og gefa hlustendur leyndarinnar innsýn inn í þitt já, stóra líf, eiginlega bara. Já.
0: Þetta bara langt líf er hún svo gamalt.
1: Þannig er mér nú ekki.
0: Það er ekki.
1: Herðu, ætlar að segja eitthvað smásamt Guy Penrose og lagið sem hún valdir, sem við endum á?
0: Ég er náttúrulega alltaf, þú veist, ég hef alltaf reynt að við halda tengslu við sálmana, svona sem eldri kannski tegunda tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og Guy Penrose kom hérna og hélt tónleika á kótmótu fyrir mörgum árum síðan og það var svona einir þessum eftirminnilega tónleikum bæðir hann frábær söngvari og svo hefur hann lag á að gera þessa gömlu sálma að gefa það svona nýjan búning en það sem að ég kann kannski best við var þetta þennan sálma þetta alveg einstaklega fallega vel samin sálmur og enski textin hann á ensku þessi en enski textin svo einstaklega hann bæði ljóðrænn og svona fallega samsettur úr texta sem fjallar þetta saga á gamla testamentinu þar sem að sko Guð hérna Guð var í þessum blíðablæ og í þessum þessi snerting Guð sem svo óendanlega mikilvæg hún kemur svo fallega fram í þessum texta sem að Guy Penrose Singur.
1: Þetta semst það sem að hann var ekki í landskjáltanum, hann var ekki
0: Nei.
1: Í láttónum öllum. Nei.
0: Hann var í blíðablænum.
1: Já. Já, þá...
0: Og þar, hérna, þar umvefur hann sálu mína. Sálmurinn heiti það, he hideth my soul. Í öryginu, í klettaskorunni, þar sem að blíði blærin kemur fram hjá,
1: mm-hmm.
0: þar heldur hann utan sálu mína. Það er innihald textans.
1: Falleg loka orð, enn og aftur, kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín. Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.

Já, komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda hérna út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Mér datt í hug hérna ljóð og þetta ljóð eftir hann Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi. Hann orti þetta ljóð við lag eftir Sigurð Þórðarsson og það hljómar svona. Sjá dagar koma, ár og aldir líða og engin stöðvar tímans þunga nið. Í djúpi andans duldir kraftar bíða, hinn dýfsta speki boðar líf og frið. Í þúsund ár bjó þjóð með nistu voga, mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk. Í hennar kirkjum helgar stjörnur loga og hennar líf er eilíft kraftaverk. Já, þetta er svo fallega ort af honum Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi hérna, sem er hérna út með Eyjafirðinum. Þannig við eigum nú svolítið í honum hérna, Norrlendingarnir. En það var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem byrjaði þáttin okkar áðan. Viltu vekja söngin minn? Já, þetta er yndislega fallegt lag og hér kemur annað ekki síðra. Og það er hann Páll Rósinkrans, von sem aldrei deyr.

Já, þetta lag er nú alltaf svolítið í uppáhaldi hjá mér hérna. Í Guði áttu von sem aldrei deyr. Fallega sungi hjá honum Páli Rósinkrans. Ég ætla að lesa hérna aðeins úr Rómverjabréfinu. Það stendur hérna í fyrsta kaflanum í lifandi orðinu. Þá segir Páll postuli. Ég blygðast mín ekki fyrir fagnaðar erindi því að það er leið Guðs til eilífs lífs fyrir hvern þann sem trúir honum og treystir á hann. Fyrst var þessi boðskapur einungis fluttur gyðingum en nú er öllum opið að koma til Guðs á þennan hátt. Þetta eru gleði fréttir því að þær segja okkur að Guð gerir okkur hæfa til að lifa með sér eða með öðrum orðum gerir okkur réttláta. Þetta gerist þegar við trúum á Krist og treystum því að hann hafi frelsað okkur. Trúin á Krist er því leiðin til Guðs, enda segir Biblían, sá sem leitar lífsins finnur það með því að trúa á Guð. Já, þetta eru orð Páls postula hérna í Rómverjabréfinu fyrsta kaflanum. Og ég ætla að spila hérna eitt lag sem að mér þykir afskaplega flott og skemmtilegt og þetta er hann Karl Carty. Don't let me miss the glory.

Þetta er bein útsending hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og við erum bara svona hlusta fallega tónlist og eiga góða stund hérna saman. Ég hérna með eina stutta hugleiðingu úr orðinu sem að, já, bókinni sem að

heitir orðið og þetta er svona hugleðingabók fyrir hvert dag ársins og ég ætla að lesa hérna eina þeirra og hún er svona Varpið allri áhyggju yðar upp á Guð. Þetta er tekið úr fyrsta Pétursbréfinu, 5. kafla og versi 7. Þetta virðist vera undursamlega einfalt og blátt áfram. Varpaðu áhyggju þinni á Guð. Þar að segja, vert ekki að brjóta heilan áhyggjurnar eða hníga niður undan þeim, heldur afhentu Guði áhyggjur þínar. Er það ekki einfalt? Og þó eru margir sem að aldrei hafa gjört það í sannleika. Þeir hafa ef til vill gjört einhverjar smá tilraunir við og við, en aldrei sýnt hið mikla og dýrlega áræði trúarinnar, svo að þeir hafi orðið algjörlega frjálsir og geta andað frjálslega. Varpið, segir postulinn. Ekki vera með heilabrot heldur varpa þeim á Guð, einfaldlega eins og barn og láta hann síðan allt. Reyndu það, þú þorir það eflaust, Guð gefur þér leyfi til þess. Reyndu að varpa þeim þannig í trú og djörfung og þú ert frjáls. Ekki laus við að mæta sorg og þrengingum, ekki laus við byrðar og þungbæra ábyrð, heldur laus við að láta þær íþyngja þér, laus við að bera áhyggjurnar sjálfur. Því að vér berum ekki sjálfur það sem hefur verið varpað á Guð, það ber hann.

Já, já. Mér finnst oft gaman að fletta í gömlum afturheldingum og koma með stuttar svona örgreinar hérna úr blöðunum og hér er ég með eina frá 1954 sem ég ætla aðeins að vitna hérna í. Og hérna er lítil grein sem að ber yfirskriftina sín skipstjórans. Ég var skipstjóri á stærsta seglskipi norska flotans, segir norskur skipstjóri. Við vorum á leið frá Kanada til Ástralíu með trjáviðar farm. Rétt í þeim svifum sem við vorum að sigla fyrir suðurodda Afríku sá ég þessa sýn. Á eitt seglana sá ég að þetta var skrifað, stýrðu í suður og 7 gráður vestur. Ég kallaði stýrimennin upp og spurðan hvort að hann sagði það sem ég sagði. Hann játaði því. Við lásum báðir þessi orð. Ég ákvað að breyta stefnu skipsins og síðan sigldu við nákvæmlega eftir því sem skrifa var á seglið. Bæði ég og stýrimaðurum vissum gerla að þessi orð voru ekki skrifuð af mannlegri hönd. Þegar við höfðum siglt í margar klukkustundir vorum við komnir að ísröndinni. Sáum við þá hvar 3 menn gengu á stórum ísjaka. Við björguðum þeim. Þetta voru menn sem að komist höfðu lífs af á ítölsku skipi sem farist hafði vist ísröndina fyrir 3 dögum síðan. Í neyðsynni höfðu mennirni leita Guðs og beðið hann að bjarga sér og hann hafði heyrt neyðaróp þeirra. Og þetta tekið úr blaði sem heitir Góði boðskapurinn á norsku. Já, já.

Já, Gugga Lísa með fallega lagi sitt, drottinn, ég tilbið þig. Ég ætla að lesa hérna aðra svona litla örgrein hérna úr þessari gömlu afturheldingu og þar stendur Lazarus og hundarnir. Maður nokkur sem lagði það mjög í vana sinn að dæma veikleika hinna kristnu kom eitt sinn til trúasmiðs og hóf sem venjulega máls á þessu efni. Smiðurinn hlýtti á með hinni mestu stillingu. Þegar að maðurinn þagnaði svo litla stund, sagði smiðurinn, hefur þú lesið biblíuna? Náttúrulega, svaraði hinn. Hefur þú lesið frásögnina ríkamanninn og Lazarus? Hélt smiðurinn áfram. Já, að sjálfsögðu, svaraði maðurinn. Jæja, þá manstu náttúrulega eftir hundunum í frásögninni. Já, en hvað þá? Hundarnir gerðu ekkert annað en að sleikja sár Lazarusar. Mér finnst að þú gerir þið sama. Þú leitar að veiku hliðunum hjá hinum trúuðu en á kostum þeirra hefur þú engan skilning. Þá sló þögn á ádeilu mannin og hann hvarf skömmustulegur á braut. Það þarf sjálfsagt enga skýringu á þessari frásögn en látum okkur minnast orðana í Jakobsbréfinu 5.16 byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin.

Já, hljómsveit er sel á þetta undurfallega lag, Oh the Blood. Hugleðingin sem ég var að lesa núna áðan, hún endaði á þessum orðum sem eru tekin hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla og 16. versi, biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin. Og ég fletti hérna upp í biblíunni á þessum kafla hérna, 5. kafla hjá Jakob og mér langar að lesa hérna nokkur orð hérna úr þessum kafla. Það er hérna til dæmis 9. versi, kvartið ekki hver yfir öðrum bræður, svo að þér verði ekki dæmdir, dómarinn stendur fyrir dyrum. Svo stendur hérna, aðeins aftar, það stendur, líði nokkrum illa yðar á meðal, þá byði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byði hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. Þetta er sterkt orð hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla frá versi 13. Ég ætla að spila núna hérna óskalagið fyrir hana systir mína og ég vona hún sé að hlusta Pía Jesús með Díselu.

En það svona komið að lokum hérna hjá mér í dag og ég ætla bara að ljúka lestrinum í fyrra Korintubréfinu 13. kaflanum. Þessi kafli gjarnan kallar kærleikskaflin og sýnir okkur svo vel hvað kærleikurinn sterkur og máttugur og mikilvægur í lífi allra manna. Og ég ætla að lesa hérna. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, þá lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Þetta stórkostlegur kafli hérna, 13. kaflinn í fyrra Kórintubréfinu. En núna þá höldum við bara inn í sumari með kærleikan að vopni, það ekki? Kærleikan í hjartanu. Og ég segi bara kæru hlustendur, megiði bara hafa gleðilegt sumar frí Og ég vil þakka ykkur fyrir samfélgin í dag og byggvið að blessa ykkur öll ríkulega. Síðasta lagið á On Charity Gale, Thank You Jesus for the Blood. Og ég byggð að helsa.

0: heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð í sínum heilaga bústað er faðir munaðarlausra og verndari ekkjuna. Guð býr hinum einmana heimili, leiðir hina fjötruðu til farsældar. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Jesús ein huggun harma, hugur minn til þín er, þig bið ég aumum þyrma, þar með náð veita mér, til þess full treyst ég þér. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 25. júli. Úr 68. Davíðssálmi, vers 6-7. Úr síðara Korinthubréfi, 1. kafla, 3. vers. Úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 63 eftir Leipzig í íslenskri þýðingu Magnúsar Runólfssonar, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Jákvætt útvarp.

Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast, verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

hjólatúrar, gönguferðir og útivist. Njótum sumarsins í faðmi náttúrunnar. Lindin, stöðin þín. Thank you.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann. Þeim er bíða miskunar hans.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Hinga eru mætt í stúdíó lendarinnar, Óli og Sigganna hjónin. Þátturinn okkar daglegt brauð komin loftið. Lögu til að taka smá tíma með ykkur og lesa í orðinu og spjalla saman. Hún í góða stund með okkur, spila ykkur góð lög sem hún Óskar konu mín velur. En við byrjum nú alltaf að því að draga. Ert þú búin að draga mig gera?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og það Mattíus á Guðspjall, 7. kafli, vers 19 og 21. Jesús segir, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu. Hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Mm. Og það fylgir bæn með.
0: Já, já.
1: Góði Guð, í þinni hendi hvíli ég með gleði efnin í lífið áhyggjurnar og sorgirnar. Ekkert eins dýrmætt og nálægð þín hvern dag og hverja stund. Því þú verndar mig og heyrir mig og blessar mig og allt sem mér kært. Í Jesu nafni. Amen.
0: Já, þetta góð bæn.
1: Já.
0: Og það sem við erum að leggja áherslu á, það svona hjart okkar næst, fjársjóðurinn eða ekki. Þá bara spurning hvað við erum að leggja áherslu, eða ekki?
1: Jú. Leggjum grunninn hverjum degi með með því að verja tíma með Guði í orði hans í lofgjörð í bæn og já okkar fjársjóður það dýrmætasta sem við eigum trúin og allt annað já svona bara kemur því næst
0: einmitt
1: svona, já, og það einhvern veginn hvernig okkur farnast svona veldur á því að leggja rækt við sambandið okkar við Guð
0: já ég dreg hérna úr Matti

0: líka, þetta var Matteus ég þeirra það ekki
1: Jú
0: Matteus að guðspjalli 5. kafla vers 44 og 45 En ég segi yður Elskið óvinniðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður Þannig sýni þér að þér eru börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta Þetta er náttúrulega smá áskorun að elska óvinni sína
1: mm-hmm.
0: og byðja fyrir þeim en það eru þeir sem ekki síst þurfa á því að halda sá sem einhver er að gera manns hlut finnst manni eða þú veist hvað óvinni manns
1: mm-hmm.
0: einhver sem maður upplifir einhvern eins ekki að ganga með manni eða já, gera manns hlut til dæmis
1: mm-hmm.
0: og hérna að elska þá og byðja fyrir þeim Þannig fylgjum við fordæmi föður okkar á himnum. Hann lætur sóluna renna upp yfir vonda sem góða og regna yfir réttláta sem rangláta. Mm-hmm. Ekki gera upp á milli.
1: Já.
0: Má ekki segja það?
1: Jú. Og einmitt eins og þú segir óvinur. Hver eru óvinir okkar?
0: Mm.
1: Kannski einhver sem óvinsamlegur í okkar garð. Eitthvað þess að það finnum líka ef einhver finnum að viðkomandi ekki á veginum
0: Já.
1: En það var þannig svona já, ég ætla að fara að sletta ensku, en
0: það,
1: það kom þannig í gær hjá mér ég var aðeins í smá kaffi með sundvinum mínum og vorum nú bara þrjú eftir í lokinu og ein sund vinkon mín var að blóta tvisvar sinnum með stuttum millibili og mér var það óþægilegt og hérna það bara ég brast bara í söng
0: Já.
1: Ég bara það var eitt svona sá sem að var satt með okkur er svona tónlistamaður
0: mm.
1: þannig að kannski þessna sem að ég brast í söng og bara söng hérna, nú skulum við nefna, ef við skulum nefna nafni Jesús mm. yfir hjörtun öll og hverja sál
0: mm. vel gert
1: en síðan í bílnum á leiðinni þegar ég var farin og þá bað ég fyrir henni
0: nógulega
1: að því að þú veist, mér finnst þetta smá óþægilegt
0: mm.
1: en ég bara þetta var ósjálfra viðbrögð hjá mér ég gat einhvern veginn ekki meir
0: mm.
1: og svo bað ég sérstaklega fyrir henni
0: mm.
1: til frelsis og aðeim blessun Guðs og snerta við henni, skilur við þannig að já þannig að þetta er bara mjög einhvern veginn ég bara nýbúin að vera í þessum spórum
0: já, já, það er í bænum mínum þá býði oft fyrir mitt veist að maður vikkar þetta út
1: mm-hmm.
0: Svona þeir sem eru að herja á aðra þjóðir bara með stríði og óvild og að hérna bara blessa þessa einstaklinga og bara vona Guð opni hjarta þeirra og þeir fyrir kjærleika
1: Já
0: mm.
1: Ég er búin að velja fyrsta lagið Þetta er svona sem að hefur verið svolítið í huga mér undanfarna viku
0: mm.
1: og ég fer í alvapni Guðs á hverjum morgni og tala út orðið og eitt af því sem ég tala út er að ég rót fest og grundvallið í kærleika Kris stöðug í elsku hans lykilatriði
0: mm.
1: og líka ég hugsaði svona aðeins í morgun þá hugsaði ég já á þeim dögum sem ég mér finnst ég ekki elska mig mikið kannski ég í mig einhverja svona að ég hef nú geta gert eitthvað þetta betur
0: mm.
1: og þá hugsaði ég já, ég þakklátt fyrir það að Guð elskar mig meira
0: einmitt
1: þannig að hvíli í hans elsku en við fáum hérna hljómsveitina For King and Country með lag sem heitir Steady að vera stöður
0: mm-hmm.
1: og við erum stöður í elsku hans umvafin elsku hans

0: Já, það drottinn sem að heldur okkur stöðum. Höldum í höndina á honum. Og þú ert að lista lindina. Hvað segir Óli?
1: Já, við byrjum bara á lofurum Guðs eins og fyrir daginn. Lesa smá pistil dagsins, svo maður segja, texta dagsins þar. Og það texti frá Peter Wallace. Það sem Sálma höfundurinn að segja við þig, þetta what the psalmist is saying to you. Hann gaf út nokkra bækur skilst mér, það sem að tekur svona eitt sálm eða eitt vers úr sálmi og hverjum setur á hver dag og svona hugleðingar út frá því. Og það byrjar hér á úr kafla 34, eða sálmi 34, vers 9. Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum. Og sko, á enskun þetta taste and see that the Lord is good. Finnið á íslenskunni. Þannig að hérna, já, smakkið. Svo segir hann, Peter hérna, smakkið á drottni. Þetta óvenjulegt boð. Hebreska orðið fyrir að smakka þýðir að bragða eða borða, að greina, skynja eða meta. Hugmyndin að smakka á einhverju til að sjá hvort það sé gott til að

0: næra okkur og veit okkur styrk. Smakkið á lífinu með Guði og sjáu hversu gott það er. Það blessað og fullnægjandi líf. Já, ekki svona vera að vísa í að maður svona prófa lífið með Guði. Og hérna, það sé, já, þannig, já, til að þegar maður prófar eitthvað, þá svona kynnist maður í.
1: Mm.
0: Og hérna smakkar að við fyrir maður alveg yfir í matar líkinguna, smakka á einhverju.
1: Já.
0: Þetta eitthvað sem mér líkar eða þetta eitthvað sem gerir mig gott, eins og hann segir hérna, hvort þetta gott til að næra okkur og veita okkur styrk.
1: Mm-hmm.
0: Það gott fyrir þig.
1: Já, næring í því.
0: Já,
1: það, það ekki allt, það ekki góð næring í öllu þótt að smakkist vel.
0: Nei,
1: þannig að, já.
0: Já, já. En svona, já, að þetta líf sem að, þetta fullnægjandi og blessa líf, að ganga með drottni og að finna svona innri frið og gleði. Og það kannski næringin, upplifa tilgang og merkingu.
1: Já.
0: Þakklátt á, já, að vera þetta þakklæti og kærleiki.
1: Mm.
0: Þannig að, já, ég held að bara hvetja fólk til að smakka á lífinu með Guði.
1: Já, og það Guðs orð, það næring,
0: já.
1: Andlega næring
0: mm.
1: og við andi, sál og líkami.
0: Já, nefnir.
1: Heldum áfram að vera andi
0: mm.
1: þegar að líkamannum sleppir.
0: Mm.
1: Þá fáum við svona sambærilegan líkama sem að Jesús með, hann með dýrðar líkama
0: mm.
1: og já þannig að það svona ég myndi segja að það skynsamlegt það viska í því að leggja rækt við anda sinn
0: Einmitt.
1: Og gefa anda sínum bestu næringu sem völ er á
0: Einmitt. Já, þetta svona já, þetta ekki Já, þetta náttúrulega að vera að tala þannig að finna sér svona andlega næringu
1: Já.
0: Sem nú ekki hérna, eða þú veist, hún bara mjög mikilvæg.
1: Mm-hmm.
0: Maður getur lifað í þessum kroppi og nært hann, en það vart ekki meina en andlega næringu, það getur verið slæmt.
1: Já, það fólk finnur sér einhvers konar andlega næringu.
0: Já, já, því að það þarf vel að svo við.
1: Já. Og líka félagskap, þetta líka spurningu félagskapin.
0: Einmitt.
1: Þessi félagslegu tengsl okkar.
0: Já.
1: Það að vera með þessa málsætti á íslensku sem eru maðurinn einnir einum að hálfur, með öðrum hann meira en hann sjálfur
0: mm.
1: og þess óttar.
0: Engin eiland.
1: Engin eiland og þannig að við þurfum á hvert öðru að halda.
0: Já, algjörlega. Þannig
1: að það líka samskipti.
0: Já.
1: Við hverja veljum við að eiga samskipti
0: Já.
1: Og verja tíma með og auðvitað fyrst og fremst drottni
0: mm.
1: Síðan myndi ég segja þurfum að taka tíma fyrir hjónabandið
0: mm.
1: fyrir okkar samskipti
0: mm.
1: og líka ef við, þegar við eigum fjölskyldu þá fjölskyldan hlýtur að standa okkur síðan næst
0: mm.
1: þannig að ég sé þetta svona
0: Já, svo bara samfélag við aðra kristna
1: Já, alveg klárlega
0: Maður finnur það ef maður fer ekki á samkomi til dæmis eða hittir svona Já, eins og við erum í svona heimahópi sem mm. hittist við og við eða reglilega það er svona nöðsynlegt fyrir einhvern veginn að svona sem andlega næring
1: Já, það mjög mikilvægt
0: mm.
1: Ég finn það líka, að líka eiga á trúsískinni, vináttu við trúsískinni.
0: Já.
1: Það sem við getum einhvern veginn, þar frelsi.
0: Mm, já, og það einmitt þetta að því við erum að tala að smakka á næringa, þessi líkamlega næringa, að tala að fólk borði tilfinninga sínar.
1: Já.
0: Það ekki, mm. ef þið líður eitthvað illa þá ferði jafnvel og nærðir eitthvað svona sem maður kalla kannski svona og hollustu, hvað snakk og sem hún veist að er ekki gera það gott en það gott í og meðan nákvæmlega því stendur
1: Já, það rétt
0: Svo vil það nú ekki skilja mikið eftir
1: Nei,
0: nema vanlega
1: Já
0: Þetta svona skamsin hugsun meðan kannski andlega næringin svona lengri tíma

0: svona, já, dvelur lengur í manni.
1: Já, alveg rétt. Það tilfinningarnar okkar. Já. Þurfum líka að átta okkur á því hvað það sem að hjálpar okkur að vera stöðug, tilfinningarlega séð.
0: Já.
1: Og velja það. En við erum að fara að fá næsta lag. Það ég bara með svona meina uppáhalds í dag. Já. Já. Það Lauren Daigle. Og lag sem heitir First. Það hann Jesús, hann nummer eitt. Eins og var í dagatalan okkar í gær. Það settu Jesú í fyrsta sæti, hérna Best Kept Marriage Secrets.
0: Já.
1: Þá var hérna honum að lesa það saman í gær eins og innilega. Og þá, já, settu Jesú í fyrsta sæti og svo makaðinn í hérna Close Second.
0: Já, emmitt.
1: Og þá sagði þú, þá ég svona í sæti eitt og hálft, sagði þú, mér varst það mjög gaman að því.
0: Emmitt.
1: Þannig að við fáum minna það first, eða í fyrsta sæti, en nummer eitt, gerðu svo vel.

0: Já, Lauren Daigle, ég skil vel að hún sé inn af þínum uppáhalds tónlistamönnum og eflaust fleiri sem halda mikið upp á hana. Nú ætlum við að lesa aðaltextan okkar í þessum þætti og það úr bókinans Auvin Andersen við uppsprettuna, við höfum lesið kafla úr henni svona við og við og hann byggir kafla dagsins á Hebrea bréfinu fjórða kafla 14. vers Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðs son skulum við halda fast við játninguna Get ég kalla mig kristinn svona eins og ég er Þeim sem sannleikans megin og hefur fengið ljós Guðs yfir líf sitt og hjarta verður helst á að svara þessari spurningu neitandi. Fyrst hann stenst ekki allar kröfur sem kristinn maður finnst honum hann liggja sem kristinn maður finnst honum hann liggja undir dómi og ákærum frammi fyrir Guði. Og óvinur sálarinnar ræst sérstaklega á slíkar sálir og hvíslar í eyra þeim Þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og þú ert. Þetta hættuleg hugsun. Ef hún leiðir til þess að maður hætti að viðurkenna að maður tilheyrir guði fer illa. Þess vegna verðum við að taka vel eftir því hvað og hver það sem gefur okkur réttin til að líta á okkur sem guðsbarn. Það sérstök ástæða fyrir því að við ættum að halda okkur við játninguna Við eigum mikinn æðsta prest sem farið hefur gegnum himnana Jesú Guðs son. Og Hebrea bréfin aftur. Æðsti prestur þýðir að hann fulltrú okkar frammi fyrir Guði. Eins og Jesús stendur frammi fyrir Guði, þannig stöndum við líka í augum Guðs. Þessi æðsti prestur hefur borið fram friðþægingar fórn fyrir syndir okkar, Gengið inn í helgidóminn með sitt eigið blóð og áinuð okkur eilífa endurlausn. Alla þá synd sem við sjáum hjá okkur og þekkjum og líka þá sem við sjáum hreint ekki hjá okkur sjálfum, tók Jesús burt milli okkar og Guðs. Það sem okkur kann að virðast hindrun Guði engin hindrun. Hann horfir á Jesú og miðar við fullna verk hans. Við skulum gera hið sama. Í Jesú eigum við djörfung og aðgang að Guði, eins og segir í Efesus. Djörfungin felst ekki í tilfinningum okkar, heldur í æðsta prestinum okkar, honum sem opinberast í himninum okkar vegna. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna.
1: Já, þetta við heldum fast við játningu vonar okkar. Því að trúr sá sem fyrir heitið hefur gefið. Það það vers. Og þetta endar grundvallar vers í dagatalinn okkar, God's Promises. Á meðan að Lauren Daigle hljómaði áðan, þá var ég að svona skrolla yfir lagalistan og lesa lagaheitin og nöfn flytjenda og það þannig að ég var búin að smetla á lag með Jason Krupp og það heitir Just As I Am
0: Einmitt.
1: Þetta tilbúið
0: Einmitt.
1: Þú byrjar að lesa ég vissi ekki hvað þú varst að fara að lesa Óli að því að þú undirbyrð lesturinn og þegar þú komst með Sætninguna, get ég talist kristinn eins og ég
0: Amen.
1: Þá spurningu.
0: Amen.
1: Þá var ég bara, takk heilaga randi. Hjálpa mér að velja lag sem að passaði við textan sem að Óli valdi.
0: Amen.
1: Þannig að nú hlýðum við á það lag.
0: Já.
1: Og svo getum við spjallað aðeins textan.
0: Amen.
1: Jason Krupp með lagið Just As I Am.

0: Já, það ekki mikil guðskjöf að hann, guð, hann Jesús, hann elskar okkur eins og við erum og getum og við þökkum hann af hjarta fyrir að elska okkur að róandanlega dýrum þegar að við erum svona kannski með smá svona að finnum ekki að við elskum okkur sjálf svona kemur fyrir bara ó, ég hef nú getað gert betur eitthvað og þá bara, ó, menna það þrátt fyrir það þá elskar hann mig og hann elskar þig og hann miskun samur þolinmóður og hann þekkir okkur og veit að já, við erum verk í mótun hann að móta okkur ekki að móta okkur heldur að forma okkur og vinna í okkur í huga okkar, hugarfari okkar og hjartalægin okkar og við erum að læra þegar við erum lærisvinnar
1: já, ég meina hann skapaði okkur svona með þess að eiginleika að geta veist, með hennar sjálfstæða vilja og við erum brisk og hérna, já þannig að
0: já,
1: við erum guðsköpun þannig að
0: bara að segja eins og er
1: já.
0: Að það voru þess að súkkulaðrúsinur þannig gæs
1: no.
0: og
1: við erum játningu
0: afgangurinn og að vinna kalla hópnum heima hjá þér ég dró fram skúfuna hana og bara,
1: Blasti
0: já, súkkulaðrúsinur aðeins, misti mig aðeins hann að já hann er bara þannig
1: þú ert nú ekki einu það mér gera
0: nei, ég veit

0: þetta, já, við tölum aðeins einmitt meira aðeins innan texta sem við erum náttúrulega að gera að það við könnumst við það að efast trú sína að því að maður syndur og ýmsa bresti og allir einhvernig að ég bara ekki verður sem guðsbarn en hérna þetta liggur og grundvöllurinn, hann liggur ekki tilfinningum okkar eða hvort við erum fullkomin eða ekki heldur í Jesú sem eins og hann talar hann að hann auðvinn er fulltrú okkar frammi fyrir Guði og hérna einmitt hefur borið þessa friðþæðinga fórn fyrir syndir okkar og hefur þannig svona ávinnið okkar já, þessa eilífi endurlausn þannig að traust okkar á vera byggt á Jesú en ekki okkur sjálfum og hérna já, þannig að við eigum að halda fast við játninguna eins og segir í Hebreabréfinu þannig að þetta já, þetta er svona held ég svolítið svona kjarn í þessu
1: Já.
0: Já.
1: Þú metur þetta mjög vel.
0: Já, já.
1: Já, ég í rauninni, ég hef engu við þetta að bæta, hvorki það sem að öfund skrifar eða það sem að þú talar út frá hans texta.
0: Mm.
1: En bara ég, já, nema þakklæti.
0: Já, einmitt.
1: Ég þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Fyrir Jesú. Hann málsvari minn
0: já.
1: Og þinn
0: Einmitt.
1: Málsvari okkar
0: já. Svo það þessi hérna eins og segir hérna hjá honum auðvinn það óvinnu sálarna ræðst sérstaklega á okkur hefur svona eitthvað brisk sko þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og það vært
1: Já en við vitum það
0: Einmitt.
1: Að Við erum dýru verði keypt dýrasta verði sem maður getur
0: Vissulega.
1: Og við vitum það líka að stendur í orðinu að fyrir trúna á Jesú og við höfum tekið við honum sem frelsar okkar sem drottna okkar hann líka bróðir okkar og vinur og undraráðgjafinn okkar lausnarinn okkar og fyrir það að við höfum tekið við honum og bara þá erum við guðspörn og við getum alltaf svara ef óvinurinn eitthvað að herja á okkur þá getum við líka tekið orðið og svarað með því sverði andans guðsorði þegar við vitum þetta stendur jú, víst þannig að grípum sverði andans guðsorð
0: Ég nú búin að spenntur yfir næsta lagi.
1: Nú, eða, já, hefur við tíma fyrir næsta lag eða erum við að taka, jú, segjum bara næsta lag. Næsta lag og svo það loka punkturinn með þérna dagatalið best varvettu leyndamál hjónabandsins. Hefur þetta hann Michael W. Smith og lag sem heitir Friends.

0: þetta er nú aldrei fallegt lag. Vel valið. Nú best var þetta leyndarmál hjónabandsins sem við ætlum að afhjúpa í dag. Hlustendur eflaust hún spennti fyrir því. Það fyrir að þessa lóningubrifi, 5. kafla 11. vers. Það Páll sem að skrifa söfnuðunum þar. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Hann þarna að hvetja söfnuðu þar að byggja hvert annað upp í trúni endanlega og hérna og svona líka bara staðfesting á því að sé að gera það en bara halda því áfram og ef við yfirferðum mitt yfir á samband hjóna og náttúrulega að hvetja hvert annað og byggja hvert annað upp ekki rífa einhvern niður rífa hinn aðla niður
1: Já, hvort emitt, ef er að því að hjón við erum tvö og ef við erum að tala fleiri en tvo þá það hvert, hvert já.
0: Takk fyrir málfræði kennsluna en það hár rétt Þannig að já, þetta nú svo sem ég það ekki ég,
1: veist, Það ekki meir þetta að segja
0: Nei, þetta, ég var hvetja og byggja hvort annað upp
1: mm-hmm.
0: Já það, það ekki?
1: Jú Kærleikurinn gerir það, kærleikurinn byggir upp
0: já.
1: Og ástin sannarlega líka og já, það hérna svo yndislegt daginn þegar ég var með einni af afa ömmu stelpum okkar í sunnudagaskólanum fórum í Seltjarneskirkju það skipti, við hefum líka farið í Fjöldalfjö en þetta var það var svona kennslu myndband það voru vinir

0: þau voru að leika saman svo kom vinkona þeirra inn í herbyggið og það hafði einhverjir krakka verið að segja eitthvað svona svona já, ljótt um hana mm. og draga hana niður, ekki byggja hana upp og þau tók hana á milli sín og, og töluðu fallega við hana sögðu henni frá því þeim kostum sem hún var í búinn
1: já
0: og svo var hérna já, þetta var út frá reikningaversinu verið ljós og þau voru þarna með vasaljós og svona og þau áttuðu sig á því að rós er ljós mm. að við kveikjum ljós í hjartanu
1: Nei.
0: Hjá þeim sem við rósum
1: Einmitt. Indislegt
0: rós er ljós það er hvatning og við rósum fyrir auðvitað í sannleika mm. rósum fyrir það sem að við sjáum að er vel gerst eða já mm. og ég held líka að við eigum að leita að því leitið og þér muni finna mm. leitum að því sem að vel er gerst
1: Einmitt.
0: Og rósum byggjum upp
1: já.
0: Við erum með rósgleirun á okkur
1: já, frekar að fókusa einmitt á það sem
0: já.
1: Viðkomandi gerir vel og íta þannig undir mm. styrkleika viðkomandi
0: já Og já, þannig getum við dansað á öldunum. Það síðasta lagi í dag.
1: Já.
0: Það hljómsveitin We the Kingdom, Dancing on the Waves. Við erum hér á öldum ljósakans. Dönsum saman á öldunum. Þegar Jesús hann lyftir okkur upp sannarlega. Kæri við hlustendur, við þökkum fyrir samveruna í dag. Og við byggjum ykkur Guðs blessunar, verndar og varðveislu á öllum ykkar vegum. Drottinn Jesús, við byggjum þig að bjóða út englum þínum til að gæta okkar á öllum okkar vegum. Í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Fældi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Njótum lífsins í sátt og samfélagi við skaparann. Lindin er með þér í allt sumar.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Laugardags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú að baki. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdir mér eftir og hjálpaðir mér. Viltu vaka yfir mér í nótt og öllu mínu fólki. Viltu gefa við vöknum frísk og heil heilsu í fyrramálið á drottins degi. Hjálpa okkur öllum að fara vel með gjafir þínar og vera góð hvert við annað. Ég byði Jesús að þinn vilji verði í lífi mínu, að þú hjálpir mér að líkast þér í orði og verki. Viltu hjálpa mér að lesa orðið þitt, Biblíuna, og gefa mér skilning á því sem ég les. Varðveittu skref mín frá hrösun og verndaðu mig og allt mitt fólk frá öllu illu. Ég fel land og þjóð í þínar hendur í nótt og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segið við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki. Sjáið, hér guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Að vera kristinn án bænar er eins ómögulegt að vera á lífi án þess að anda.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

0: opnar mér himinsins hlið og mitt hjarta um eilífð þinn frið.
1: Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.